0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من نخفیرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخط خبرها: ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی. بررسی دورنمای همکاری تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا. معرفی تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم در شهر بانکوک. دورنمای همکاری بین تاجیکستان و قطر. بررسی مسائل تحکیم نظام ملی امنیتی هسته‌ای، شرح بیشتر خبرها. دویوم ایول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های گسترش همکاری بین پارلمانی، اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی نموده، آید به دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تبادل نظر نمودند. سیوم ایون در واشنگتن وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهردین با نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا و رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز فردریک استر ملاقات انجام داد. در ملاقات جانب ها وضع و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه همکاری سیاسی، اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری، امنیت، معارف و تندرستی را بررسی کردند. همچنین مسئله های همکاری دو جانبه از جمله لغو اعلامیه جکسون وینیگ نسبت به تاجیکستان و امنیت منطقوی محاکمه شدند. ضمن واخوری با فردریک استر، مسئله های حفظ و آموزش میراث تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی و گسترش همکاری علمی بررسی گردیده، جانب ها برای ادامه تحقیقات مشترک و تحکیم رابطه های اکادمی اظهار آمادگی نمودند. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان با اشتراک هیئت شرکت الفیصل هلدینگ دولت قطر واخوری دایر گردید که در آن دورنمای رشد همکاری بررسی شد. اطلاع می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان. در ملاقات تقویت همکاری دو جانبه بررسی شده، جانب ها آمادگی خود را برای تحکیم همکاری متقابلاً سودمند تصدیق کردند. توجه اساسی به مسئله های جلب سرمایه و تطبیق لایحه های مشترک در بخش های اولویتناک صناعت، از جمله صناعت کوهی، آلومینی، استحصال مصالح ساختمان، صناعت خوراکپاری و رشد استحصال موثر صناعتی روانه گردید. 3 ایون در شهر بانکوک معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده در کنفرانس گلوبالی اوید به هماهنگسازی اقلیم و هدفهای رشد استوار اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کنفرانس سنایی بایزاده سهم جمهوری تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم توسط تشبث‌های بین المللی از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و سال بین المللی حفظ پیریخا 2025 تأکید نمود. ایثار گردید که جمهوری تاجیکستان برای ادامه همکاری سودمند با شریکان بین المللی جهت مقاومت به تغییریابی اقلیم، تحکیم همکاری در ساحه آب و تطبیق هدفهای رشد استوار آماده می باشد. بیست‌ونهم ایون در شهر دوشنبه ملاقات پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابل جان خوشبخت‌زاده با کارشناسان اگنتی بین‌المللی نیروی اتمی برگزار شد که در آن جانب‌ها مسائل تحکیم نظام ملی امنیت هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص از اگنتی امنیت خیمیوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر دادند. در ملاقات مسئله های بلند برداشتن آمادگی ساختارهای دخلدار، هنگام برگزاری چاره‌بینی های عموی، رشد همکاری تکنیکی و استفاده تجربه بین المللی در سمت پیشگیری، آشکارسازی و واکنش به تهدیدهای رادیاسیونی و هسته‌ای بررسی شدند. کارشناسان اگنتی بین المللی نیروی اتمی آمادگی خود را برای ادامه دستگیری تکنیکی، مبادله تجربه و مساعدت به رشد اقتدار ملی در سمت امنیت هسته‌ای ابراز نمودند. تاکید گردید که چاره‌بینی های عموی سطح بلند تقاضا می نمایند که مکانیزم های پیشبری کننده، ارزیابی تهدیدها، استفاده تجهیزات موثر آشکارسازی رادیاسیونی و نقشه های هماهنگ شده واکنش در سطح ضروری تهیه و عملی کرده شوند. شنوندگان عزیز، اینجا خبرها به انجام می رسند. برنامه های جالب از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک ادامه دارد. ما را همراه باشید.
4: رادیوی آواز تاجیک، صدای از دیل آسیا،
8: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جاری،
4: معرفی فرهنگ غنی، تاریخی کهن و امروز درخشان تاجیکستان.
8: 105.5 FM.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن.

علمی دستاورت ها و همکاری های داخلی و بین المللی اکادمی خرد علم های تاجیکستان یادآور می شویم. این چنین اوید به نقش این نهاد در رشد استعدادهای جوان و تحکیم همکاری های علمی معلومات پیشنهاد خواهیم کرد. با ما باشید.

0: در دوام 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اکادمی خردی علمی تاجیکستان با یکی از مؤسسه‌های مهم کشف و رشد استعدادهای جوان تبدیل یافته است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی ملی علمی تاجیکستان، فعالیت آن گسترش یافته، صدها خواننده از تمام گوشه و کنار کشور با کارهای علمی و تحقیقاتی جلب گردیدند.
1: ما در اکادمی ملی علمی تاجیکستان توانستیم که نفرانی رو با شعبه کار با مکتب بچگان جلب نمایم که آنها صاحب استعداد و محلکه و مهارت اندوخت نمایی سمت های مختلف علمی می باشند. من اگر که نتیجه تحقیقات علمی خوانندگان اکادمی خرد علمی تاجیکستان رو اگر نظر افکنیم، پس معلوم می گردد که بیشتری آنها تعلیفات های خود را در شکل مقاله های علمی، چی در در مجله های عمومی و چی در مجله های تقلید شونده داخل کشور روی چاپ آوردن، که این البته در هم مؤلفی با رهبران بخش علمی آنها است. سخن درباره رهبران علمی که از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی لیسه و گیمنازیه ها می رود و در برابر این رهبران علمی که به واسطه با همراهی خوانندگان طول یک سال یک سال تعلیمی با آنها درس میگویند، یعنی تعلیم میدهند و در نتیجه تعلیم آنها این فشرده مقاله های علمی آنها میباشد که همساله هنگام جنبست سسیه های علمی شعبه کار و مکتب بچگان آنها آشکار میگردند.

در سسیه زمستانه اکادمی خرد علمهای تاجیکستان اعضای اکادمی علمهای خرد از حساب خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی اشتراک می نمایند. اکادمی علمها در آینده با آماده نمودن متخصصان ماهر پردان و ایجادکار، اینچنین تکمیل دادن فعالیت علمی مؤسسه های علمی و تحقیقاتی اکادمی ملی علمها مساعدت نموده، امکانیت می دهد که با صفی اکادمی خرد علمها نیروی نو از حساب جوانان بالایوقت جلب کرده شود. رشد علم مخصوصا علمهای طبیعت‌شناسی و دقیق در زمان معاصر با سرعت نهایت بلند رو به ترقی نهاده است. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته سرور دولت محترم امام علی رحمان با مسئله رشد علمهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه خواسته ظاهر نموده، برای به آموزش فرا گرفتن نورسان و جوانان امکانیت مساعد فراهم آوردند. همین است که به خاطر باز هم بهتر نمودن آموزش علمهای طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین توصیه تفکر تکنیکی نسل نوراس سالهای 2020-2040 بساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف اعلان کرده شده است.

در همین زمینه سالی روان 47 سسیه بهاری بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی لیسه و گیمنازیه ها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 دنگره ولایت ختلان گذرانیده شد و از تمام شهر و نوحیه های ولایت ختلان نورسان اشتراک و برآمد نمودند. مقصد اساسی برگزار نمودن سسیه مذکور تقویت بخشیدن هویت ملی، جلب خوانندگان بالایوقت به کارهای علمی تحقیقاتی و پیدا کردن صاحب استعداد های نو از بین نسل های آینده ساز می باشد و در نهایت کار موقع علم همچون سوهای افضلیت و اولویت داشته بالا برداشته می شود. سسیه بهاری از روی 10 بخش برگزار گردیده زیاده از 300 نفر خوانندگان بالایوقت معروضه منظور نمودند. در سسیه مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در منطقه کلوب و شعبه کار با مکتب بچگان اکادمی خود علم های تاجیکستان اشتراک نمودند.

0: سال تا سال افزایش یافتن تعداد خوانندگان به کارهای علمی و تحقیقاتی بازگوی توجه روز افزونی آنها به علم آموزی و رشد فعالیت علمی می باشد. این روان از آن شهادت می دهد که جوانان کشور برای آموزش علم پیشنهاد غایه‌های نو و سهمگذاری در پیشرفت علم و تکنیک هوسمند بوده با مسئولیت بیشتر به کارهای تحقیقاتی رو می آورند.
1: تنها در سال 2026 1231 نفر از تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان در سلسله باوری اشتراک نمودند و این در فرقیت یعنی نسبت به سال گذشته حدود 500 نفر زیاد بود. این از چه دلالت می‌نماید؟ از آن دلالت می‌نماید که یکمین معلومات ضروری را خوانندگان مؤسسه تحصیل مینای عمومی از خود نمودند، یعنی آنها آگاهی پیدا نمودند از فعالیت اکادمی خردی علمی تاجیکستان در مدیا. از جانب دیگر بعضی خوانندگانی که صاحب دیپلم های درجه های گوناگون یعنی درجه 3 2 و 1 بودند، آنها هوسمندی گرفتن شهادت نامه عضو وابسته و پیوسته را پیدا نمودند و امروز خوشبختانه تجربه من ثابت کرده شده است که بیشتر خوانندگان به سمت اختراع کاری شوق و رغبت پیدا نموده استند، چون که ما در پیشبرد فعالیت اکادمی خرد علمی تاجیکستان با من دستگیری به واسطه پرزیدنت اکادمی ملی علمی تاجیکستان همین زنجیره همگیرایی فعالیت علمی اکادمی خود رو با اون اشتراکچیانی که در آزمون های جمهوریوی اشتراک می نمایند پیوست نمایند. یعنی بعضی غالبانی آزمون های جمهوریوی بعضی آنها در اکادمی خود علمای تاجیکستان نتیجه آنمون اختراعات خود رو در شکل معروضه علمی جنبه های نظریوی آنها رو کشوده استوده. یعنی این از آن دلالت می نماید که اون نفران در آینده با درجه و عنوان های علمی نامزد علم دکتر علم و عنوان های دسنتی و پروفسوری و عضو های وابسته و پیوسته که امروز در جمهوری تاجیکستان آنها مورد عمل قرار داده شدند صاحب گردند. ما در این زمینه کوشش نموده ایستادیم که اون دانش های عملی و امپیریکی که خوانندگان هنگام اختراع کاری عملی نموده ایستادند آنها رو پیوسته نماییم با جنبه های نظریوی همون بخش.

0: یکی از سمت‌های مهم فعالیت آکادمی خود علمی تاجیکستان برای موندنی همکاری‌های گسترده با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی داخل و خارجی کشور می‌باشد. این همکاری‌ها برای بلند برداشتن سطح کارهای علمی و تحقیقاتی خوانندگان، تکمیل ملکه‌های علمی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استعدادهای جوان اهمیت کلان دارد. آکادمی خود علم‌ها با آکادمی ملی علمی تاجیکستان، مؤسسه‌های تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علمی، مرکزهای تحصیلات علاوه و دیگر ساختارهای صحای معارف همکاری زیج داشته برای جلب خوانندگانی بالایوقت به فعالیت علمی امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. در دایره این همکاری‌ها خوانندگان تحت رهبری علمان و آموزگاران صاحب تجربه کارهای علمی آماده نموده در سمینارها، کنفرانس‌ها، آزمون‌ها و سسیه‌های علمی فعالانه اشتراک می‌کنند. همزمان آکادمی رابطه‌های بین‌المللی خود را نیز گسترش داده برای تبادل تجربه با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی خارجی تلاش می‌نماید. این همکاری ها امکان می دهد که جوانان بالایوقت با دستاوردهای نوین علم، اصولهای معاصر تحقیقات و تجربه پیشقدمی کشورهای دیگر نیز شناس شوند.
1: در سمت تبادل اکادمی یا همکاری های اکادمی خود با دیگر دولت ها، ما در اساس قراردادها و سازشنامه هایی که بین اکادمی ملی علم های تاجیکستان و دیگر اکادمی علم های قبل از همه دولت های آسیای مرکزی و دولت های تو دولت های مستقل صورت گرفته استودن، ما فعالیت خود رو پیش برده استودیم. ما در فعالیت خود قبل از همه با اون اکادمی های خوردی که در همسایه کشورها پیش از همه در جمهوری ازبکستان و جمهوری قرغیزستان صورت گرفته استودن، ما فعالیت خود رو پیش برده استودیم و در برابر این بیشتر خوانندگان ما که در منطقه های جمهوری در پویه مرکز های جمهوریوی تحصیلات علاوگی فعالیت کرده استودن، آنها در موافقه با رئیسیت اکادمی ملی علمی تاجیکستان همکاری رو برای مانده استودن. همکاری ها چگونه صورت میگیرن؟ همکاری ها قبل از همه در دایره برگزاری سسیه های علمی یا سمینار های علمی صورت میگیرند. در اینجا ایلاوه کردن ممکن است محفل های علمی رو که برای خوانندگانی بیرون از حدود همون کشور باید صورت گیرد. مثلا تجربه امسال نشان داد که در فدراسیای روسیه در یوقوتستان برگزاری سمینار علمی بین المللی با نشان دادن یارمرکه علمی، یعنی نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی خوانندگان صورت گرفته بود و خوشبختانه سه نفر خواننده ما از شهر بختری ولایت خاتلون در آنجا اشتراک نمودند و سمت تخصصی یعنی علمی آنها این با علم های گومانیتری رب داشت. دو نفر اونها از حساب بخش های فیلولوژی یعنی به زبان روسی و یک نفرشون از سمت اختراع‌کاری بود که نتیجه کارهای علمی اونها ثمره داد و اونها صاحب سپاسنامه و افتخارنامه همون اکادمی خردی یوقوتستان گردیدند.

0: تحکیم چونین همکاری ها بر رشد جهانبینی علمی جوانان، بلند برداشتن صفت کارهای تحقیقاتی و آمودن آمدن نسل نوی علمان و محققان صاحب دانش مساعدت نموده، برای پیشرفت علم و معارف کشور زمینه استوار فراهم می‌آورد. با مقصد جلب هرچی بیشتر خوانندگان به کارهای علمی و تحقیقاتی، اکادمی خرده علمهای تاجیکستان همساله تدبیرهای مهم علمی و معرفتی را راه اندازی می‌نماید.
1: باعث خوشنودی است که با دستور سپرشوی بی ویسته پریزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان، اکادمی خوشوزده قابلجان خوشوخت، هر ماه چهار مرتبه از حساب کارمندان شعبه کار و مکتب چگون و اینچونین عضوهای پیوسته و وابسته اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و خوری های سودمند در پایه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی لیسه و گیمنازیه ها برگزار میگردند. هنگامی برگزاری چونین چورابینی ها قسمت اولینش این معلومات عمومی درباره پیشبرد کارهای علمی که در اکادمی ملی علمهای تاجیکستان صورت میگیرند از جانب عضوهای وابسته و پیوسته صورت میگیرد و از جانب کارمندان شعبه کار با مکتب بچگان باشد، بابت فعالیت اکادمی خردی علمهای تاجیکستان معلومات داده میشود و در این واخوری ها و نتیجه هایی که ما تا امروز به دست آورده ایم، نقطه مهم همین است که مخصوصا در شهر دوشنبه و شهر و ناحیه توبه جمهوری خوانندگان صنف‌های بالایی بیشتر شوق و رغبت تحقیقات علمی رو به انجام رسانیدن رو دارند، چون که ما مردم سربلند توجیک از قدیم الایام با علم و با اجرایش کارهای علمی تحقیقاتی شوق و رغبت داشتیم و از این نتیجه ها همگان آگاه هستند و امروز آن خوانندگان صنف‌های بالایی کوشش کرده ایستادند که از اوان مکتبخانی اجرایش کارهای علمی تحقیقاتی رو از خود نمایند. یعنی هنگام وخوری ها در پایه مکتب های میانه گروه کلان خوانندگان من طول سال خانیش 2025-26 با اکادمی خود علمی تاجیکستان خونویس نمودن و معلوم گردید که بیشتری آنها نو بستن از آگاهی افتن از فعالیت ما کارهای علمی تحقیقاتی خود رو وابسته به همون سمت و فنهای شغل داشته آنها علاقه بعضی قسمت‌های آنها اجرا گردیده است و هنگام راهنمایی آینده کارهای علمی آنها ما میتوانیم که در مرحله های من بعده، یعنی هنگام داخل شدن به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و بعد از آن برگشتن به انستیتوت های علمی تحقیقاتی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان کارهای علمی آنها را در عمل تطبیق نمایید. یعنی به عبارت دیگر همون زنجیره منطقی پیوسته معارف علم و تطبیق نتیجه های آنها در استحصالات، این همون سیاستی می باشد که امروز ما باید اون رو پیگیری نماییم.

0: Узвият дар Академияи хурди илмҳои Тоҷикистон барои хонандагони болаю қад имкониятҳои навро дар самти рушди илмӣ ва касбӣ фароҳам меорад. Иштирок дар фаъолияти академия барои онҳо роҳи дастрасӣ ба як қатор имкониятҳо ва бартариҳоро боз мекунад, ки дар рушди минбаъдаи фаъолияти илмӣ ва таҳсили онҳо нақши муҳим дорад.
1: البته که امتیاز ها زیاد هست. امتیاز ها قبل از همه برای خودی همه خواننده مایه افتخار است که صاحب دیپلومی درجه یعنی درجه 3, 2 و 1 گردد وابسته از اونی که چگونه نتیجه علمی میدهد و نتیجه نهایی تحقیقات علمی او که این شهادتنامه عضوی وابسته و پیوسته است. همون نقطه نهاییش رو اگر گیریم شهادتنامه عضوی پیوسته یعنی اکادمی خرد علمی تاجیکستان این در جمهوری تاجیکستان بسیار قدر میگردد، یعنی هنگامی داخل شدن به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خلهای هوسمندی در نظر داشته شدن. در برابر این باید قید نماییم که در پایه بعضی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی که آنها خصوصی هستند بیشتری رهبران همون نهادها همون نفرانی که عضوی پیوسته هستند از حساب پرداخت شرطنامه تحصیل سالانه امتیازها داده میشوند، یعنی بیشترشون از همین گونه پرداخت ها آزاد کرده میشوند. در برابر این باید در نظر داشت که بعضی از خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که به دانشگاه های خارج کشور داخل میشوند مخصوصا به فدراسیون روسیه، به جمهوری بلاروس و دیگر دولت های که ما رابطه های خوبی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی دارن و شریکان استراتژی جمهوری تاجیکستان هستن، خوانندگان ما هنگام داخل شدن به آن دانشگاه ها به امتیاز ها هوسمند کرده می شوند. یعنی این گونه هوسمندی ها هنگام داخل شدن به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی داده می شوند.

0: با تکیه به دستاوردهای سالهای گذشته، اکادمی خردی علمهای تاجیکستان تصمیم دارد در سالهای آینده فعالیت خود را باز هم گسترش دهد. از جمله جلب بیشتری خوانندگان بالایقت به کارهای علمی تحقیقاتی، تأسیس محفلهای نوی علمی، تحکیم همکاریها با موسساهای علمی و تعلیمی داخلی و خارجی، استفاده از تکنولوژیهای معاصر در روند تحقیقات و فراهم آوردن امکانیتهای بیشتر برای اشتراک جوانان در آزمون کنفرانسهای جمهوریوی و بین‌المللی از جمله نقشه‌های مهم اکادمی میباشد. هدف اساسی تربیت نسل صاحب خرد، ایجادکار و نوآور بوده، اکادمی خردی علمهای تاجیکستان منبعی نیز برای رشد و تکامل نیروی ذهنی جوانان و آماده نمودن کادرهای علمی آینده کشور سهمی ارزنده خود را خواهد گذاشت.
1: نقشه پیشبرد فعالیت علمی اکادمی خردی علمهای تاجیکستان در اساس نقشه چهارمین ریاست اکادمی ملی علمهای تاجیکستان عملی کرده می شود. ما در نقشه داریم که سالهای آینده اشتراکچیان سسیه های بهاری اکادمی خردی علمها از حساب چی علمانی ورزیده دیگر کشورها باشد، از یک طرف، از طرف دیگر خوانندگانی که در دیگر دولت ها هستند و نتیجه های نظرسی علمی در پایه اکادمی های خود علم های خود دولت ها دارند، ما آنها رو جلب نمویم به سسیه بهاری اکادمی خود علم های تاجیکستان. این یک هدفی که در نزد ما از جانب ریاست، یعنی ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان گذاشته شده است. در برابر این باید قید نمویم که یک قسمت مهمی فعالیت اکادمی خردی علمهای تاجیکستان این تهیه لایحه های علمی تحقیقاتی است. من تجربه ثابت می سازد که بیشتر معروضه های علمی خوانندگان ما آنها تا اندازه آماده گردیدن که آنها رو می توانیم در آینده همچون لایحه علمی طریق موضوع های فرمایشی نشان دهیم. یعنی در اینجا باید قید نماییم که اون معروضه های علمی که صاحب شهادت نامه و پتنت در بخش علم های دقیق طبیعی و ریاضی میگردند، آنها در آینده میتوانند که همچون لایحه علمی تحقیقاتی نوشته شوند، البته با همراهی رهبران علمی آنها، و در آینده آنها از حساب سرچشمه های گوناگون، قبل از همه سرچشمه های مبلغ های بودجتی و دیگر سرچشمه ها، یعنی ما در نظر داریم سرچشمه های جلب شونده رو در شکل سرمایه گذاری ها، یعنی اینوستیسی ها، آنها برای خودی همون محقق، یعنی عضوی وابسته یا عضوی پیوسته اکادمی خردی علم ها، منفعت های اقتصادی رو دارد.

با تکیه به تجربه بیش از 50 ساله خود، اکادمی خردی علمی تاجیکستان امروز همچون یکی از نهادهای پیشبری دریافت و رشد صاحب استعدادهای جوان شناخته می شود. فعالیت گسترده علمی، برگزاری سسیه ها، همکاری های داخلی و بین المللی و دستگیری خوانندگان بالایقت از آن شهادت می دهد که اکادمی خردی علمی تاجیکستان در آماده سازی نسل نوی علمان و محققان کشور نقش مؤثر دارد. شنوندگان گرامی، خیر خوش نامی کنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: دوشنبه پایتخت کشوری زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: اینی کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علی شیر شیرعلیف قرار داریم. سرخطی خبرها. واخوری فیضعلی عتیزاده با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی. سفیر تاجیکستان به وزیر کارهای خارجی دولت کویت نسخه اعتمادنامه سپرد. پلاته سودا و صنعت تاجیکستان همکاری را با چین و کشورهای آسیای مرکزی گسترش می‌دهد. در تاجیکستان مرکز هماهنگسازی امنیتی کیبری برای بخش‌های انرژتیکا و نظام ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکای تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. در شهر دوشنبه جریان کارهای پیشکی لایحه ساختمان مترو در پایتخت محاکمه گردید. شرح بیشتر خبرها. دویوم ایول رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی عتیزاده با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارد واخوری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. گفته شد که همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری دو دولت نیز دوره به دوره گسترش یافته ایستادند. در این زمینه مجلس نمایندگان نقش دیپلماتیای پارلمانی را همچون واسطه مهمی تحکیم مناسبت های بین دولتی و تقویت اعتماد متقابل بلند ارزیابی می نماید. یکم ایول سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو نوزیری به وزیر کارهای خارجی دولت کویت شیخ جراح جابر الاحمد از سبا نسخه اعتمادنامه سپرد. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند. ضمن ملاقات جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و کویت اینچنین راه‌های تحکیم همکاری را در سمت‌های گوناگون بررسی نمودند. وزیر کارهای خارجی دولت کویت آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری دو جانبه با جمهوری تاجیکستان ابراز کرد. بین پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیه های پلاته های سودا و صنعت چین، مغولستان، روسیه، ازبکستان و قزاقستان و قرغزستان یادداشت تفاهم آید به همکاری متقابله به امضا رسید. در این خصوص پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. سند مذکور در دایره فوروم بین المللی انرژتیکی که از 23 تا 25 ایون سال روان در شهر تچن جمهوری مردمی چین برگزار گردید به امضا رسید. در این فوروم نمایندگان پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و شرکت های وطنی اشتراک نمودند. همچنین شرکت های وطنی با شریکان خارجی آید به رشد همکاری و جاری نمودن تکنولوژی های موثر در ساحه انرژتیکا با هم موافقه رسیدند. اینچنین 16 شرکت وطنی که بخش های انرژتیکا، تیب، داروسازی، ساختمان، استحصال مبل و دیگر ساحه ها را نمایندگی نمودند، در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2026 اورو آسیا در شهر شینچان اورومچی که از 25 تا 29 ایون برگزار شد اشتراک نمودند. در تاجیکستان مرکز هماهنگسازی امنیت کیبری برای بخش انرژتیکا و نظام ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکا تأسیس داده می شود. این مسئله ها در همایش در وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب با اشتراک رهبریت کارشناسان بین المللی و متخصصان ساحه بررسی شدند. با گفته وزیر دلیر جمعه، رقم کنونی ساحه و استفاده سمرانوکی معلومات برای بلند برداشتن سمرانوکی اداره کنی و تحکیم امنیت انرژتیکی کشور اهمیت مهم دارد. همچنین کنسپسیه و خریطه راهی تاسیسی نظام ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکا برای سالهای 2026-2027 مورد بررسی قرار گرفتند. زمان با دستگیری و کمک تکنیکی کره 4 لایحه در ساحه نقلیات تاجیکستان تطبیق می شوند که از آنها 3 لایحه در حال جمع‌بست و نتیجه گیری قرار دارند. این نکته در ملاقات وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با هیئت جمهوری کره تحت رهبری دایرکتور اجرایی دپارتمان همکاری بین المللی شرکت راه آهن ملی کره یون هاکسون در شهر دوشنبه صدا داد. طور وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد، در ملاقات رشد فعالیت یکجایی دو دولت در بخش نقلیات راه آهن و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در این سمت محاکمه گردیدند. جانب ها از رفت کارهای پیشکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اظهار قناعتمندی نمودند. باید تذکر داد که 1 ایولی سال 2024 بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت راه آهن ملی کره یادداشت تفاهم آید به همکاری در سمت راه و نقلیات به امضا رسانیده شد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
2: رادیوی آوازی تاجیک، پلی پیوندگری ما و شما. با ما جهان را تاجیکانه بشنوید. 105.5 FM.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: وکالتدار اوید به حقوق انسان از دولت قطر و هیئت همراهان او که با سفر کاری در تاجیکستان قرار دارد، در آثارخانه ملی تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک شناس شدند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. ضمن سیر آثارخانوی مهمانان از تالارهای نمایش آثارخانه دیدن نموده، نگارههای نادر، بازیافتهای ارزشمند باستانشناسی، نمونههای مهم میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن چندین هزار ساله تاجیک را تماشا کردند. همچنین با مهمانان اوید به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلوماتی مفصل پیشنهاد گردید. چنانه که معاون دایرکتوری آثارخانه ملی تاجیکستان علیشر ظریفی میگوید:
2: یکی از وظیفه های اساسی آثارخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی وکالتدار اوید به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند، ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی، با زبان دولتی آنها و مهمان سیر آثارخانه‌ای برگزار کرده شد که این مهمان از آثارخانه ملی بازدید نموده، از تاریخ و فرهنگ، از نگاره‌های تاریخی از نزدیک آشنا شده، با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند.
1: سفری هیئت‌های رسمی و مهمانان عالی قدر از دولت قطر به آثارخانه ملی تاجیکستان همچون مرکزی مهم فرهنگی دائم زیر توجه است. چون این بازدید برای شناسایی با تاریخ باستانی، تمدن غنی ملت تاجیک و گسترش همکاری های دو جانبه نقش مهم میبازند. علاوه بر این، در سطح دولتی میان آثارخانه ملی تاجیکستان و اداره آثارخانه های دولتی قطر جهت تقویت مبادله تجربه و همکاری های مشترک سند و سازشنامه های دخلدار به امضا رسیدند. برای قبول مهمانان خارجی در آثارخانه ملی تاجیکستان شعبه زبان های خارجی فعالیت میکند که به واسطه مهمانان را با زبان های خارجی می توانند دور به تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک آشنا سازند. در این خصوص معاون دایرکتوری آثارخانه ملی تاجیکستان علیشر ظریفی میگوید:
2: واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک میباشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی میباشد و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در خود را با کلی تماشابینان باز نموده است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم آل رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبر دولت واخری میکند با دیگر نمایندگان واخری پیش از همه آنها میخواهند با تاریخ با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگر این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و آماوی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبان های روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی و مهمانان خدمت رسانی میکنند.
1: آثارخانه ها همچون مرکز های علمی و فرهنگی نه تنها اشیاهای تاریخی را نگاه میدارند، بلکه کارهای تحقیقاتی، نمایشگاه ها و چورابینی های معرفتی را نیز برگزار می نمایند. در زمان معاصر ضرور است که فعالیت آثارخانه ها باز هم گسترش یافته، جلب جوانان به آموزش تاریخ، تشکیل نمایشگاه های موضوعی، رقمی کنانی فاند آثارخانه ها و رشد همکاری های بین المللی می تواند

در وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و خوری هیئتی روبدیتی وزارت با نمایندگان شرکت الفیصل هولدینگ دولتی قطر برگزار گردید. در محور ملاقات مسئله گسترش همکاری، جلب سرمایه و تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش های گوناگون صنعت قرار داشت. امروز رشد صنعت صنعت یکی از سمت های افسریتناک سیاست اقتصادی تاجیکستان به حساب می رود. با استفاده از ذخیره های بوی طبیعی نیروی ارزانی برقی از جهت اکولوژی توزه و موقع مساعدی جغرافی تاجیکستان تلاش دارد استحصالات رقابت پذیر را روش داده سهم صنعت را در اقتصاد ملی بیشتر نماید. در این روند جلب سرمایه خارجی و همکاری با شرکت های با نفوذ بین المللی اهمیت خاص دارد. محض با همین مقصد ملاقات نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت الفیصل هولدینگ دولتی قطر برگزار گردید. این شرکت یکی از ساختورهای معروف سویکوری در قطر بوده در بخشهای گوناگون اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، ساختمان، صنعت، انرژیتیکا، مالیه و

باید گفت که سالهای اخیر همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان با دولت قطر تدریجاً گسترش می‌یابند. مناسبت‌های دوستانه و سیاست درهای باز برای رشد همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری امکانیت‌های نو فراهم آورده است. و خوری مذکور نیز ادامه همین روند ارزیابی می‌شود. اشتراک شرکت‌های بزرگ خارجی در تطبیق لایحه‌های صنعتی می‌تواند با تأسیس جایهای نوی کاری، ورود نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته، بالان برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی و افزایش اقتدار صادراتی کشور مساعدت نماید. در برابر این تطبیق چنین لایحه‌ها میتواند به رشد منطقه‌های صنعتی، بهتر شدن سطح زندگی اهالی و تحکیم زمینه‌های رشد اصول اقتصادی ملی نیز تأثیر مثبت رساند. در انجام ملاقات جنوب امودگی خود را برای ادامه مکالمه سازنده و گسترش همکاری‌ها در سمت‌های آینده‌دار اظهار نمودند. این نشانه آن است که هم تاجیکستان و هم قطر برای استفاده امکانات‌های نوی اقتصادی و تطبیق لایحه‌های مشترک سودمند منفعت دارند. تاجیکستان امروز در سمت صنعت کنونی با سرعت و جلب سرمایه خارجی قدم‌های استوار می‌گذارد. تقویت همکاری با شریکان بین‌المللی از جمله دولت قطر می‌تواند برای رشد صنعت ملی و تحکیم اقتصادی کشور زمینه مساعد فراهم آورد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده را برای سال های 2026 2027 2036 قبول کرد. این قدنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند.
2: در اتفاق نویسندگان تاجیکستان همایش با شکوه اهل ادب و نمایندگان علم و فرهنگ بخشیده به قبول یک دلانه قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027 2036 برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی، قدنامه مذکور با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد با پشتیبانی وسیع قبول شد. اشتراک دوران همایش این رویداد را دستاورد مهم سیاست خارجی تاجیکستان و دلیل اعتراف نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهانی ارزیابی نمودند. در همایش رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اعضای اتحادیه، شاعران و نویسندگان، عالمان، زیایان و نمایندگان مؤسسه‌های فرهنگی اشتراک کردند. رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که قبول این قدنامه ادامه منطقی تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان میباشد که سال‌های آخر در سمت‌های صلح هم دیگر فهمی، آب، اقلیم و رشد استوار از جانب جامعه جهانی پیوسته جانبداری میوبند.
1: این تشبث 16 پیشوای ملت ما است. تشبث 16 بین المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوع های گوناگون شما یاد دارید، در موضوع های آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پریاخا چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوع های دیگری که تمام جامعه جهان با تشویش می آورد. با تشبث پیشوای ملت ماست، مجمعه عمومی سازمان ملل متحد روز 25 ایون اعلامیه قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده را برای سال های 2027 2036 قبول کرد. این قطعنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا من در کجا خوانده بودم که در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند. در 60 نقطه دنیا، این اگر حساب کنی قریب که تمام دنیا است، قریب تمام دنیا را فرا میگیرد. دو کشور، سه کشور، مثلا در یک کشور بعضن دو قوم و دو گروه. برای همین هم این گمان میکنم که این قطعنامه بسیار مهم است و باز از آن جهت مهم تر است که این قطعنامه هم یک به خاطر پیشنهاد، به خاطر تشبث نیست. این قطعنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، ایجاد کرده است.
2: کارشناس مسائل سیاسی عبدالله راهنما ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که تشبث جمهوری تاجیکستان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027 2036 تنها یک اقدام سیاسی نیست، بلکه پیام بزرگ بشر دوستانه است که از عمق فرهنگ، تمدن و عنعنه های صلح پرورانه ملت تاجیک سرچشمه میگیرد. و گفته او، کسی که خود را وارث این پیام میداند باید درک کند که این اندیشه از عمق فرهنگ و تمدن هزار ساله ما برخواسته است. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد چنین تشبث فرهنگ صلح تاجیکان را به سطح جهانی برآورده، آن را همچون ارزشی عمومی بشری معرفی نمود.
3: در حقیقت این یک جشن است برای هر کسی که خود را عضو این ملت، عضو فرهنگ، عضو تمدن بشمارد و کسی که خود را عضو این روند دولت سازی و احیای ملی بشمارد، برای اونها در حقیقت عید است. پیام صلح، مفهوم صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادن از عمق فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ صلح محور و وحدت محور تاجیکی رو برده در سطح جهانی ثبت کرده و در سخنرانی های پیشوای ملت یک اصطلاحی است که میگن که خرد ازلی ملت تاجیک غلبه کرد. حتی در باره صلح چند بار گفتن که صلح برای آن حاصل شد که خرد ازلی خلق تاجیک غلبه کرد. یک خلقی که از ابتدا خیلی نیک منظر، نیک باور، انسان محور که شعار اساسیش گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک و خلقی که با جهان با شعار صلح و وحدت و دوستی آمده است و از این رو همین که در سازمان ملل متحد این سخن رسمی و قطعنامه رسمی حقوقی شد، این تنتنه و در سطح جهانی پذیرفته شدنی همین اندیشه تاجیکی.
2: سیاست صلح پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از روزهای اول دولتداری نوین کشور آغاز گردیده امروز به یک مکتب اعتراف شده دیپلماتیای بین المللی تبدیل یافته است. اکادمیک کرامت الله عالموف ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که بعد برقرار شدن صلح و ثبات در داخل کشور، تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت تجربه صلح آفرینی خود را به سطح بین المللی برآورد و امروز با پیشنهاد تشبث‌های سازنده نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جامعه جهانی سهمی ارزشمند میگذارد.
4: در باره مرحله های صلح جویانه پیشوای ملت وقتی سخن می‌رانیم، از همون اجلاسه 16 شورای عالی که من به شما صلح می‌آورم گفته بودند، باز پیشوای ملت ما محترم امام رحمان و تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جهان نیست، موضوع صلح را همچون موضوع مهم حیاتی در نظر گرفته پیشنهادهای خیلی هم سازنده کردند. و اگر در یاد داشته باشید وقتی پرزیدنت ها سه کشوری آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان بعد از اون اختلاف هایی که در بین تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قرغیزستان شد با تشبثی سرور گرامی ما حجت امضا شد که یک جای در سرحد سه کشور، این هم یکی از نشانه های درس صلح آفرینی پیشوای ملت ما بود و در روز وحدت ملی در عرفه آن باسم پیشنهاد سرور دولت ما از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیدن این پیشنهاد درباره 10 صلح نشانه آن است که سرور دولت ما نه تنها غم کشور ما را بلکه غم سیاره را میخواهد.
2: در انجام همایش اهل ادب از قبول قدنامه مذکور استقبال نموده اظهار داشتند که منبر نیز با ایجاد اثرهای پرمحتوا در ترغیب فرهنگ صلح، دوستی خلقها، وحدت ملی و وطن دوستی سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. اشتراکداران همایش اینچنین تاکید کردند که این دستاورد نوبتی دیپلماتی تاجیکستان باعث افتخار هر یک شهروند کشور بوده، صحیفه نو در تاریخ تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. ماهر ابراهیم، آواز تاجیک.
5: هر کجای باشد با این صدا خود را در کنار وطن احساس خواهید کرد.
6: رادیو آوازی تاجیک، پیام رسانی دوستی و رفاقت.
5: آوازی تاجیک، هم نفسی هر یک تاجیکی جهان.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوع های مهم و درخور امروز.

0: درست شنوانده گونی گرامی، امروز ما یکی از مسئله های مهم جامعه ما سیر حقوق مهاجران رو بررسی میکنیم. مهاجرت پدیده است که به حیات میلیون ها نفر تاثیر میرساند. حفظ حقوق مهاجران نه تنها مسئولیت دولت ها بلکه یک مسئله مهم بین المللی نیز میباشد. در این مورد امروز ما با برکت الله بابایف حقوق شناس صحبت میکنیم. شما رو به استودیای رادیو برونمرزی اوز تاجیک خوش آمدید
1: میگم. تشکر زیاد برای دعوت. باعث افتخار است که در یکی از موضوع های مهم بخشیده به حقوق انسان یعنی موضوع مهاجران مهنتی با شما در این برنامه اشتراک دارم و صحبت میکنیم.
0: خوب در آغاز صحبت میگفتید که مهاجر کیست و کدام نوع های مهاجرت وجود دارد؟
1: موافق قانونگذاری های سطح ملی و بین المللی از جمله کنوانسیون درباره حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای آیله آنها مفهوم مهاجرت را چنین شرح دادند. اگر به طور ساده کرده گویم، مهاجر یعنی شخصی میباشد که برای کار، تحصیل یا دیگر خل مثال کارهای ضروری به خارج کشور از یک جا به جای دیگر همچون سفر میکند به مهلت دائمی و موقتی و دیگر مهلت ها.
0: کدام نوع مهاجرت وجود دارد؟
1: مهاجرت را در سطح قانونگذاری ما به مهاجرت دائمی، موقتی، مهاجرت موسمی و رقاصکی جدا میکنند. حاضر یک تا به یک تا شرح میدهیم کدامشان چگونه خصوصیت دارند. مهاجرت دائمی چگونه مهاجرت را مینامند که شخص با مهلت بیشتر یعنی زیاده از مهلت مقرر شده در یکان دولت برای کار، تحصیل یا دیگر حالات ها یعنی میرود و مهاجرت موسمی باشد وابسته به مثال وضعیت حالت مقرر وضعیت مهاجرت موسمی باشد وابسته به مهلت یعنی به مهلت دو ماه سه ماه هر خل گوناگون میباشد وابسته به موسم. مثال شهروندان با سیر و گشت تماشا یعنی با جهان بینی دیگر کشورها از رابطه های فرهنگی و دیگر خل مناسبت های بین الملل دیدن کردن میروند که این را مهاجرت موسمی نامند. و مهاجرت رقاصکی باشد چون مهاجرت را مینامند که مثال در اینجا باشد شهروندان به خاطر تبابت به خاطر تحصیل و برای دیگر کارهای ضروری میروند یعنی سفربر میشوند. فرض کردیم که برای تبابت شهروند را ضرور میآید که به یک دولت خارجی رفته در نزد دیگر طبیبان مثال تبابت گیرد. در این حال باشد این مهاجرت رقاصکی مینامند برای تحصیل 3 ماه 6 ماه و دیگر نمو تحصیل هایی که این حال مثال در اساس شهرنامه بین المللی میان جمهوری تاجیکستان و دولت های خارجی عمل میکنند میرود این مهاجرت را مهاجرت رقاصکی مینامند.
0: در حقیقت امروز مهاجرت به یک پدیده جهانی تبدیل یافته است. به نظر شما اهمیت مهاجرت در جهان معاصر در چه زاویه میگردد و آن بر رشد جامعه ها چه تاثیر میرساند؟
1: اگر ما دقت دهیم به این مسئله این یکی از دیدن کردن از مناسبت های بین المللی فرهنگ دیگر دولت ها عرف و عادت و دیگر مناسبت ها میباشد. جهت های مثبت و منفی دارد البته. جهت های مثبتش زیاد هستند. مثال وقتی که مثال شهروند خارجی با مهاجرت به جمهوری تاجیکستان میاد از عرف و عادت مهمان نوازی و دیگر خل مثال خصوصیت هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند با خبر می شود و در همین میان باشد. فرض کردیم شهروند جمهوری تاجیکستان و دولت خارجی می رود از عرف و عادت های دولت های خارجی زبان ملت فرهنگ آنها دیدن میکند و این باشد و اندیشه شخصی من جهت مثبت مسئله هست و میتواند که به رشد مثال با سرعت دوستی بین دولت ها افزاید ملت دوستی و مهن دوستی را در میان شهروندان مثال در زمیر آنها باز زیاد میکند و این ازیت مثبت بسیار جهت مثبت دارد که یعنی جهان بینی شهروندان زیاده میشود و در دیگر حالت ها نیز باشد میتواند کمی مشکلی ها را نیز برای شهروندان مثال بابر آورد. در حالتی که فرض کردیم شهروندان بسیارتر فرض کردیم که بنابر ندونستن زبان بنابر نادرست بودن حجت هایشان یا بنابر دیگر مشکلات ها به دولت خارجه به اجازت می روند. فرض کردیم در این حالت ممکن است که بعضی مشکلات ها نسبت آنها بابر آورد.
0: خب
1: حقوق
0: اساسی مهاجران
1: کدام هایند؟ مهاجران قبل از همه اگر ما از پرینسپ انسان دوستی استفاده بریم در حقوق انسان یک مفهوم بسیار خوب آمده است که انسان هر کجای باشد نباشد هر قدر تغییر مکان کند هم او صاحب حقوق آزادی اساسی می باشد. یعنی ما قبل از همه باید به هر یک شخص همچون انسان نگریم. یعنی مهاجران در برابر دیگر شهروندان می توانند از حقوقی که دولت مقرر کرده است واسه استفاده برند. البته بعضی محدودیت ها در حقوق آنها هستند. فرض کردیم مثال از حقوق سیاسی بعضی وقت برخوردار نیستند. مثلا می توانند در آوازی و انتخابات ولایت دیگر دولت ها اشتراک کنند، یعنی که شهروندان خارجی در مون میتوانند که در مثال انتخابات اشتراک کنند، آواز یعنی انتخاب شوند. البته از حقوق اساسی مثال فرض کردیم حقوق به حیات، حقوق به آزادی واس کردن جای استقامت، حقوق به مهنت و دیگر حقوقی که برابر شهروندان کفالت میدهند و سه استفاده میبرند. مثال شهروندان خارجی در مون میتوانند آزادانه به فعالیت صاحب کاری مشغول شوند، یگان مانعی نیست، تنها به شرطی که در ردیف دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق آزادی کنسیونی یعنی عهده‌دار کنسیونیشان را که پرداخت کردن اندوسا میباشد استفاده نمایند و آن را یعنی اجرا نمایند، یعنی در برابر دیگر شهروندان به فعالیت صاحب کاری مشغول میشوند باید اندازه که دولت مقرر کرده است پرداخت نمایند و در همین لحاظ باشد شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز در دولت خارجه به همین ترتیب یعنی حقوق داده طرفین دارند.
0: با اندیشه شما مشکلات بیشتر در راه مهاجران کدام ها پیش میاد؟
1: مشکلات ها زیاد هستند، اگر وابسته اکنون از خصوصیت هر یک انسان، از مثال مسئولیت شخصی هر یک انسان وابسته است. مثال برای اینکه مهاجر باید به دولت خارجه سفر کند، نوابسته از اینکه برای کار می رود یا اینکه برای تحصیل می رود، خودش را مطابق با قانون گذاری همون دولت موافق کند، تمام حجت گذاری یا اینکه حجت هایی که درست پیشنهاد میکنند به خاطر اینکه یگان مشکلی های جدید نسبت او رخ ندهد، باید حجت گذاری پور را انجام دهد. زبان از همه مهم، این زبان میباشد خیلی که مثال پیوسته اساس گذار سلوه عادت ملی پیشوای ملت قید میکنند و به تمام مهاجران شهروندان تاکید میکنند که زبان دانیتان را خوب کنید، یعنی شما اگر زبان خارجی را دانید یعنی یک قوای دیگر دارید، میتوانید از عرف و عادت های دولت های خارجی وسیع‌تر استفاده برید، فرهنگ آنها را آموزید، بسیار امکانات های خوب دارید. یعنی مشکلی اساسی بسیارتر در میان این مهاجران نادرست بودن حجت ها بعضی وقت و ندانستن زبان میباشد که من فکر میکنم یک مشکلی جدی میباشد، بسیارتر از همین تنگیس میکشند.
0: با اندیشه شما حقوق مهنتی مهاجران چگونه حفظ کرده میشه؟
1: حقوق مهنتی آنها کفالت داده شده است. مثال چخلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان اعضای پیوسته سازمان ملل متحد میباشد و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های دیگر دولت های خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان هستند و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های ما در دولت خارجی عمل میکنند هستند و اگر فرض کردیم که حقوق مهاجران در دولت خارجی پایمال کرده شود، در این حالت میتوانند که با مقامات داخل در موسسه کنسولی، نمایندگی دیپلماتی و موسسه کنسولی که در حدود خارجی هستند مراجعه نمایند. فرض کردیم حالات ها زیاد هستند، مثال بعضن حالاتی می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هستند، می خواهند که عقد نکاح بندند، برای عقد نکاح قانونگذاری به آنها امتیاز و کفالت ها داده است، یعنی لازم نمیاد که آنها از خود دولت خارجه یعنی خسته آمده در جمهوری تاجیکستان عقد نکاحشان را بندند و برای این ضرور است که تنها به عموم موسسه کنسولی و نمایندگی دیپلماتیک حاضر شوند، مثال عقد نکاحشان را به رسمیت درآورند، یگان مانعی محدودیت نسبت آنها دیده نمیشود، یعنی در صورت روبرو شدن با یگان مشکلات ها یا اینکه در صورت ویران شدن پایمال شدن حقوق آزادی هاشان می توانند که با موسسه کنسولی که نمایندگی های دولت های خودشان هستند مراجعه نمایند تا حقوق آنها را حفظ نمایند. حقوق مهنتی هاشان از همین چیزی که در بالا قید کردیم وابسته به طرز حجت گذاری و زباندانیشان هست و سطح سوادناکیشان. فرض کردیم که اگر مهاجر برای تحصیل رود در دولت خارجی تحصیل میکند، سویه دانشی بلند داشته باشد، او را همچون یک کادر بلند اختصاص قبول میکنند و حقوق مهنتی او پایمال کرده نمیشود. وقتی که اگر از ندانستن زبان و دیگر خیلی مشکلات های حجتی یعنی در رسمیت حجتی مشکلی ها داشته باشد، در این حالت باشد ممکن است که بعضن وقت از مثال نسبت آنها کمی محدودیت ها جاری کرده شود، اما حقوق مهنتی یعنی مهاجران در اساس پیمان بین الخلقی و عمان کنوانسیه که سازمان ملل متحد قبول کرده است و حجت بین الملل میباشد همه طرفه کفالت داده میشود.
0: نقش سازمان های بین المللی را در حفظ حقوق مهاجران چگونه ارزیابی میکنید؟
1: وقتی که موضوع مهاجرت میاد، پس در اینجا کار یک دولت نیست، میتواند که نقش سازمان های بین المللی به میان آید و خیلی که ما میدونیم سازمان ملل متحد از سال 1945 است که تاسیس یافته است و در خصوص حقوق های انسان در همه سمت ها یعنی راه ها و تدبیر های ضرور اندیشته است، مخصوصا در برای مهاجران مهنتی یک کنوانسیه علایده قبول کرده شده است که برای تمام دولت ها حتمی باشد، آن را رعایت میکنند. این کنوانسیه در برای حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای اویلای اونها میباشد و در اینجا نقش سازمان ملل متحد بسیار کلان میباشد و خاطر که پیوسته اگر ما دقت کنیم همچون سازمان بین المللی در هر یک مودش نوبس از اینکه آن شهروند کدام دولت هست حقوق مهاجران مهنتی را کفالت داده است با آنها امتیازات داده است. مثال اگر توجه به یک از ماده های کنوانسیه کنیم نوشته شده است که نوبس به هر یک انسان یعنی به هر یک شهروند نوبس از وضعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی منسوبیت به دین و مذهب نوع مشغولیت کسب و کار حقوق آزادی ها و سه کفالت داده شود و تمام دولت ها عهده‌دار هستند که همین معیارهای پیش بینی شده را مثال اجرا کنند، اجرایش آنها را حتمی میشمارند و اگر که مثال پیوسته دستور سپارش ها درست اجرا شدن گیرند میتوانند که رابطه های فرهنگی میان دولت ها وسیع تر و با سرعت خوبتر باز هم انکشاف یابد.
0: به نظر شما چگونه میتوان از استثمار مهاجران پیشگیری کرد؟
1: پیش از همه مثال فرض کردیم که بسیار مشکلات ها در خارج کشور می شود یا فرض کردیم شهروندان خارجی یا یک شهروند دولت به یک دولتی که سفر می کند با بعضی محدودیت های مشکلات ها دوچار می آید. پیشگیری کردن این استثمار ها تنها با راه بلند کردن معرفت حقوقی یا سویه دانشی همان مهاجران مهنتی می باشد. یعنی خیلی که قید کردیم گفتیم باید هر یک مهاجری که با مقصد سفر، کار یا تحصیل به خارج کشور می رود باید داننده خوبی زبان های خارجی باشد، به خاطر که دانستن زبان به او امکانات می دهد که مثل شهروندان همان دولت از دیگر کفالت امتیاز ها و سه استفاده برد و مثال به یگان خیلی محدودیت ها یا مشکلات ها روبرو نشود. و پیشگیری کردن حالت ها زیاد هستند، مثال باز حالت های دیگر هستند که می توان همین استثمار مهاجران را پیشگیری کرد، اما از همه حالت مهم یا اینکه نکته مهم در خود همان مهاجران است که ما باید با آنها طرز درست حجت جابجا کردن و اینکه دانستن خوبی زبان ها را تامین کنیم تا که آنها در دولت خارجی رفته همچون دوستی ملت فرهنگ ها وسیع استفاده نمایند و حقوق خودشان را مثال وسیع تر استفاده برند، از فرهنگ و دیگر تمدن دولت ها با خبر باشند و یک سطح جهانبینی وسیع تر را کسب کنند. در صورتی که اگر مهاجر هر یک مهاجر که به خارج کشور سفر میکند بنابر رعایت نکردن همین معیارها و مثال چوران اندیشه نکردن میتواند که با مشکلات ها دچار شود.
0: خب شما میگفتید که قانونگذاری کشورها تا چه اندازه مهاجران رو حمایت میکند؟
1: از کشور عزیزی ما جمهوری تاجیکستان آغاز کرده در دلخواه کشورها پرینسیپ انسان دوستی بشر دوستی جاری کرده شده است. آنها وسیع حقوق مهاجران را کفالت میدهند و مثال خیلی که ما گفتیم سازمان ملل متحد تمام پیمان، کنوانسیه و دیگر حجت هایی قبول می شوند برای تمام دولت ها آنها را حتمی می شمارد و تمام دولت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آن را قبول می کنند که پیوسته در هر یک ماده آن حقوق مهاجران و سه کفالت داشته است. مثال مهاجران مهنتی می توانند آزادانه در حدود همان دولت گشت و گذار کنند، با فعالیت مهنتی مشغول شوند و مثال از دیگر خل تعویضات مثال دیگر نمود تعویض هایی هستند که می توانند حقوق آنها را محدود کنند. مثال کفالت ها داده شده است که حقوق مهاجران مهنتی حفظ کرده می شوند و عموماً تمام دولت ها وابسته به همون سطح اجرایش کنوانسیه و پیمان های بین المللی که سازمان ملل متحد حتمی شمرده است حقوق مهاجران مهنتی را حفظ می کنند و فرض کردیم که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میاد، در کشور ما بسیار کفالت های خوب به مهاجران مهنتی داشته است مثل دیگر دولت ها. مثال در با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون میتوانند با شخصانی که گرفتار ویران کنی حقوق انسان گشتند پناهگاه سیاسی میجویند نسبت آنها پناهگاه سیاسی میدهد که این یکی از مشکلات های اساسی یعنی یکی از پرینسیپ انسان دوستی بشر دوستان است که در مثلا در کشور ما عمل میکند و حقوق مهاجران مهنتی را در همه سمت اومد در همه ساحه و سه کفالت می دهند و یکان خیلی محدودیت در آنها نمی گذارند. محدودیت تنها در بعضی حقوق سیاسی است که ما در بالا قید کرده گذاشتیم.
0: آینده مهاجرت را چگونه می بینید؟
1: آینده مهاجرت می توانند با بسیار گردیدن و خوب گردن رابطه مستحکم گردن مثال دوستی و این دولت ها آورده رساند و اگر مثال مهاجران گوناگون میشن برای تحصیل میروان فرض کردیم، وقتی که مثال شهروندان خارجی آمده در جمهوری تاجیکستان تحصیل میکنن و شهروندان ما مثال دانشجویان خوانندگان ما برای آزمون المپیاد ها یا اینکه برای تحصیل کردن همچون مهاجرت به دولت خارجی میروان، این در حقیقت برای انکشاف یافتن رابطه های فرهنگی اقتصادی آنها بسیار میافزاید، برای دوستی دولت ها نیز یک رابطه مستحکم را به بار میآورد، چون که وقتی که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میآید از عرف و عادت ها و رسم و رسوم هایی که در جمهوری تاجیکستان هست دیدن میکند، مثال سطح معارف فرهنگ و دیگر خیلی خصوصیت های نوی را که مثال در کشور خود فرق کننده هستند یا نوگانی هستند مشاهده میکند و این سبب میشود که برگشته به مثال فرض کردن به کشور خود برمیگردد، از حقوق هایی که یا از عرف و عادت هایی که در مثال کشور ما هستند استفاده می نماید، مثال به دیگران میگوید و این باشد به مستحکم گردن رابطه دوستی بین ملت ها و خلقیت ها آورده میرساند. آینده مهاجرت باز مثال بسیارتر وقتی که شهروندان با مهاجرت میروند از سبب مثال قانع کردن نتانستن طلبات های اجتماعی شان یا اینکه نگاه و بین کردن نتانستن اعضای عائله شان مجبور میشوند که با مهاجرت مهنتی روند و به همین خاطر یعنی مهاجرت را یگان دولت منع نکرده است، به همین خاطر یعنی تمام دولت ها شرطنامه بین المللی دارند مهاجران مهنتی را همه طرفه یعنی دستگیری میکنند، امکانات ها فراهم میارند تا که شرط و شرایط و زندگی آنها قدر هم باشد خوبتر گردد. یعنی شخصانی که با مهاجرت مهنتی میروند بسیار کفالت های خوب از جانب دولت های خارجی به آنها داده شده است.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت الله امرتین هستم و شما رو به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفر کره رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران. در شهر دوشنبه 4 کنفرانس بین المللی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد. میزکر در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده در واشنگتن دی سی. انتقاد مجدد ترامپ از بیعملی ناتو، بدون هیچ فایده برای این ائتلاف هزینه می کنم گفته. العربیه گزارش می دهد که آمریکا و ایران برای خرید محصولات کشاورزی با دارایی‌های مسدود شده توافق کرده اند. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدیدکاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون نخست دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی بدرقه کردند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان و در مسائل روابط خارجی و دیگر اشخاص رسمی همراهی می کنند. ادامه نشر خبری. در شهر دوشنبه به ابتکار اکادمی ملی علوم تاجیکستان 4 کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر با حضور طیف وسیع از دانشمندان و کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، مؤسسات علمی پژوهشی و مؤسسات آموزشی عالی شریک توسعه برگزار شد. عثمان علی عثمانزاده، معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، در این کنفرانس اظهار داشت که بر اساس سیاست عاقلانه و دوراندیشانه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، توسعه بخش انرژی به ویژه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از اولویت های سیاست دولت است. عثمان علی عثمانزاده افزوده که امروز تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید برق دوستدار محیط زیست در منطقه شناخته می شود. اجرای پروژه های بزرگ انرژی و توسعه فناوری های مدرن در این زمینه های مساعدی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می کند. میز گرد در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده. در این کنفرانس رهبران 17 شرکت تاثیرگذار آمریکایی که در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، آموزش، دفاع و خدمات دیگر فعالیت می کنند و همچنین اعضای هیئت نمایندگی جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در این رویداد زوقی زوقی‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین فاروق یوسف‌زاده معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر صنایع و فناوری‌های نوین جمهوری تاجیکستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاجیکستان را در بخش‌های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، انرژی، کشاورزی، ساخت و گردشگری ارائه کردند. تأکید شد که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار خود در 6 نوامبر 2025 در واشنگتن دی سی گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و فناوری را از جمله زمینه‌های اولویت دار روابط بین دو کشور دانسته بودند. در نشست بین قابلجان خوشبخت‌زاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دکتر هرمان الکس الپولرز معاون رئیس دپارتمان پشتیبانی از اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و دکتر ماریانا اولینچی مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی را مورد بحث قرار دادند. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت ظرفیت علمی و منابع انسانی و همچنین گسترش همکاری در چارچوب اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی بحث و تبادل نظر کردند. در این حال توصیه توجه ویژه به امکان برگزاری جلسات آموزشی کارآموزی‌های کوتاه‌مدت متخصصان در آزمایشگاه‌های پیشرفته خارجی، اجرای ابتکارات علمی و آموزشی مشترک، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها در زمینه تشخیص آزمایشگاهی، نظارت اپیدمیولوژیک و بهبود سیستم تضمین ایمنی بیولوژیکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی شده است. اخیراً سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری به مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کویت مورد استقبال شیخ جراح جابر الاحمد الصبا وزیر امور خارجه کویت قرار گرفته. در این دیدار سفیر تاجیکستان رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کویت تقدیم کرده. در این دیدار طرفین در مورد راه‌های تقویت و گسترش همکاری بین دو کشور گفتگو کردند و بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در سفر رسمی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در نوامبر 2024 تاکید کردند. سفیر تاجیکستان خسرو ناظری سلام‌ها و پیام‌های رهبری جمهوری تاجیکستان را به رهبری کشور کویت ابلاغ کرده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین دو کشور ابراز داشت. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از بی‌عملی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو انتقاد کرده. ترامپ دیروز در پیامی در پلتفرم اختصاصی خود در تروث سوشال نوشته که آمریکا با اختلاف بسیار بیشتر از هر کشور عضو دیگری برای حفاظت از ناتو هزینه می‌کند بدون آنکه هیچ سودی از آن ببرد. ترامپ همچنین گفته که آمریکا 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده، در حالی که بریتانیا 90.5 میلیارد، فرانسه 66.5، ایتالیا 48.8 و لهستان 43.4 میلیارد دلار پرداخت کردند و سایر کشورها از جمله آلمان مبالغ به مراتب کمتر هزینه کردند. و این نخستین بار نیست که رئیس جمهور ایالات متحده از سازمان نظامی ناتو انتقاد میکند. او از زمان آغاز دومین دوره رئیس جمهوری خود بارها این ائتلاف نظامی را به باد انتقاد گرفته و خواستار افزایش هزینه های دفاعی اعضای آن شده است. یک منبع ارشد آگاه به العربیه اطلاع داده که آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدود شده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیدند. این منبع به العربیه گفته که هیچ پولی به صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد. و غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود که اگر محصولات کشاورزی آمریکا با قیمت مناسب عرضه شود ایران ممکن است آنها را خریداری کند. نوری همچنین تاکید کرد که استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای خرید کالاهای اساسی به نفع این کشور است و نیاز اقتصادی آنها را تامین می‌کند. منابع العربیه پیشتر گفته بودند که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران که روزهای گذشته در دوحه برگزار شد بیشتر بر تنگی هرمز و ثبات منطقه تمرکز کرد و به گفته این منابع ایران تا پایان هفته حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در سفر به بیروت در روز پنجشنبه گفته که دمشق در صورت اقتضای منافع آماده است تا با حزب الله دیدار کند. آقای شیبانی با رهبران لبنان از جمله جوزف آون رئیس جمهور، نواف سلام نخست وزیر و نبی بری رئیس مجلس دیدار کرده است. این اولین سفر او به لبنان از زمان مطرح شدن احتمال مقابل نیروهای سوری با حزب الله در لبنان از طرف رئیس جمهوری آمریکا بود است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی لبنان آقای شیبانی گفته است که موضوع حزب الله در دیداری او مطرح نشده است، اما افزود که سوریه آماده دیدار با این گروه است. دونالد ترامپ ماه گذشته گفته بود که با رئیس جمهوری سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگو کرده است. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

سلام و درود و روز و روزگارتون بخیر و شادی باشد. امیدوار هستم که امروزتون پر از عشق و امید باشه همراه با کل اتفاقای عالی. همچنین امیدوارم که زندگیتون از سلامت خوشبختی سرنوشتتون و عشق مهمان همیشه که خونتون باشه.

و در این روز زیبای فصل تابستان براتون روزگاری آباد و تن سالم آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که هر کجای هستید کامگار و شادکام باشید و گوش به صدای برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید. خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود میهمان کاشانه شما باشیم. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه ها و امروز هم برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان تقدیم شما می شود.

مسئول امروزی برنامه بخش فارسی من هدیه الله امیردین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای علی شر هستند.

و قبل از اون که به برنامه هم بپردازیم یه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه همون.

رانغورانغ. رانغورانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با درودی مجدد و خسته نباشید شنونده های عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد و در این قسمت تازه های پزشکی هفته تقدیم شما می شود.

و موضوع اولیمون در این بخش امروز این است که افرادی که عضلات سینه و پشت قوی تری دارند کمتر در معرض سکته قلبی یا مرگ زودرس قرار می گیرند. پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل تصاویر پزشکی سعی کردند تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا افرادی که عضلات سینه و پشت قوی تری دارند کمتر در معرض سکته قلبی یا مرگ زودرس قرار می گیرند. این مطالعه که توسط پژوهشگران دانشگاه ادینبرو هدایت شد با استفاده از هوش مصنوعی اسکن‌های بیمارستانی 1722 بیمار را که عمدتاً در دهه 50 زندگی خود بودند و به دلیل درد قفسه سینه تحت بررسی قرار گرفته بودند تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که افرادی که عضلات متراکم‌تر و با کیفیت‌تری در ناحیه سینه و پشت داشتند در طول 10 سال پس از انجام اسکن کمتر دچار سکته قلبی شدند و احتمال مرگ زودرس در آنها نیز پایین‌تر بود. پژوهشگران معتقدند که افرادی که از چنین عضلات اسکلتی با کیفیتی برخوردارند احتمالاً فعالیت بدنی بیشتری دارند و از قدرت عضلانی بالاتری در ناحیه تنه برخوردار هستند. نتایج این پژوهش که در نشریه علمی رادیولوژی منتشر شده است نشان می‌دهد بهبود کیفیت عضلات می‌تواند به کاهش خطر سکته قلبی و مرگ زودهنگام کمک کند. و میشل ویلیامز استاد دانشگاه و نویسنده ارشد این مطالعه گفته است که یافته‌های پژوهش آنقدر قانع کننده بودند که او را به تغییر سبک زندگی خود ترغیب کرده است. عضلاتی که در اسکن یعنی سیتی آنژیوگرافی عروق کرونر دیده شدند عمدتا شامل عضلات پشت، بخشی از عضلات سینه و عضلات بین دندگی هستند. و او گفته که اینکه عضلات اسکلتی افراد می تواند با خطر سکته قلبی آنها مرتبط باشد واقعا شگفت انگیز است. عضلاتی که در اسکن های مورد استفاده یا یعنی سیتی آنژیوگرافی عروق کرونر دیده می شود عمدتا شامل عضلات پشت، بخشی از عضلات سینه و عضلات بین دندگی هستند. و میشل ویلیامز افزوده که به همین دلیل اکنون شخصا به انجام ورزش های مانند دوچرخه سواری، پلانک و پلاتس علاقه من شده است و ورزش هایی که از آنها لذت میبرد و احتمالا بر این عضلات تأثیر میگذارد. و پژوهشگران با کمک هوش مصنوعی عضلات اندام ها، استخوان ها و بافت چربی بخش فوقانی بدن شرکت کنندگان را بررسی کردند. یکی از شاخص های مورد ارزیابی تضعیف یا چگالی عضلات اسکلتی بوده که به میزان روشن یا تیره بودن عضله در تصاویر سیتی اسکن اشاره دارد و در تصاویر سیتی عضلات متراکم تر روشن تر دیده می شود، زیرا پارتوهای بیشتری از اشعه ایکس را بازتاب می کند. بنابراین روشن تر بودن تصویر نشان دهنده عضلات با کیفیت بالاتر، تراکم بیشتر و میزان چربی کمتر است. و بر اساس نتایج این مطالعه به ازای هر 10 واحد افزایش در روشنی روشنایی تصویر عضله که نشان دهنده کیفیت بالاتر و چربی کمتر عضله است احتمال بروز سکته قلبی 31% کاهش می‌یابد. همچنین احتمال مرگ افراد تا 10 سال پس از انجام اسکن نیز 39% کمتر برآورد شده است. پژوهشگران دریافتند که اندازه عضلات افراد ارتباطی با خطر سکته قلبی یا مرگ زودرس ندارد. به گفته آنها آنچه اهمیت دارد ترکیب و کیفیت عضله است، نه حجم یا اندازه آن. و پژوهشگران همچنین معتقدند که در آینده می توان از اسکن های معمول قلب برای شناسایی افراد استفاده کرد که عضلاتی با کیفیت کمتری دارند و در نتیجه بیشتر در معرض سکته قلبی هستند.

و راز نامی را بدن سلول های سرطان پوست کشف شده است. دانشمندان به مکانیسم جاویدانگی ملانوما رسیدند. دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی پیتسبورگ با شناسایی یک عامل ژنتیکی کلیدی معمای دیرینه ای را حل کردند که توضیح می دهد چگونه سلول های ملانوما می توانند عملا نامی را شوند. این کشف می تواند مسیرهای تازه برای درمان های هدفمند سرطان و مهار یکی از مهمترین سازگارهای بقای تومورهای سرطانی ایجاد کند. دانشمندان در دانشگاه علوم پزشکی پیتسبورگ پنسیلوانیا یک قطعه مهم و گم شده از معمای طولانی مدت چگونگی فرار تومورهای ملانوما از مرگ سلولی و ادامه رشد آنها را شناسایی کردند. در مقاله‌ای که این هفته در مجله ساینس منتشر شده است، جاناتان آلدر و همکارانش مجموعی از تغییرات ژنتیکی را توصیف کردند که به سلول‌های ملانوما از انواع سرطان پوست اجازه می‌دهد طول عمر خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد و همزمان رشد سریع تومور را توقف و تقویت کند. به گفته پژوهشگران این یافته می‌تواند درک علمی از ملانوما را دگرگون کرده و به توصیه راهبردی درمانی جدید منجر شود و تلومورها ساختارهای محافظتی هستند که در انتهای کروموزوم ها قرار دارند و از تخریب دی ان آی جلوگیری می کند. هر بار یک سلول سالم تقسیم می شود طول تلومورها را کمی کوتاه‌تر می کند و در نهایت این تلومورها به حدی کوتاه می شوند که سلول های دیگر قادر به تقسیم نخواهند بود. حفظ طول مناسبت تلومورها برای سلامت بدن حیاتی است و کوتاه شدن بیش از حد آنها به اختلالات مرتبط با پیری زودرس و مرگ زودهنگام در ارتباط است. در مقابل تلومورهای غیر عادی و بلند معمولا با بروز سرطان مرتبط هستند و دانشمندان مدت هاست می دانند که تومورهای ملانوما دارای تلومورهای به طور غیر معمول بلند به ویژه در مقایسه با بسیاری از انواع دیگر سرطان هستند و آلدر در این باره گفته که بین ملانوما و سازوکار حفظ تلومورها یک ارتباط خاص وجود دارد. برای اینکه یک ملانوسیت به سلول سرطانی تبدیل شود، یکی از بزرگترین موانع این است که باید نامی را شود. وقتی این توانایی را به دست آورد، عملا در مسیر سرطان زایی قرار گرفته است. و همچنین انزیم تلومراز مسئول افزایش طول تلومرهاست و از تخریب کروموزوم ها و مرگ سلولی جلوگیری می کند. در بیشتر سلول های سالم این انزیم غیر فعال است، اما در بسیار از سرطان ها تلومراز از طریق جهش در ژنی به نام TERT فعال می شود و به سلول های سرطانی اجازه می دهد به تقسیم خود ادامه دهند و ملانوما به طور ویژه به این سازوکار وابسته است. حدود 75% از تومورهای ملانوما دارای جهش TERT هستند که باعث افزایش تولید و فعالیت تومورهاست، البته می شود.

شنوندگان عزیز، شما تازه های پزشکی هفته را از نتایج تحقیقات دانشمندان در این ساحه از بخش فارسی رو دیوازی تاجیک شنیدید. از اینکه همراه ما بودید در این بخش سپاسگزاریم و باز هم برنامه های بخش فارسی ادامه خواهند یافت.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را این در این قسمت با برنامه تکنو ادامه میدیم.

و خبر اولیمون در برنامه امروز تکنو این که فیسلیفت جدید لوکونو L8 با طراحی متفاوت در حال تست دیده شده است. گروه خودروسازی چری در حال تست فیسلیفت جدید لوکونو L8 یا جیگو G8 با طراحی عجیب و متفاوت است. پس از خودروهای داخلی که عمده آنها توسط ایران خودرو و سایپا تولید می شدند و پرتیراژ ترین محصولات بازار مربوط به کراس اوورهای چینی است، در سالهای اخیر تنوع خودروها در داخل افزایش یافته و شرکت های بسیاری با هدف کسب سود بیشتر به این شغل همراه شدند و هم اکنون شرکت مکس موتور که محصولات متنوعی در سبد خود دارد در حال عرضه دو مدل کراس اوور چینی به نام های لوکونو L7 و L8 است که در هفته جاری شرایط فروش آنها به قیمت جدید اعلام می شود. حالا آنچه در بازار خودرو تحت عنوان لوکونو L8 البته برآمده، در موردش خبرهای زیادی هم هست و کمپانی چری به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ و موفق چین زبان طراحی جدیدی برای خودروهای فعلی‌اش تدارک دیده که باعث تعجب علاقه‌مندان به خودرو شده است. اگر نگاهی به نسخه جدید جیگو G8 بیندازید متوجه منظورمان خواهید شد. در واقع به نظر می‌رسد که چشم بادامی های چینی با عجله نماد بیرونی را طراحی کردند. وقتی به بدن یه فیسلیفت این کراس اوور نگاه میکنید، شباهت های قابل توجهی میانی بدنه و اتاق آن با چری تیگو 9 دیده میشود. و عجیب اینجاست که چری در کمتر از نیم دهه 4 مرتبه این خودرو را با اعمال تغییرات ظاهری جدید به بازار روانه کرده و اسامی مختلفی روی آن گذاشته است. به هر حال جیگو G8 یا لوکونو L8 به ظاهر جدید در حال گذراندن تست های فنی بوده و به زودی رونمایی خواهند شد. کره جنوبی 1 تریلیون دلار برای تولید تراشه‌های حافظه و ربات‌های انسان نما هزینه می‌کند. دولت و شرکت‌های فناوری کره جنوبی قصد دارند با سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری تولید تراشه‌های حافظه و توسعه ربات‌های انسان نما را به شدت افزایش دهند. کره جنوبی به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فناوری در حال برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه خود در عصر هوش مصنوعی است. این کشور با هدف تبدیل شدن به قطب اصلی هوش مصنوعی فیزیکی سرمایه‌گذاری عظیمی را در پروژه‌های کلان تراشه‌های حافظه و توسعه ربات‌ها آغاز کرده است. این حرکت در پاسخ به تقاضای فزاینده صنعت هوش مصنوعی در نیاز به فناوری‌های پیشرفته صورت می‌گیرد و شرکت‌های سامسونگ و اسکی هاینیکس 585 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه تولید تراشه جدید در استان‌های جنوب غربی و منطقه پایتخت سئول اختصاص دادند. هدف دولت کره جنوبی 2 برابر کردن تولید درام در عرض 5 سال است و همچنین کنسرسیوم متشکل از اسکی گروپ، جی اس گروپ و نیور سرمایه گذاری 357 میلیارد دلاری برای احداث مراکز داده بزرگ هوش مصنوعی در استان‌های دورافتاده‌تر از جمله جونگی جونگ جنوبی و کانگووین در نظر دارند و برای بهره برداری از این کارخانه های تولید تراشه و مراکز داده هوش مصنوعی تامین برق و آب حیاتی است. البته و وزارت آب و هوای کره جنوبی در حال تلاش برای تضمین 6.3 گیگاوات برق و 650 هزار تن آب برای کارخانه جنوب غربی و 8 گیگاوات برق اضافی برای مراکز داده جدید هوش مصنوعی است.

تویوتا تولید تاکسی‌های پرنده را کلید زد. غول خودروسازی تویوتا با ورود به صنعت هوانوردی و تشکیل یک شرکت مشترک با جابی اویشن افق جدیدی در تولید تاکسی‌های پرنده گشوده که آینده حمل و نقل شهری را دستخوش تغییر خواهد کرد. و تویوتا پس از سرمایه‌گذاری در جابی اویشن اکنون یک همکاری استراتژیک برای تولید انبوه هواپیماهای برقی عمود پرواز آغاز کرده است و این مشارکت گام مهم برای عرضه تاکسی های هوایی به بازار و پاسخگویی به تقاضای فزاینده حمل و نقل هوایی است. و شرکت GTAMP زیر مجموعه تویوتا در کالیفرنیا تأسیس شده و تویوتا مالکیت 51% آن را دارد. این جون تونیچر با ادغام تخصص تولید تویوتا با فناوری هوانوردی برقی جوی بر افزایش ظرفیت تولید تاکسی های پرنده متمرکز است. هواپیمای برقی عمود پرواز جوی دارای 6 روتور است و 4 مسافر و خلبان را با حداکثر سرعت 323 کیلومتر بر ساعت حمل می کند.

BMW X5 مدل 2007 با پیشرانه قوی تر و امکانات لوکس تر معرفی شد. BMW X5 مدل 2007 البته با طراحی کاملا جدید، پیشرانه متنوع و امکانات لوکس در آسانه ورود به بازار جهانی قرار گرفته و استاندارد جدیدی را در سیگمنت شاسی بلندهای لوکس تعریف می کند. و خودروی BMW X5 یکی از محبوب ترین شاسی بلندهای لوکس جهان پس از 27 سال دستخوش انقلابی بزرگ شده است. نسل پنجم این خودرو با الهام از زبان طراحی نیو کلاس و تغییرات بنیادین و در بخش‌های مختلف تجربه رانندگی و مالکیت متفاوتی را نوید می‌دهد. این X5 جدید با 5 گزینه پیشرانه متفاوت‌تر از همیشه ظاهر شده است و BMW X5 مدل 2027 از ظاهر کاملا دگرگون شده بهره می‌برد. در نمای جلو چراغ‌های دوگانه X شکل جدید دیده می‌شود که با قابلیت تبدیل به رنگ زرد یادآور خودروهای کلاسیک BMW M هستند و دستگیری های درپای سنتی نیز هست شده و با دستگیری های بال مانند تگمه های جایگزین شدند که به طراحی آیرودینامیک تر خود رو کمک می کند. و بحث برانگیزترین تغییر در قسمت عقب خود رو رخ داده است، چرا که حذف درب صندوق عقب دو تکه که یکی از ویژگی های نمادین X5 بود. BMW دلیل این تصمیم را بازخورد مشتریان و تمایل به ایجاد شکلی آیرودینامیک تر اعلام کرده است.

خبری آخر در برنامه امروزی تکنو این است که سونی تولید دیسکای فیزیکی پلی‌استیشن را از سال 2028 متوقف میکند. سونی اعلام کرده که سال 2028 تولید بازی‌های فیزیکی برای پلی‌استیشن متوقف میشود. با این تصمیم تمام عناوین جدید صرفاً به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد و دنیای کنسول هایی که بازی در آستانه تغییر بزرگ قرار دارد. سونی در تصمیم بحث برانگیز اعلام کرده است که از ژانویه 2028 خط تولید دیسک های فیزیکی برای تمامی بازی های جدید پلی استیشن را متوقف میکند. این تصمیم که پس از انتشار اخبار مشابه درباره بازی GTA 6 اتخاذ شده به معانی بنای پایان دوران خرید فیزیکی برای عناوین آینده این پلتفرم است. بر اساس اطلاعیه رسمی سونی از تاریخ اعلام شده تمامی بازی های جدید پلی استیشن تنها از طریق فروشگاه آنلاین یا کدهای دیجیتالی در دسترس خواهند بود. البته این سیاست شامل عناوین فعلی یا بازی هایی که پیش از سال 2028 منتشر می شوند نخواهد بود و صرفا بازی های جدید پس از این تاریخ را تحت تاثیر قرار می دهد. سونی دلیل این تصمیم را تغییر عادات مصرف کنندگان و تمایل آنها به خریدارهای آنلاین می داند و در حالی که دیسک‌های فیزیکی از آغاز حیات کنسول‌ها راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و امکان انتقال یا فروش مجدد بازی‌ها بودند، برای ناشران همواره به عنوان یک چالش مطرح می‌شود. از دیدگاه شرکت‌های صاحب پلتفرم، مالکیت فیزیکی به معنای کنترل کمتر در بازار ژانویه و توانایی محدودتر برای کنترل قیمت‌گذاری بازی‌ها است.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: این اکاسی مهمترین رویدات های تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. حدیت اللهی امرتین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران. در شهر دوشنبه چهارمین کنفرانس بین المللی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد. میزکر در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده در واشنگتن دی سی. انتقاد مجدد ترامپ از بیعملی ناتو، بدون هیچ فایده برای این ائتلاف هزینه می کنم گفته. العربیه گزارش می‌دهد که آمریکا و ایران برای خرید محصولات کشاورزی با دارایی‌های مسدود شده توافق کرده‌اند. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون نخست دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی بدرقه کردند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل روابط خارجی و دیگر اشخاص رسمی همراهی می کنند. ادامه نشر خبری. در شهر دوشنبه به پیکار اکادمی ملی علوم تاجیکستان چهارمین کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر با حضور طیف وسیع از دانشمندان و کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، مؤسسات علمی پژوهشی و مؤسسات آموزشی عالی شریک توسعه برگزار شد. عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اظهار داشت که بر اساس سیاست عاقلانه و دوراندیشانه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، توسعه بخش انرژی به ویژه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از اولویت های سیاست دولت است. عثمان علی عثمان زاده افزود که امروز تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید برق دوستدار محیط زیست در منطقه شناخته می شود. اجرای پروژه های بزرگ انرژی و توسعه فناوری های مدرن در این زمینه زمینه های مساعدی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می کند. میزگرد در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده. در این کنفرانس رهبران 17 شرکت تاثیرگذار آمریکایی که در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، آموزش، دفاع و خدمات دیگر فعالیت می کنند و همچنین اعضای هیئت نمایندگی جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در این رویداد دستوغی زوغی زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین فاروق یوسفزاده معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، انرژی کشاورزی، ساخت و گردشگری ارائه کردند. تاکید شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار خود در 6 نوامبر 2025 در واشنگتن دی سی گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و فناوری را از جمله زمینه‌های اولویت داری روابط بین دو کشور دانسته بودند. در نشست بین قابیجان خوشبخت‌زاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دکتر هرمان الکس الپولرز معاون رئیس دپارتمان پشتیبانی از اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و دکتر ماریانا اولینچی مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی را مورد بحث قرار دادند. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت ظرفیت علمی و منابع انسانی و همچنین گسترش همکاری در چارچوب اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی بحث و تبادل نظر کردند. در این حال توصیه توجه ویژه‌ای به امکان برگزاری جلسات آموزشی کار موزی‌های کوتاه مدت متخصصان در آزمایشگاه‌های پیشرفته خارج، اجرای ابتکارات علمی و آموزشی مشترک، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها در زمینه تشخیص آزمایشگاهی، نظارت اپیدمیولوژیک و بهبود سیستم تضمین ایمنی بیولوژیکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی شده است. اخیراً سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری به مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کویت مورد استقبال شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت قرار گرفته. در این دیدار سفیر تاجیکستان رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کویت تقدیم کرده. در این دیدار طرفین در مورد راه‌های تقویت و گسترش همکاری بین دو کشور گفتگو کردند و بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در نوامبر 2024 تاکید کردند. سفیر تاجیکستان خسرو ناظری سلام ها و پیام های رهبری جمهوری تاجیکستان را به رهبری کشور کویت ابلاغ کرده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین دو کشور ابراز داشت. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از بی‌عملی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو انتقاد کرده. ترامپ دیروز در پیامی در پلتفرم اختصاصی خود در سوشال نوشته که آمریکا با اختلاف بسیار بیشتر از هر کشور عضو دیگری برای حفاظت از ناتو هزینه می کند بدون آنکه هیچ سودی از آن ببرد. ترامپ همچنین گفته که آمریکا 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده، در حالی که بریتانیا 90.5 میلیارد، فرانسه 66.5، ایتالیا 48.8 و لهستان 44.3 میلیارد دلار پرداخت کردند و سایر کشورها از جمله آلمان مبالغ به مراتب کمتر هزینه کردند. و این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده از سازمان نظامی ناتو انتقاد میکند. او از زمان آغاز دومین دوره رئیس جمهوری خود بارها این ائتلاف نظامی را به باد انتقاد گرفته و خواستار افزایش هزینه های دفاعی اعضای آن شده است. یک منبع ارشد آگاه به العربیه اطلاع داده که آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدود شده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیدند. این منبع به العربیه گفته که هیچ پولی به صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود که اگر محصولات کشاورزی آمریکا با قیمت مناسب گذاشته شود، ایران ممکن است آنها را خریداری کند. نوری همچنین تاکید کرد که استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای خرید کالاهای اساسی به نفع این کشور است و نیاز اقتصادی آنها را تامین می‌کند. منابع العربیه پیشتر گفته بودند که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران که روزهای گذشته در دوحه برگزار شد، بیشتر بر تنگه هرمز و ثبات منطقه تمرکز کرد و به گفته این منابع ایران تا پایان هفته حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در سفر به بیروت در روز پنجشنبه گفته که دمشق در صورت اقتضای منافع آماده است تا با حزب الله دیدار کند. آقای شیبانی با رهبران لبنان از جمله جوزف آون، رئیس جمهور، نواف سلام، نخست وزیر و نبی بری، رئیس مجلس دیدار کرده است. این اولین سفر او به لبنان از زمان مطرح شدن احتمال مقابل نیروهای سوری با حزب الله در لبنان از طرف رئیس جمهوری آمریکا بود است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی لبنان، آقای شیبانی گفته است که موضوع حزب الله در دیدار او مطرح نشده است، اما افزود که سوریه آماده دیدار با این گروه است. دونالد ترامپ ماه گذشته گفته بود که با رئیس جمهوری سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگو کرده است. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

رانغو رانغ. رانغو رانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیگنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: فرهزا
2: فرهزا
1: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید.

با درود و خسته نباشید شنونده های عزیز و با امید لحظات خوش شما و افزودن به فرح و شادی شما برنامه فرح‌زا را تقدیم شما میکنیم.

و شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید برنامه فرازا هر روز جمعه تقدیم شما میشود و از بخش‌های متنوع عبارت است و البته در بخش‌های اون ما سعی میکنیم که مطالب تهیه و جمع‌آوری کنیم که برای پسند خاطر شما بیفتد و به لحظات خوش شما افزوده باشد. پس شروع میکنیم از بخش اول برنامه فرازا، بخش کتاب جدید.

و نخستین کتابی که براتون معرفی خواهیم کرد عنوان گرفته زیایی و مؤلف این کتاب احسان سفرزاده است. کتاب زیایی اثر محقق جوان احسان سفرزاده مجموعه از مقالات نویسنده است و تمرکز نوشته ها بر فعالیت های پیشوای ملت به عنوان نمونه عالی از هوش، خودآگاهی و افتخار به میهن پرستی، رسالت هوش در دوران مدرن، عشق به سرزمین مادری و به کل به طور کلی آموزش جامعه است. محقق با دیدگاه عمیق علمی و تحلیل واقع بینانه این مسائل را بررسی کرده و پیشنهادها و ایده های مفیدی نیز ارائه داده است. و همانطور که در مقدمه کوتاهی آن آمده است، مطالعه این کتاب برای اهالی علم، اهل علم البته، و آموزش محققان، معلمان و مربیان، خوانندگان و دانش آموزان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش مفید است. آکادمیسیان محمد یوسف امامزاده در به این کتاب مقدمه نوشته و از جمله دیگر موارد گفته که کتاب جدید احسان سفرزاده، محقق جوان و آینده دار، نامزد علوم زبان شناسی، به یکی از مهمترین و مبرمترین مباحث دوران مدرن اختصاص دارد. نویسنده سالهاست که به مطالعه، تحقیق و بررسی مسائل خودآگاهی و خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های ملی، تقویت هویت ملی و رسالت روشنفکران در جامعه مدرن مشغول بوده و توانسته است این مسائل را با تحلیل و بررسی عمیق توضیح و تشریح کند. و البته مقالات کتاب با زبانی روشن و ساده، با تحلیل های عمیق و جامع و ارائه ایده های مفید نوشته شدند و مسلم است که دقیقا با افزایش آگاهی جامعه می تواند به دستاوردهای بزرگ دست یابد. و کتاب زیایی فریده احسان سفرزاده اکنون در کتابخانه ملی برای مطالعه قابل دسترس است.

و کتاب دیگری که راجش براتون خواهیم گفت این تفسیر دیگری بر پیام پیشوای ملت به مجلس عالی است. با تلاش وزارت امور داخلی تاجیکستان کتاب جدیدی با عنوان تفسیر مختصر بر پیام رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به مجلس عالی در باری جهتگیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری مورخ 16 دسامبر 2025 منتشر شده است. همونطور که از نام آن پیداست این کتاب جنبه های مختلفی از پیام رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی را پوشش می دهد و این تفسیر جهات اصلی توسعه اقتصادی کشور، دستاوردها و مشکلات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، اجرای قانون و سیاست خارجی را که در پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چشم‌انداز آنها مشخص شده است مورد بحث قرار می‌دهد. مطالب تهیه شده برای مطالعه و استفاده کارگران علمی، داوطلبان دکترا، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شنوندگان و دانشجویان دانشگاه افسری، دانشجویان و همچنین طیف وسیع از خوانندگان ارائه شده است و رئیس آکادمی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان بر این کتاب البته مقدمه نوشته و از جمله گفته که پیام رئیس جمهوری تاجیکستان

سلام امامی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالانه از طریق بخش زنده تلویزیونی به مجلس عالی ارائه می شود. یک سند برنامه است که از اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و این پیام سندی است که سیاست داخلی و خارجی دولت را تعیین می کند. این پیام به روشنی نتایج به دست آمده توسط دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در یک دوره زمانی مشخص، روند اجرای برنامه ها و استراتژی های دولتی، اهداف و مقاصد تعیین شده توسط دولت را ارائه می دهد و همچنین اهداف و مقاصد استراتژیک مشخصی را برای توسعه بیشتر در بر می گیرد. البته لازم به ذکر است که پیام رهبر پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نه تنها توسط همه شهروندان کشور بلکه توسط شهروندانی که به طور دائم در خارج از قلمرو جمهوری اقامه دارند نیز مورد توجه قرار میگیرد و علاقمندان به مطالعه البته می توانند کتاب تفسیر دیگری بر پیام پیشوای ملت را که از جانب آکادمی وزارت امور داخلی کشور تهیه و نشر شده است در کتابخانه ملی دسترس و مطالعه نمایند.

و شنوندای عزیز، بخش کتاب جدید بود. در آن راجع به دو کتابی که از احسان سفرزاده با نام زیایی و دیگری از کتابی که از جانب وزارت آکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان با نام تفسیر دیگری بر پیام پیشوای ملت منتشر شده براتون اطلاع دادیم. امیدوار هستیم که باعث مطالعه ذوق‌مندانه شما باشد.

دوما میدیم برنامه فرهزار رو و میرسیم به بخش آهنگ هفته. و این هفته نیز ما جستجوی داشتیم در پلتفرم موسیقی توجیکی در شبکه یوتیوب البته، و آهنگ زیادی هم نبود از آوازخوانهای توجیک و تونستیم که چندی از آهنگهایی که خیلی موافق هستن البته براتون در لیستمون جای داده باشیم. و البته بخش ما خالی نیست از آهنگ جدید و یک آهنگ هست که این هفته منتشر شد از فرزانه خورشید در همراهی با یولدوز توردیوا از آوازخوانی همسایه کشورمون ازبکستان با نام میگنده بهار آمده. و این آهنگ 5 روز پیش منتشر شده و در دوم 5 روز 43,000 بیننده داشته که در 1 روز 8.6 میلیون بیننده این آهنگ را تماشا کردند.

برای آهنگ میگن بهار آمده از یولدوز توردیووا و فرزانه خورشید بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و در لیست من یه آهنگ از رستم عظیمی نیز هست با نام بگذرد و این آهنگ دیروز منتشر شد و در یک روز 6.4 هزار بیننده دارد.

بله، آهنگ بگذرد از رستم عزیمی بود. یه آهنگ خیلی مرغوب و زیبا هم هست. و در لیستمون یه آهنگ دیگر داریم از عزیز خان ریزا تحت عنوان از تو دلگیرم. این آهنگ چهار روز پیش منتشر شده و در 4 روز 14,000 بیننده داشته که 3.5 میلیون بیننده در یک روز این آهنگ را در شبکه یوتیوب تماشا کردند.

بله شنوندگان عزیز، آهنگ از تو دلگیرم از عزیزخان رضا بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و از اون جایی که شما هم پی بردید، بیننده زیاد البته آهنگ میگن بهار اومده رو تماشا کردم و آهنگ هفته مونم این آهنگ است که از جانب فرزانه خورشید و یولدوز توردیووا تهیه شده.

و شنوندگان عزیز، می‌رسیم به بخش ستاره ورزش و امروز می‌خواهیم راجع به یک وزنه بردار سطح جهانی که از گرجستان است با نام لاشا تالاخاتزه براتون اطلاع بدیم.

لا شاطنا خاطئ در دویم اکتبر سال 1993 در شهر زیبای ساچره در جورجیو متولد شده است. پدر او کوباتالاخ زاده در پسرش عشق به بلند کردن وزنه ها را القا کرده است و زیرا پدرش نیست وزنه بردار و عضو تیم جورجیو در سال 1980 و 90 بوده است. پدر لاشاتالاخادزه هم اکنون در زادگاه خود مربی است و مادر لاشاتالاخادزه جانا تالاخادزه وکیل است و در مدیریت دولتی فعالیت می کند. او همچنین یک برادر جورجی و یک خواهر به اسم تامارا دارد.

در سال 2008 تصمیم گرفته که وزن برداری را به عنوان یک سرگرمی امتحان کند و این تصمیم کل زندگی او را تغییر داده است. در سال 2010 او از دبیرستان در ساچره فارغ التحصیل شد و تصمیم گرفت به پایتخت گرجستان تفلیس نقل مکان کند، تا آنجا که زیر نظر استانیل بزرگ برگزار شود و به آنجا البته آموزش بپردازد. این مهاجرت به تفلیس بود که با شروع وزن برداری حرفه‌ای شروع ماجراجویی لاشه و طلاق حادثه شد. بعد از مدت کوتاهی در تفلیس مکان را در تیم جورجیا برای مسابقات قهرمانی زیر 17 سال اروپا که در اسپانیا برگزار شد شرکت کرده است و گفته که من موفق شدم با نتیجه 158 کیلوگرم در رنکینگ و 187 در تمیز و تیزهوش مدال طلا کسب کند.

لاشه طلاقات ازدواج کرده است و متأهل می باشد و مراسم ازدواج خود را و عکس های مراسم ازدواجش را نیز در صفحات اجتماعی منتشر کرده است. همسر لاشه طلاقات آنا دامورینا نام دارد و این دو به مدت 2 سال با هم رابطه داشتند و برای اولین بار یک دیگر را در 27 اوت در هتل هیلتون ملاقات کرده اند. در ساله های بعد به عنوان یک جوان لاشه طلاقات در مسابقات قهرمانی اروپا در 20 سال در رومانی شرکت کرده و 185 کیلوگرم 217 کیلوگرم یک مدال طلا در مسابقات قهرمانی اروپا زیر 20 سال در اسرائیل 190 کیلو تا 222 کیلوگرم برداشته و مدال طلا به مدال طلای خود ضم کرده. البته جام جهانی زیر 20 سال در پرو نیز البته 190 تا 122 کیلوگرم را برداشته است.

لاشوت لاخات چند سالی است که البته در رشته وزن برداری فعالیت دارد و دارنده مدال های طلای المپیک 2016 است. وی در دوره فعلی مسابقات 2018 تا کنون در یک ضرب با 217 و دو ضرب با 257 کیلوگرم رکورددار جهان است. و لیونید تارانانکو وزن بردار سابق اتحاد جماهیر شوروی دارنده فعلی رکورد ادوار مسابقات در دو ضرب با 266 کیلوگرم باشد. و وقتی حسین رضازاده در المپیک 2004 آتن وزن 263 کیلوگرمی را در حرکت دو ضرب بالای سر برد، شاید تصور برخی این بود که تا چند دهه کسی نتواند این رکورد خارق العاده را جابجا کند و این رکورد 15 ستل در دست رضازاده پهلوان ایرانی بوده است. و حال که 15 سال از آن زمان میگذرد، با وجود شکست شدن رکورد های یک ضرب و مجموعه حسین رضازاده، هنوز رکورد دو ضرب در دسته فوق سنگین وزن برداری جهان دست نخورده باقی مانده است. البته در چند سال اخیر لاشوت لاخادزه پدیده وزن برداری جهان لقب گرفته و طلای المپیک 2016 و مسابقات جهانی 2017 را مال خود کرده است. و لاشوت در مسابقات کشور گرجستان که حکم انتخابی برای مسابقات جهانی را هم داشت، وزن 264 کیلوگرمی را بالای سر برد. این رکورد که 1 کیلوگرم بیشتر از رکورد حسین رضازاده است به صورت رسمی ثبت نمی شود، اگرچه در صورت تکرار آن در مسابقات جهانی 2018 به میزبانی ترکمنستان سومین رکورد دست فوق سنگین نیز به نام تلاخاتس ثبت می شود. و او قبل از این با بالا بردن وزن 220 کیلوگرم رکورد خارق العاده در حرکت یک ضرب هم ثبت کرده بود. البته در این رقابت های کشوری تلاخاتس 214 کیلوگرم در یک ضرب زده است. با اینکه سهراب مرادی و کیانوش رستمی در دسته های 85 و 95 کیلوگرم رکورددار محسوب می شوند، رکورد های دسته فوق سنگین از اهمیت ویژه در دنیای وزن برداری برخوردار است.

لاشه تلاخات فوق سنگین قدرتمند و عنوانداری وزن برداری جهان با ثبت مجموع 484 کیلوگرم ضمن کسب 3 مدال طلای یک ضرب دو ضرب و مجموع هر سه رکورد جهان را بار دیگر شکست و به نام خود ثبت کرد. در روز آخر رقابت‌های وزن برداری قهرمانی جهان در کشور تایلند، لاشه تلاخات گرجستانی ضمن رسیدن به مدال طلا موفق به ثبت رکورد جدید و تاریخی در رشته خودش شد. تلاخات با انتخاب وزنی 264 کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق به شکستن رکورد جهانی در یک ضرب دو ضرب و البته مجموع شد و رکورد حرکت دو ضرب پیش از این با 263.5 کیلوگرم در اختیار حسین رضی‌زاده از ایران بود که در روز آخر مسابقات جهانی توسط غول گرجستانی بالاخره شکسته شد.

و لاشات خود دارای افتخارات زیادی است، از جمله یک ضرب 220 کیلوگرم با سال 2019 مسابقات جهانی بوده و دو ضرب 264 کیلوگرم سال 2019 مجموع 484 کیلوگرم سال 2019. همچنین آمار مدال های لاشات الاغاز نیز خیلی زیاد است، مدال طلای 2016 ریو دو ژانیرو مسابقات قهرمانی وزن بردار جهان، مدال طلای 2015 هیوستون و مدال طلای 2017 آناهایم مسابقات قهرمانی و وزن برداری اروپا نیز همچنین سال 2016 مدال طلا گرفته. سال 2017 نیز مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرده است.

و شنوندههای عزیز، این بخش ستاره ورزش برنامه فرهسته بود که در آن راجع به وزنه بردار گرجستانی لاشاتالخادسه براتون اطلاع دادیم.

و شنوانده های عزیز، این برنامه فرح‌زا بود که با بخش های جالب خود تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که از گوش دادن به این برنامه لذت برده باشید و به لحظات خوش خودتون البته افزوده باشید.

بعد سوی عزیز با انجام برنامه فرحزا میرسیم به انجام برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی و تا آخرین لحظات برنامه که همراه ما بودید دست سپاسگزاریم و امیدواریم که به اطلاعات خودتون به لحظات خوش خودتون افزوده باشید. از همراهیتون باز هم سپاسگزاری میکنیم و برنامه های بخش فارسی بودن که به مدت دو ساعت تقدیم شما شدن. مسئول امروز برنامه ها همراه شما بودن من هدیت الله امردین و اتفاقی همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدند و آهنگ‌های مرغوب و جذاب نیز برای خوشحالی ما و شما تقدیم کردن آقای علی شیر بودند.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ سوم ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 12 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از همایش بزرگ از چهره های ادبی و نمایندگان علم و فرهنگ با افتخار قبول اتفاق آرای قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم سال برای نسل های آینده 2027 الی 2036 می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود. و دلو برای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست اوجو فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها، سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور ایران. شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا در میز گرد در واشنگتن. بررسی گسترش همکاری بین المللی در بخش امنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در شهر دوشنبه. ضرب العجل پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان. بیم از بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا. مشروع اخبار. امروز تاریخ 3 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور روابط خارجی، وزیر انرژی و ذخایر آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشنها و سایر اشخاص رسمی همراهی نمودند. ادامه اخبار. در چارچوب مشوره‌های سیاسی دو جانبه با شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا، میز گرد در واشنگتن برگزار شد. در کنفرانس رهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش‌های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز معلوماتی، سرمایه‌گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، معارف، دفاع و خدمات فعالیت دارند و همچنان اعضای هیئت جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در جریان این برنامه، ذوقی‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، فاروق یوسف‌زاده، معاون اول کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان و عزیز نظرزاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های جدید جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را ارائه نموده، سکتورهای صنعت، هوش مصنوعی، مراکز معلومات، انرژی، زراعت، ساختمان و سیاحی را معرفی نمودند. مسائل گسترش همکاری بین المللی در بخش امنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در ملاقات قابلجان خوشبخت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و معاون دپارتمنت حمایت از تطبیق کنونسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر ملل متحد برای اختلال اسلحه مورد بررسی قرار گرفت. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل تقویت ظرفیت علمی و منابع بشری و همچنان گسترش همکاری در چارچوب تطبیق مواد کنونسیون منع سلاح بیولوژیکی بررسی و تبادل نظر نمودند. در این زمان توجه ویژه به امکانات تدویر جلسات آموزشی، کارآموزی کوتاه‌مدت متخصصین در لابراتوارهای پیشرفته خارجی، تطبیق ابتکارات مشترک علمی و آموزشی، با اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها در بخش تشخیص لابراتوار، نظارت اپیدمیولوژیکی و بهبود سیستم برای تأمین امنی بیولوژیکی مطابق با معیارهای بین‌المللی صورت گرفت. شاهنامه پیام صلح، اتحاد و انسانگرایی برای نسل‌های آینده تحت این عنوان در موزیم ملی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی برگزار گردید. این تدابیر فرهنگی با اعلان 10 ساله بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 اختصاص داده شده بود و با هدف ترویج ارزش‌های صلح و وحدت، احیای میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی، تقویت خودآگاهی ملی و بهبود فرهنگ، سخنرانی کارمندان موزیم ملی تاجیکستان برگزار شد. قابل ذکر است که ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی تاجیکستان مبنی به اهمیت ابتکار نوبتی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور مبنی به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و نقش میراث ادبی نیاگان در تقویت فرهنگ صلح ابراز نظر نمود. شرکت کنندگان پارچه‌هایی از داستان‌های شاهنامه را قرائت نموده و مطالب اخلاقی، آموزشی و انسانی آنها را توضیح دادند. اخیراً همایش علمی و معرفتی تحت عنوان دستنویس‌ها میراث فرهنگی ملت در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید. همایش با هدف ارائه، حفظ و مطالعه میراث ارزشمند مکتوب تاجیکان برگزار شده است. مسائل مطالعه، حفظ، توصیف و ارائه نسخه‌های خطی تاریخی را با عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی ملت مورد بررسی قرار داد. ابراز گردید که سهم نسخه‌های خطی در توسعه رشته‌های مختلف علم به شمول ادبیات، کلتور، ریاضیات، نجوم، طبابت، فلسفه، دین و دولتداری قابل توجه است. از طریق این میراث مکتوب است که آثار ارزشمند دانشمندان، علما و نویسندگان گذشته تا امروز حفظ شده و در دسترس پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به سطح کم سابقه از تنش رسیده و پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را تسریع کرده است، برخی تاجران افغان در این کشور میگویند که به ارزش میلیاردها دلار دارایی و تجارت در پاکستان دارند و حالا مجبور به ترک دارایی‌های خود یا فروش آنها به نصف قیمت هستند. آنها نگران هستند که ده‌ها زحمت و کار آنها در پاکستان به هیچ تبدیل شود. با اطلاع بی بی سی، احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا نگرانی افغانهای مقیمی آن کشور را برانگیخته است. وحیدلا ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، در صفحه اکس خود نوشته که دوره کاریش در اول ماه جولای به پایان رسیده و احتمال دارد سفارت افغانستان نیز بسته شود. ویسی آخرین ملاقات رسمی خود را با یکی از مقامهای حکومتی استرالیا انجام داده و با نشر عکس‌های این ملاقات نوشته است که ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد. بی بی سی میگوید چند روز از برخورد یک هواپیمای سبک با بلندترین آسمانخراش پکن میگذرد. در این ثانیه خلبان که تنها سرنشین هواپیما بود کشته شد و 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا و چگونه این حادثه رخ داده است. تنها اطلاع رسانی رسمی چین درباره این ثانیه گزارش 60 کلمه در روزنامه دولتی بیجینگ دیلی بود که صرفاً به اطلاعات اولیه حادثه محدود میشد. این حادثه تنها چند کیلومتر با مقر حزب کمونیست چین فاصله داشت. برخورد باعث شکاف‌های در نمای برج 109 منزل سیتیک شد که از آن زمان پوشانده شده‌اند. همچنین تصاویر و ویدیوهای این حادثه به سرعت از اینترنت حذف شدند. و این هم یک خبر دیگر. سقوط اخیر یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا در جنوب کالیفرنیا باعث شد این بمب افکن مشهور تاریخ معاصر بار دیگر در کانون توجیهات قرار گیرد. هواپیمایی که اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادوارد سقوط کرد، صرفاً یک هواپیمای نظامی در ماموریت آموزشی یا آزمایشی نبود، بلکه بمب افکن راهبردی بود که نامش با جنگ سرد، بازدارندگی هسته‌ای و جنگ‌های بزرگ آمریکا از ویتنام تا عراق و افغانستان گره خورده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: اشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان همایش بزرگی از چهره های ادبی و نمایندگان علم و فرهنگ با افتخار قبول اتفاق آرای قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم مثال برای نسل های آینده 2027 الی 2036 برگزار شد. قدنامه مذکور با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح شد و از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد با حمایت گسترده قبول گردید. کنندگان کنفرانس این رویداد را یک دستاورد مهم سیاست خارجی تاجیکستان و گواهی بر رسمیت شناختن نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهان دانستند. همچنان در کنفرانس هیئت رهبری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، اعضای این اتحادیه، ادیبان و نویسندگان، دانشمندان، روشنفکران و نمایندگان نهادهای فرهنگی حضور داشتند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در سخنرانی خود تاکید نمود که قبول این قطعنامه ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان است که در سال‌های اخیر پیوسته از جانب جامعه بین‌المللی در بخش‌های صلح، تفاهم متقابل، آب، اقلیم، توسعه پایدار حمایت شده است. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در ادامه چنین گفت:
1: این تشبث 16 پیشوای ملت ما است. تشبث 16 بین‌المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوعهای گوناگون شما یاد دارید، در موضوعهای آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پیریخ‌ها چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوعهای دیگری که تمام جامعه جهان را تشویش می‌آورد. با تشبث پیشوای ملت ما مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 ایون اعلامیه قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده را برای سال های 2027 2036 قبول کرد. این قطعنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا من در کجا خوانده بودم که در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند. در 60 نقطه دنیا این اگر حساب کنی قریب که تمام دنیا است، قریب تمام دنیا رو فرا میگیرد. دو کشور، سه کشور، مثلا در یک کشور بعضن دو قوم و دو گروه. برای همین هم این گمان میکنم که این قطعنامه بسیار مهم است و باز از آن جهت مهمتر است که این قطعنامه هم یک بخاطر پیشنهاد، بخاطر تشبث نیست. این قطعنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، ایجاد کرده است.
0: عبدالله رهنما کارشناس سیاسی در سخنرانی خود تاکید نمود که ابتکار جمهوری تاجیکستان برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تنها یک حرکت سیاسی نیست، بلکه یک پیام بزرگ بشردوستانه است که از عمق فرهنگ، تمدن و سنت صلح دوست تاجیکان سرچشمه می‌گیرد. با گفته ایشان، هر کسی که خود را وارث این پیام می‌داند باید بفهمد که این اندیشه از عمق فرهنگ و تمدن هزاره‌های ما برخاسته است. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد چنین ابتکار فرهنگ صلح تاجیکستان را به سطح جهانی رسانده و آن را به عنوان یک ارزش انسانی جهانی معرفی نموده است. عبدالله رهنما کارشناس سیاسی میگوید:
2: در حقیقت این یک جشن است برای هر کسی که خود را عضو ملت، عضو فرهنگ، عضو تمدن بشمارد و کسی که خود را عضو این روند دولت سازی و احیای ملی بشمارد، برای اونها در حقیقت عید است. پیام صلح، مفهوم صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم‌های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین می‌توان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادند از عمق فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ صلح محور و وحدت محور تاجیکی را برده در سطح جهانی ثبت کرده. و در سخنرانی‌های پیشوای ملت یک اصطلاحی است که می‌گویند که خرد ازلی

0: ملت تاجیک غلبه کرد. حتی در دوره صلح چند بار گفتند که صلح برای اون حاصل شد که خرد ازلی خلق تاجیک غلبه کرد. یک خلقی که از ابتدا میخیل نیک منظر، نیک جوهر، انسان مهربان که شعار اساسیش گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک و خلقی که و جهان با شعار صلح و وحدت و دوستی آمده است و از این رو همین که در سازمان ملل متحد این سخن رسمی و قطعنامه رسمی حقوقی شد، این تنتنه و در سطح جهانی پذیرفته شدنی همین اندیشه تاجیکی.
1: در پایان همایش چهره های ادبی از قبول قطعنامه مذکور استقبال کرده و اظهار نمودند که با ایجاد آثار معنادار سهم ارزنده ای را در راستای ترویج فرهنگ صلح، دوستی میان مردم ها، وحدت ملی و وطن دوستی ادامه خواهند داد. همچنان شرکت کنندگان این همایش تاکید نمودند که این یکی دیگر از دستاوردهای دیپلماسی کشور تاجیکستان است که مایه افتخار هر شهروند این کشور بوده و صفحه جدیدی در تاریخ ابتکارات بین‌المللی جمهوری تاجیکستان محسوب می شود.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها. بانوان موفق تاجیکستان.
3: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

با سلام و ادب شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما مطلب ما را راجع به تغذیه سالم میشنوید.

ما انسان ها در طول روز از مواد غذایی مختلف تغذیه می کنیم. مواد غذایی از گروه های غذایی متنوع مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه ها، گوشت ها و سایر با تنوع بالایی دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها را نیز کمک کند. داشتن برای غذای سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است.

لازم به یاد آوری است که برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خون غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرسا کنید. تغذیه سالم یعنی داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن و تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذای سالم اصولاً کار سخت و دشوار نیست و به راحتی می توانید برنامه اصولی صحیح برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارند. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیم آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنید.

قابل ذکر است که در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات توصیه برنامه جلوگیری از چاقی یا و توصیه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 و 2024 و چندین برنامه های دیگر برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. هدف از این برنامه ها بهتر نمودن سلامتی اهالی کشور و کم نمودن امراض واسط به غذا می باشد.

برخی از رژیم‌های غذایی به صورت غیر اصولی شما را از خوردن مواد غذایی مختلف منع می‌کنند. در صورتی که بدن به تمام منابع نیاز دارد و باید به صورت متداول از همه آنها استفاده کند. پروتئین، چربی، ویتامینی‌ها، کربوهیدرات و مواد معدنی همگی برای سلامت بدن ضروری هستند و باید با انتخاب بهترین مواد از هر دسته به سلامت بدن خود کمک کنید و در برابر این غذاهای سریع ساده است که ما باید از خوردن آن جلوگیری کنیم چون که ما را مریض می کند.

قابل ذکر است که کلسیم برای داشتن استخوان‌های سالم بسیار ضروری است و بدون آن فرد دچار پوکی استخوان می‌شود. علاوه بر آن کمبود کلسیم در بدن باعث مشکلات مانند استراب، افسردگی و کمخوابی می‌شود. تمام افراد در هر سنی باید میزان کافی کلسیم را از طریق برنامه غذایی خود دریافت کنند. ویتامین‌های مانند K و D نیز به جذب کلسیم بیشتر در بدن کمک می‌کنند. همچنین باید مواد غذایی که کلسیم بدن را تخریب کنند از برنامه غذایی خود حذف کنید. لازم باید آور است که برای داشتن تغذیه سالم باید موارد مختلفی را در نظر داشته باشید. یک تغذیه سالم مشخصات گوناگونی دارد و در برابر این باز تغذیه ناسالم نیز همانند تغذیه سالم دارای ویژگی های مختلفی است. با آشنایی با این موارد می توانید رژیم غذایی سالم تری نیز داشته باشید. همچنان اهمیت تغذیه سالم در رسیدن به سلامتی است. افرادی که از مواد غذایی مفید و مغذی به اندازه کافی استفاده کرده و از مواد غذایی ناسالم پرهیز می کنند، همواره بدن سالمتری داشته و به دور از هر گونه بیماری و مشکلی هستند. با توجه به موارد گفته شده در رژیم غذایی سالم و ناسالم، حتما در رژیم غذایی خود تجدید نظر کرده تا زندگی سالمتری داشته باشید. شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه سالم به معنای حذف تمام غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید با مرور شروع شود تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری نیز دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود خلق خوی و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی سالم متناسب با نیازهای بدن خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

چاقی و لاغری گاهی می توانند نشان دهنده بیماری زمینه ای باشند. زمانی که شخص بدون هیچ توضیح چاق یا لاغر می شوند، پزشک باید آزمایش هایی را انجام دهد تا مطمئن شود بیماری زمینه ای باعث بروز این مشکل شده است یا نه. بیماری های چاقی می تواند شامل سندر پارادوم ویلی، تریویدیل کمکار، سندرم کوشینگ و دیگر بیماری ها شود. برخی از بیماری های مانند آرتریت نیز به دلیل کاهش فعالیت منجر به افزایش وزن می شوند. اگر از طریق رژیم غذایی یا ورزش به وزن دلخواه خود نمی رسید، باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی نیز اضافه وزن از عوارض برخی دواهاست. دواهای ضد افسردگی، ضد تشنج، دواهای دیابت، ضد روان پرشی، استرویدها و محسود کننده های بتا از این دست هستند. کاهش وزن نیز مانند چاقی گاهی به علت وجود بیماری زمینه ای ایجاد می شود. بیماری های لاغری شامل تروئید‌های پرکار، آرتریت، روماتیوید، دیابت، افسردگی، بیماری التهاب روده، بیماری استناد مزمن ریه و سل است. پزشک با توجه به دیگر علائم بیماری برای تشخیص دقیق آزمایش هایی را توضیح می کند.

خب شنونده های گرامی، اگر به دنبال تغییرات اساسی در برنامه غذایی خود هستید یا به دلیل وجود بیماری زمینه‌ای باید رژیم خاصی را رعایت کنید، بهتر است به دکتر متخصص تغذیه مراجعه کنید. متخصص با توجه به نوع بیماری و نیازهای بدن یک رژیم غذایی خاص ارائه می دهد. شما باید زمان مراجعه به پزشک در مورد علاقه غذایی و بودجه خود اطلاعات در اختیار پزشک قرار دهید تا برنامه غذایی کامل مشخص شخصی سازی شود. شنوندای عزیز، در همین جا مطلب ما که راجع به تغذیه سالم بود به پایان می رسد. امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

0: به وطن،
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن،
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن،
1: وطن.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
4: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور ایران. شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا در میز گرد در واشنگتن. بررسی گسترش همکاری بین المللی در بخش امنیت بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در شهر دوشنبه. ضرب العجل پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان. بیم از بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا. مشروع اخبار. امروز تاریخ 3 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور روابط خارجی، وزیر انرژی و ذخایر آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشنها و سایر اشخاص رسمی همراهی نمودند. ادامه اخبار. در چارچوبه مشوره های سیاسی دو جانبه با شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا، میزگرد در واشنگتن برگزار شد. در کنفرانس راهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش های صناعت، هوش مصنوعی، مراکز معلوماتی، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، معارف، دفاع و خدمات فعالیت دارند و همچنان اعضای هیئت جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در جریان این برنامه، ذوقی زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، فاروق یوسف زاده، معاون ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان و عزیز نظرزاده، معاون وزیر صناعات و تکنولوژی های جدید جمهوری تاجیکستان، فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را ارائه نموده، سکتورهای صناعت، هوش مصنوعی، مراکز معلومات، انرژی، زراعت، ساختمان و سیاحی را معرفی نمودند. مسائل گسترش همکاری بین المللی در بخش امنیت بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در ملاقات قابلجان خوشبختزاده، رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و معاون دپارتمنت حمایت از تطبیق کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر ملل متحد برای اختلال اسلحه مورد بررسی قرار گرفت. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل تقویت ظرفیت علمی و منابع بشری و همچنان گسترش همکاری در چارچوبه تطبیق مواد کنوانسیون منع سلاح بیولوژیکی بررسی و تبادل نظر نمودند. در این زمان توجه ویژه به امکانات تدویر جلسات آموزشی، کارآموزی کوتاه مدت متخصصین در لابراتوارهای پیشرفته خارجی، تطبیق ابتکارات مشترک علمی و آموزشی، با اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها در بخش تشخیص لابراتوار، نظارت اپیدمیولوژیکی و بهبود سیستم برای تأمین امنیت بیولوژیکی مطابق با معیارهای بین المللی صورت گرفت. شاهنامه پیام صلح، اتحاد و انسانگرایی برای نسل‌های آینده تحت این عنوان در موزیم ملی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی برگزار گردید. این تدابیر فرهنگی با اعلان 10 ساله بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 اختصاص داده شده بود و با هدف ترویج ارزش‌های صلح و وحدت، احیای میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی، تقویت خودآگاهی ملی و بهبود فرهنگ، سخنرانی کارمندان موزیم ملی تاجیکستان برگزار شد. قابل ذکر است که ظفرشاه ابراهیم زاده، رئیس موزیم ملی تاجیکستان، مبنی به اهمیت ابتکار نوبتی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور، مبنی به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و نقش میراث ادبی نیاگان در تقویت فرهنگ صلح ابراز نظر نمود. شرکت کنندگان پارچه‌هایی از داستان‌های شاهنامه را قرائت نموده و مطالب اخلاقی، آموزشی و انسانی آنها را توضیح دادند. اخیراً همایش علمی و معرفتی تحت عنوان دستنویس‌ها میراث فرهنگی ملت در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید. همایش با هدف ارائه، حفظ و مطالعه میراث ارزشمند مکتوب تاجیکان برگزار شده است. مسائل مطالعه، حفظ، توصیف و ارائه نسخه‌های خطی تاریخی را با عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی ملت مورد بررسی قرار داد. ابراز گردید که سهم نسخه‌های خطی در توسعه رشته‌های مختلف علم به شمول ادبیات، کلتور، ریاضیات، نجوم، طبابت، فلسفه، دین و دولتداری قابل توجه است. از طریق این میراث مکتوب است که آثار ارزشمند دانشمندان، علما و نویسندگان گذشته تا امروز حفظ شده و در دسترس پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، در حالی که روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به سطح کم سابقه از تنش رسیده و پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را تسریع کرده است، برخی تاجران افغان در این کشور میگویند که به ارزش میلیاردها دلار دارایی و تجارت در پاکستان دارند و حالا مجبور به ترک دارایی‌های خود یا فروش آنها به نصف قیمت هستند. آنها نگران هستند که ده‌ها زحمت و کار آنها در پاکستان به هیچ تبدیل شود. به اطلاع بی بی سی، احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا نگرانی افغانهای مقیمی آن کشور را برانگیخته است. وحیدالله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، در صفحه اکس خود نوشته که دوره کاریش در اول ماه جولای به پایان رسیده و احتمال دارد سفارت افغانستان نیز بسته شود. ویسی آخرین ملاقات رسمی خود را با یکی از مقامهای حکومتی استرالیا انجام داده و با نشر عکسهای این ملاقات نوشته است که ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاریهای خود با افغان ها ادامه دهد. بی بی سی میگوید چند روز از برخورد یک هواپیمای سبک با بلندترین آسمانخراش پکن میگذرد. در این ثانیه خلبان که تنها سرنشین هواپیما بود کشته شد و 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا و چگونه این حادثه رخ داده است. تنها اطلاع رسانی رسمی چین درباره این ثانیه گزارش 60 کلمه در روزنامه دولتی بیجینگ دیلی بود که صرفاً به اطلاعات اولیه حادثه محدود میشد. این حادثه تنها چند کیلومتر با مقر حزب کمونیست چین فاصله داشت. برخورد باعث داد شکاف‌های در نمای برج 109 منزل سیتیک شد که از آن زمان پوشانده شده‌اند. همچنین تصاویر و ویدیوهای این حادثه به سرعت از اینترنت حذف شدند. و این هم یک خبر دیگر. سقوط اخیر یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا در جنوب کالیفرنیا باعث شد این بمب افکن مشهور تاریخ معاصر بار دیگر در کانون توجیهات قرار گیرد. هواپیمایی که اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادوارد سقوط کرد، صرفاً یک هواپیمای نظامی در ماموریت آموزشی یا آزمایشی نبود، بلکه بمب افکن راهبردی بود که نامش با جنگ سرد، بازدارندگی هسته‌ای و جنگ‌های بزرگ آمریکا از ویتنام تا عراق و افغانستان گره خورده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
5: حوادث جهان،
2: تحولات بین المللی،
5: اقتصاد جهانی،
2: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
5: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. دیروز در تالار منزل اول مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با ابتکار ریاست خدمات برای اشخاص دارای معلولیت، محفل فرهنگی و ادبی تحت عنوان گنج سخن برگزار گردید. محفل با سخنرانی افتتاحیه محمد اقبال عطازاده، معاون نهاد دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان آغاز شد. در جریان سخنرانی خود، ایشان نقش کتاب را در انکشاف معنویت، اهمیت برگزاری چنین جلسات و نیاز به حمایت از اشخاص برای معلولیت یادآوری نمود و باید گفت که محفل گنج سخن یکی از محفل‌های خوب کتابخانه ملی است. در این خصوص محمد اقبال عطازاده، معاون نهاد دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان، چنین اظهار نظر نمود.
2: طوری که همه شما می‌دانید، محفل گنج سخن یکی از محفل‌های بسیار هم خوب و شایسته کتابخانه ملی است که هر ماه در شعبه خدمت رسانی مخصوص برگزار کرده می‌شود و ما و شما با مهمانان در این محفل ملاقات میکنیم، با شاعران، با نویسنده ها، با ادیبان، با روزنامه نگاران، با سراینده ها، در مجموع با هر یک اهل فرهنگ و اهل فضل که برای ما و شما یک سخنی نیک، سخنی شایسته، سخنی ارجمند گفته میتوانند. طوری که شما شاهد هستید، در محفل های قبلی ما با شاعرای خلقی تاجیکستان صحبت داشتیم، ما و شما با شاعران جوان صحبت داشتیم، ما و شما با ادیبان بسیار هم چیره‌دست صحبت داشتیم.
1: بخش اصلی ادیب محفل مذکور سخنرانی کهزاد فتح‌الله، ادیب، نویسنده و مجری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با استعداد در تلویزیون تاجیکستان بود. او شعرهایی را از کتاب‌هایش از علم تا قلم و از دامن کوه بلند می‌خواند و با مهارت سخنرانیش روح مخاطبان را بالیده گرداند. لازم به یادآوری است که اشعارش را در وصف مادر و وطن بیان نمود. کهزاد فتح‌الله می‌گوید:
3: گنج سخن و در آن انسان‌های بسیار خردمند اشتراک هستند. من واقعا افتخار کردم که در این منبر نشستم. انسان‌ها کلام اولین را از مادر می‌آموزند و مادر شخصیتی است که فرزند او نابسته در کدام سمت و جاده و در کدام آبرو و اعتبار است، و یا مثلا بگذار که مریض هم باشد، اما برای مادر او فرزند است، و بگذار فرزند او یک انسانی از همه، یعنی که بی‌قدرتر باشد، اما از نگاه مادر او شاه عالم است. به همه خاطر اگر شام و روز و صبح و شام و ساعت‌های طولانی برای مادر اگر من سخن گویم کم است و شاید که باز هم بیشتر سخن‌ها پیدا شود، اما من شکر از آن میکنم که در همین تاجیکستان بهشت آسا، تاجیکستانی که با داستانی، یعنی که گلدست پیشوای معظم ملت اینقدر آباد شد، در همین شهر دوشنبه نازنین که امروز ببینید که این گونه شهر در کره زمین به اندیشه من نیست، و البته این نیز با شرافت جناب عالی محترم امام علی رحمان است، و من شکر از آن میکنم در همین شهر بسیار هم ارزشمند و والا مقام قلب تاجیکستان و در اینجا به سر بردیم.
1: باید ذکر نمود که 30 محصل از دپارتمنت خدمات برای اشخاص دارای معلولیت در این برنامه شرکت نموده بودند. آهنگ ها و موسیقی محصلان این دپارتمنت فضای تازه ای را به جلسه بخشید. قابل ذکر است که محفل گنج سخن در فضای دوستی و درک متقابل برگزار شد و لحظات به یاد ماندنی و برداشت های خوبی را برای شرکت کنندگان به جا گذاشت.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی

0: صدای ماندگار، صدای
1: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

هنر و هنرمندی خود ثروتی است که از طرف خداوند نه به هر فرد عطا می کند. مردان هنر اشخاصی می باشند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در خاطرات باقی می مانند و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. هنرمندی که ماحال برای شما شنونده عزیز از فعالیت هنری ایشان قصه می کنیم طول سالیان دراز برای ارتقای فرهنگ و هنر ملی ما زحمات زیاد کشیده. او هنرمندی بود دلاغاه و روشن زمیر. مرحوم عبدالله سلطان یکی از آوازخوانان مشهور کشور بوده و عمر مبارک خیش را بهر رشد و معرفی هنر تاجیک سپری نموده.

0: عبدالله سلطان، آوازخوان معروف تاجیک، به تاریخ 15 آوریل سال 1955 در دهه مهنات‌آد آباد ناحیه رودکی متولد شده است. آوازخوان مردمی تاجیکستان، هنرمند زنده یاد و بلبل صدا عبدالله سلطان از زمره آن افرادی بود که از خردی به هنر آوازخوانی مهر و محبتی به اندازه داشت. اسمت الله سیدوف، کارمند کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان، در رابطه با دوستی و همکاریشان و اولین آشنایشان با عبدالله سلطان چنین یادآوری نمودند:
1: با هنرپیشه خلق تاجیکستان شادروان عبدالله سلطانوف هنوز از سالهای مکتب خانه همکاری رفیقی برادری را آغاز کرده بودم و به خاطر میاد که بار اول من که در هیئت انسمبل مشعل خانه پیانیرون شهر دوشنبه برای آموختن هنر موسیقی، علم موسیقی آنجا داخل شده بودم و در هیئت آن شامل بودم، در هیئت این انسمبل، و دیر نگذشته که در این انسمبل ما دسته های گوناگون هنری موجود، هم دسته رباب نوازان، دسته دوتار نوازان، خب گروه خوریگرافی، دسته دایره نوازان و مثل همه، حتی یک ارکستر سیمفونی گویم که بچگانه نیست موجود بود. در همین محیط که ما هنری موسیقی را میاموختیم، در همین لحظه، در همین پاره حیات، ما با شادروان عبدالله سلطانوف من شناس شدم و از همه وقت رشته دوستی و برادری گفتیم که ما پیوند شد و این بعدا معلوم شد. اینقدر ده ساله ها با این شخصیت من در حقیقت همچنین یک شخص دوست نزدیک، یک مناسبت خوبی رفیقانه و برادرانه داشتم و من گمون میکنم که عبدالله

سلطانوف از روزهای اول همچون یک شخصی بگیم که هنوز نوره است یا که دوره علاقه خود را همچون یک شخصی با استعداد و بسیار هم جوینده همین سر و اسرار صنعت موسیقی، یعنی که از همین خصلت ها خود را نشان داد. این دوستی و برادری ما باز در مرحله های من بعد هم در اینستیتوت صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و عمان هم در من بعد در اداره گفتارهای موسیقی رادیو تاجیکستان که من به حیث کارگردان ثبت آواز در اینجا عرض فعالیت شروع کردم و بعد از چند وقت شادروان عبدالله سلطانوف پس از ختم اینستیتوت صنعت به همین اداره نکی به حیث محرر قبول شد و یکی همچون کارگردان و دیگری همچون محرر باز همون بگیم که رشته دوستی ما دوام داشت. من فکر میکنم که محض همین صنعت موسیقی بود که ما را با هم جهت فکر و اندیشرانی و جهت آموختن سر و اسرار موسیقی با هم، یعنی که ما را پیوند کرد. من خوشبختم که در حیات خیش با چنین یک شخص خوب برادری دوستی داشتم.

که باید میکنم گل، اگه سدیاری دیگر داشته باشم، اگه سدیاری دیگر داشته باشم، فیدای تاری ماید میکنم گل، فیدای تاری ماید میکنم گل.

0: عبدالله سلطان سال 1977 از دانشکده دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان به نام مرزا ترسونزاده فارغ شده، فعالیت کاریش را از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان آغاز نموده. بعد یک چند سال فعالیت در رادیو، فعالیت خیش را در گروه دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه می دهد. بعد از یک چند مدت فعالیت در گروه شش مقام با گروه دولتی دریای کمیته مذکور می گذارد و تا آخری عمر آوازخوان این گروه بود. در رابطه با کار و فعالیت هنرمند زنده یاد عبدالله سلطان، عصمت الله سعیدوف کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان چنین ابراز عقیده کرد:
1: شادروان عبدالله سلطانوف فعالیت خیش را بیم که در وظیفه محرری گفتارهای موسیقی رادیو تاجیکستان آغاز نموده است و بعدا مشاهده نمودم که در برابر تبلیغ صنعت موسیقی توسط برنامه های رادیو و هیچگاه صنعت موسیقی را یک طرف نگذاشته است. همیشه موسیقی سرود همیشه زندگی او بود. در همون لحظه ها هم کوشش میکرد که سرود و ترانه های خوب را اجرا نماید، ایجاد نماید. همین خیلی یک خصلت خوبی مهنت دوستی داشت. نکته نماند که شادروان عبدالله سلطانوف جوینده هنر بود، جوینده زیباگی و مثلا ایجاد صنعت موسیقی بود و همیشه با ژانرهای گوناگون، نمودهای گوناگونی صنعت موسیقی رو می آورد، گوش می کرد و از آن گوییم که در کار ایجادی خود البته استفاده می برد. حالا اگر ما با برنامه هنری شادروان عبدالله سلطانوف نظر نماییم، می بینیم که در اون سرودهای گوناگون ژانر و گوناگون موضوع، گوناگون رنگ موقع دارند و این سرودها بیشتر در موضوعهای وطن عزیز ما تاجیکستان، در موضوع صلح، دوستی، در موضوع والدین، پدر، مادر، در موضوع عشق و محبت پاک، یعنی که در برنامه هنری او موجود هستند و اکثر همین سرودهایش روی فیته آواز ثبت شدند و امروز در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظ هستند. شادروان عبدالله سلطانوف بسیار ذوق بلند استتیکی دارای، بسیار صدای فارم، صدای شیرین، لحن گوارا، چون وقتی سرودهای او رو شنونده گوش می نماید حتی هر یک حرف سخن رو احساس می کند، چون او همون هر یک سخن معنی رو از دل خود برآورده می خواهد که به گوش شنونده برده رساند. شاید همین خصلت ها عامل زود پیدا نمودن خیلی زیاد شماره شنوندگانش شد.

خوش است مردم های کار زندگی و عملم اندر همه جا اوج و برار از خوش است مردم های کار زندگی و عملم اندر همه

0: شادروان عبدالله سلطان توانیست در بحر بیکنار هنر موسیقی همچون یک غواص ماهر غوطه زده و از قعرش دور و گوهر فراوان به کف آورد و به مردم برساند. این آوازخوان خوش صدا در ژانرهای مختلف آهنگ ایجاد کرده و خوانده که مقبول علاقمندان هنرش گردیده. گفتنیست به موضوعهای مادر، وطن و شهر عزیز خود آهنگهای زیادی بخشیده. مرحوم عبدالله سلطان با آهنگسازان و استادان هنر همکاری و ارتباط خوب ایجادی داشتند. در ارتباط به این موضوع آقای اسمت الله سعیدوف می گوید.
1: پس از آن که از اداره اوتوره موسیقی رادیو به انسامبل دریا به حیث هنر پیشه علاقه گذرانده شد و در آنجا او اساساً برای رشد و تکامل هنرش بسیار کوشش به خرج داده است. او همیشه برای سرودهایش با هم آهنگسازان، کمپوزیتوران، هم استادان صنعتی که همراهش در دسته هنری دریا عرض فعالیت داشتند همکاری نموده، در نتیجه میبینیم که بسیار سرودهای گوناگون رنگ، گوناگون شکل روی ثبت آمده است. علل خصوص رابطه او، همکاری او با کمپوزیتور فتح آدینایف، با استاد صنعت تاجیک سراینده محبوب آهنگساز استاد سعید خول بلالوف، استادان صنعت موسیقی مبارکشاد جمعایف، گلبیگ سعادتوف، نورعلی شیرماتوف، این شخصیت ها، یعنی که با همکاری همین شخص ها او توانست که ده ها سرودهای خود را ثبت نماید و برای مخلصان صنعت موسیقی پیشکش سازد.

0: قابل ذکر است که عبدالله سلطان بنیانگذار آهنگ‌های سغدی به خصوص آهنگ‌های یغنابی در تاجیکستان می باشد. هرچند موصوف به یغناب و مردم آن هیچ ارتباط نداشت، در دلش به ایجادیات شفاهی این منطقه سغدزاد کشور مهر و محبت جوش زد و نواها و آهنگ‌های یغنابی را ورد زبان‌ها گرداند. یغناب شمال واوا دختر سغدی، یغناب بمرم، چی سر باران، اویسه، یغناب گلی ریحانه، اید مبارک باد، یغناب دوره، سغدی مینیم آسنیم، یغناب آبش شیرین، ما سغدیانیم و سایر از زمره آهنگ های یغنابی ایشانند. راجع به شخصیت و آهنگ های سغدی عبدالله سلطان، عصمت الله سیدوف دوست ایشان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: در حیات عبدالله سلطانوف یک شخص خاکسار، مهربان، غمخوار و در زندگیش هم بسیار زیبا پرست بود. میخواست که هم سرود و ترانه هایش حتی در محیط خانه مثلا یک زیبایی باشد، یک آبادی باشد، یک چیز باشد، همیشه کوشش میکرد که آبادکاری را پیش راه گیرد. این یکی از خصلت های خوبی عبدالله سلطانوف بود. شادروان عبدالله سلطانوف هنرمند جوینده بود. در برابر خواندن یا که ایجاد نمودن سرود و ترانه های گوناگون او بیشتر یک دقت مخصوص میداد با آن که همین شکل و مضمون سرودهایش دلچسب باشد و تاثیر بخش باشد. ببینید که هم سرود و ترانه هایی که در موضوع های گوناگون ایجاد کرده و روی فیته ثبت کرده شده است، در برابر این باز سرود های پند و نصیحتی هم داشت که اون را اجرا می نمود و باز یک پاره حیات ایجادی عبدالله سلطانوف را در آن دیدن ممکن است که او دایر به یکی از گوشه های زیبای دیار خوشمنظر ما تاجیکستان عزیز ما با دیار یغناب بسیار توجه ظاهر نموده است و با همکاری و همصحبتی استاد سیف الدین مرزازاده و استاد سید مرادی سغدمهر توانست است که چند سرود خود را در وصف طبیعت زیبای همین گوشه دیارمون ایجاد نماید که مقبول مخلصان صنعت موسیقیش گردیده است.

مورد یادآوریست که هنرمند مشهور کشور شادروان عبدالله سلطان توانیست آهنگهای زیادی هم در موضوعهای گوناگون خوانده، از جمله ترانه های تاجیکستان، رودی سیر، زلف مشکین، محبت، نوروزی، کاروان، با چشم نکو، وصف چوپان، دلارام، سیر بوستان، زود برفتی، پیغام، رو از تو نگرداندم، باغ فردوس، چابک سوارا، ای شمس و قمر و سایرین که در دل مردم تا همیشه باقی ماندند.

عبدالله سلطان آوازخانی بود با استعداد بلند هنری که مهمترین عنوان و جوایز افتخاری را به دست آورده بود و اما بالاترین نشان همانا نشانه مهر و محبت و صفا و صمیمیت است که این مرد گرامی را از علاقمندانش رسیدم. عبدالله سلطان سال 1997 با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2008 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان مفتخر گردید.

رحلت عبدالله سلطان برای تمامی علاقمندان و دوستداران موسیقی والا تلفات بزرگی بود. اما عبدالله سلطان با هنر والا و صدای ماندگارش در قلبها، در خاطرات و در ترانه‌هاش زندگی می کند. عبدالله سلطان برای همیش در دل ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت باقی می ماند. و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز عبدالله سلطان اجرا کرده. و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از عبدالله سلطان، هنرمند فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام می بریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد و هم از توجه و همراهیتان عرض سپاس. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مظلایخ رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

نه ماست جیفریس نوالو آبردی اوزی تو جیکین دیکانت کو سیدیا کاش میسون رایه بب که سات هشوی نیوز و آور هماره پرودوسر علیشیر شیرالیف. هست گنده که موقع خبره. تاجیکستان کی راشتبتی مالی رحمان که ایران اسلامی گن راجع که کاریا کاری دوره. خطر کی راشته منو دیکار سمیتی که ادیاخش نی تاجیکستان کی راشته سنگرالای می تاجیک سبیت اسی پریچای پراپت که اوران سمچار هندی بها کو سون سکته ها. 3 جولای 2024 کو تاجیکستان کی راشتبتی و راشتکنی تا مهمهیم و مالی رحمان ادیکار یک کاریا کاری یاترا پر ایران کی رجدانی تهران کی لیه روانه هوه. ایسی یاترا می اون که سا تاجیکستان سرکار کی کئی ورشید ادیکاری به شامل تهران شهر می تاجیکستان گنراجه که راشتبتی راشتکنی تا مهمهیم و مالی رحمان ایران اسلامی گنراجه که راشتبتی مسعود پزشکیان سه ملاقات که ورطو که دوران دونو دشو که بیچ با یوامی سایو که ویکاس که پراغاتی پر سنتوش ویاد کیا گیا انتر سرکاری سایوگ دا یو که پراباوی گتی ویدیون کو آرتی گوروی واری که سنبندو که مات و پور سمای مدیم که روب می ریکن کت کیا گیا ملاقات که انت می دونو پکشون می ترتا ور با هیچاری والی دونو دشو که بیچ با یوامی سنبندو که ور ویستر که پراتی اپنی گاری روچی دورای یک جولای کو تاجیکستان کی راشتا پوسکالای می پندلوپیا راشتا کی سنستاپک راشتا کی سانسکرتک دهارو غارویشای پر ایک ویگانیک ایوان شیک شیک سنگوشتی ایوجید که گئی کرکرامی تیاسی گا پندلوپیو کی سنراکشن دیین اور پریچای کی مات پر پراکش دالا گیا تاتا اونهی تاجیک راشتا کی سانسکرتک ویراسات کا امولیا حیسا بطایا گیا واشنگتن می تاجیکستان اورسانی اون راجا امریکا کی اودیو میو کی بغدادی سی ایک گول می حساب تاگا یوجیت کی گئے بیتاگ می اودیو کریتریم بودی متا اورجا کریشی نیرمان اور پراتان صحیح وی بہنن کشیت رومینی وی شورا ارتیگا سایو کی افسر پر چرچا کی گئے کرکرامی یہ بہ کا گیا کی تاجیکستان وی دیشے نی وی شکون کی لیا نوکول وتا ورن پردہن کرتا ہے اور امریکا اودیو میو کو دیش کے پرتامیکتا والے نی ویش پر اورون می سکریا بغدادی کی لیا امان ترید کیا گیا خطر کی راشه منو دیکار سمیتی کی او دیاخش مریاما بینانت عبدالله آل اتیانی تاجیکستان کی کاریات را کی دوران تاجیکستان کی راشه سنگرالای که دورا کیا انہوں نے تاجیکستان سانس کرتے گا سابیتا اور سمردی سانس کرتے گا ویراسات سے پریچائی پرابط کیا دورے کی آنت میں انہوں نے سنگرالای کی پردرشانی اتیاسی دارو ہر کے سنراکشن اور پرستوتی کی سراحنا کی تدھا سمانی داتی تیپ استاکا میں اپنی تیپانیا درج کے پیاریس نیوالویتا سائے سمچارا ماری دوسرے پرسار انجارا یہ ہماری ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

ترى يا عبسون ريدي وزيتو جيك بريشتو يا هسما شاركا دوس ربها جي دوشنبه می جیوی گا سوراخ شاکی کیتر من تراشا سایو که وی ستار پر چارچا گی گای تاجیکستان کی راشا ویگان اکادمی کی ادیا شورسانی اون راشتر نیراستری کارن کاریالا کی پراتینی دی کی بیچ ہوئی بیتاگ می زی و سوراخ شا اورسان راکشن سے جوری مودو پر ویچار وی ماش کی گیا بیتاگ می ویگانی گورمان افسان سدان کشم تاکو مضبوط کرنے پرشیکشن کرا کرمو کو ایو جن وی دیشی پریوگ شالا اون می الفا کالیک پرشیکشن اسانیوگ دو ویگانی گ پریوژنا او اور پریوگ شالا نو دان ایوان مهماری نگرانی که چتر می سایوک برهنه پر زور دیا گیا سنگور زیلوم تاجیکستان که پاهال پرسنی اغراشتر دوارانی والی پریوک یلی شانتیکو مزبوط کرنی که انترشد دشاک 2007-2004 کو اپنی جانی که افسر پر ایک باوی راجنی تیگه ایوان سانس کتی کرکرام ایو جیز کیا گیا کرکرامی که آگیا که یه نرنای تاجیکستان که ویدیشنی تیگه بری و پالابدهی اور راشبتی مولی رحمون که ویشواک شانتی اور ستار تاکو مزبوط کرنی می بومی که که انترشدی منی تاکو درشتا ہے وقتا اونی زور دیگا که تاجیکستان سواتن تا که باتسی هیشانتی آبسی سماج اور سایو که نیتی پر چل را ہے اور آج انتراشتی منچ پر ایک شانتی پریا اور پحال کرنے والے دیش کے روب میں اپنی پہچان بن چکا ہے تاجیکستان که راشتر سنگرهالا میشو نوما آنی والی پرهیوکی لیشانتی اکتا اورما نواتا که سندیش ویشای پرشو نوما پات کرا کرام یوجید که یا گیا یه سانس کرتی کرا کرام سنیونگ راشتر دوارا گوشید آنی والی پرهیوکی لیشانتی کو مضبوط کرنی که انترشت دشاک 2007-2004 که اپلیک پوپلاکشی همی یوجید که یا گیا کرکرامی شو نوما کوشانتی دیش باکیت نیایم منواتا او راش اکتا کامولی سهیت یک دهروهار بتا یا گیا پرتی باگیونی شو نوما که وی بهنن انشو کپات کیا او ریز که نیتی که شیخ شیگتا تا مناوی سندیشو پر پراکشتالا ساتی که آگای که ایسی سانس کتی کرکرامی وون می پتان نا پتان که روچی برانی او راشانتی و مناوی مولیو که مضبوط کرنیمی مزیفور بومی که نیپاتی ه یک دو جولای کو ترکیه که استانبول شهر می ویش سواسیا سنگتان که سدس دیشو که سواسیا منتریو کو سامیلان ایوجید ہوا سامیلان می بو کامب جیسیا پتکالین ستاتیو می سواسیا اور مهماری سوراکشا کو مضبوط کرنے پر چرچا کی گئے تاجیکستان که سواسیا ایوان سماجیک سوراکشا منتری جمول دین عبدالوزودانی که ہے که دیش که سواسیا پرانالی که مضبوطی پرارم بیهی که چیتاونی پرانالی که ویکاس جنتا اور ویشش که پرشکشن تا بچو میلاو بزرگو اور دیویانگ ویاکتیو جیسی کمزور ورگو که سورکشا سروچاچ پراتمکتاومی شامل ہے انہونی اپ دوسی پراباوی دانسی نیپادنے کیلی بنیادی دنچے کے ویکاس دیجیتلی کارن اور ویبینن کشترو کے بیچ سایو کو بیه اوشیاک بتایا پیرنسنی والوی تا سایی سمچر

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Таджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شود.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخط خبرها. سفر پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به ایران و اشتراک در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای. فروم رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی در شهر دوشنبه. چاره‌بینی مشترک تاجیکستان و قطر در ژنو. شرح این و دیگر خبرها. 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان برای اشتراک در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران به شهر تهران سفر کردند. در جریان سفر پیشوای ملت با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نموده، مسئله های گسترش همکاری های دو جانبه، رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی، تطبیق لایحه های مشترک و تحکیم صلح و ثبات در منطقه را بررسی کردند. هر دو جانب آمادگی خود را برای توسعه منبعه مناسبت های دوستانه و برادرانه تاکید نمودند. خود همان روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای اشتراک نمودند. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با رهبریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند. ادامه خبرها. از 3 ایون تا 2 ایول در شهر پاریس جمهوری فرانسه کنگره 9 جهانی ضد جزای قتل دایر گردید که در کار آن وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان اشتراک نمود. طوری از وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در کنگره دستاوردهای تاجیکستان در سمت اصلاحات سودی حقوقی، گومانیزاسیای قانونگذاری جنایتی پس از بازداشتن جزای قتل در سال 2004 و نقشه‌های منبعه آید به تکمیل قانونگذاری معرفی گردید. به اشتراکچیان کنگره اطلاع داده شد که برای پوره از بین بردن جزای قتل باید اصلاحات قانونگذاری جمهوری و نظام اجرای جزای جنایتی ادامه یافته، شرایط مؤسسه های اجرای جزای جنایتی و طلبات معیارهای بین المللی و نگهداری محبوسانی که نسبتشان جزای یک عمره محروم ساختن از آزادی تطبیق شده است عملی کرده می شود. در فرجام وزیر عدلیه آمادگی جمهوری تاجیکستان را برای ادامه مکالمه پوشاد و سازنده آید به مسئله بیکار نمودن جزای قتل ابراز داشت. 29 ایون در حاشیه اجلاسیه 62 شورای حقوق انسان سازمان ملل متحد در شهر ژنو با تشبث تاجیکستان و قطر چاره‌بینی کناری تحت عنوان راه به سوی سال بین المللی معرفت حقوقی 2027 برگزار گردید. در همایش نمایندگان کشورها، سازمانهای بین المللی و کارشناسان مسئله های بلند برداشتن معرفت حقوقی، تأمین دسترسی به عدالت و تحکیم ولایت قانون را بررسی نمودند. در شهر دوشنبه با ابتکار اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فوروم رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیکاسیونی برگزار گردید. در آن نمایندگان مقامات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان مسائل رشد اقتصاد رقمی، انفراساختار رقمی، ذهن سنعی، امنیت کیبری و آماده‌سازی متخصصان ساحه آی‌تی را بررسی نمودند، آمادگی خود را برای گسترش همکاری منبعدا اظهار نمودند. شاهنامه پیام صلح، وحدت و انسانگرایی برای نسل‌های آینده تحت این عنوان در آثارخانه ملی تاجیکستان محفل شاهنامه‌خوانی برگزار گردید. در این باره اگنتی ملی اطلاعاتی خاور خبر می‌دهد. این چاره‌بینی فرهنگی بخشیده به اعلان گردیدن 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و با مقصد ترغیب ارزش‌های صلح و وحدت، احیای میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی، تحکیم خودشناسی ملی و بلند برداشتن فرهنگ سخنوری کارمندان آثارخانه ملی گذرانیده شد. دایرکتور آثارخانه ملی ظفرشاه ابراهیم‌زاده دایر به اهمیت تشبث نوبتی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان اوید به اعلان گردیدن 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و نقش میراث ادبی نیاگان در تحکیم فرهنگ صلح ابراز نظر نمود. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.

0: تايلاند.
1: این کوس بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
0: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.

سلام شنوندگان گرامی، در نشی نوبتی برنامه پیوند ما از تاریخ تاسیس، رشد فعالیت علمی، دستاوردها و همکاری های داخلی و بین المللی اکادمی خرد علم های تاجیکستان یادآور می شویم. اینچنین اوید به نقش این نهاد در رشد استعدادهای جوان و تحکیم همکاری های علمی معلومات پیشنهاد خواهیم کرد. با ما باشید.

0: سال 1987 فیلیال‌های آکادمی خرده علم‌های تاجیکستان در شهرهای خوجند، کولوب، بوختر، خوروغ اینچنین یک قطار ناحیه‌های توبه جمهوری کشوده شدند. از سال 2009 آکادمی خرده علم‌های تاجیکستان همچون شعبه کار با مکتبچگانی نزد ریاست آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مقام رسمی گرفت. امروز فعالیت آکادمی خرده علم‌های تاجیکستان از روی دو سمت اساسی براه مونده شده است.
1: بخش علم های دقیق است و دیگر بخشش بخش علم های گومانیتری است. تقسیم نمایی بخش های اکادمی خود به دو گروه با آن تکیه می نماید که یکی به همگان معلوم است که یکی از هدف های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق برنامه استراتژی است، یعنی سخن درباره 20 ساله آموزش رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی است، یعنی برای سالهای 2020 و 2040 است. از همین لحاظ بخش علم های طبیعی، علم های دقیق، ریاضی در برگیرنده اون سمت های هستند که آنها بیشتر بخش علم های فوندامنتالی هستند. در بخش علم های گومانیتری باشد، علم های بخش علم اقتصاد، حقوق، بخش علم های فیلولوژی از جمله آموزش زبان های خارجی قبل از همه زبان انگلیسی و روسی رو اندازی گردیده است. در برابر این بیشتر تجربه ثابت می سازد که بیشتر سمت های فعالیت اکادمی خرد علم های تاجیکستان با اون بخش های روانه گردیدند که امروز با تمایل های معاصر علم جهانی نگرانده شدند. سخن درباره رویه علم های دقیق می رود. قبل از همه علم ماتماتیکا، فیزیکا، استرافیزیکا، خیمیا، سمت اختراع کاری، تکنولوژی های اطلاعاتی و اینفرماسیونی، بخش علم های کیهان شناسی و دیگر سمت ها.

0: در دوام 35 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اکادمی خردی علمی تاجیکستان با یکی از مؤسسه های مهم کشف و رشد استعدادهای جوان تبدیل یافته است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اکادمی ملی علمی تاجیکستان فعالیت آن گسترش یافته، صدها خواننده از تمام گوشه و کنار کشور با کارهای علمی و تحقیقاتی جلب گردیدند.
1: ما در اکادمی ملی علمی تاجیکستان توانستیم که نفرانی رو با شعبه کار با مکتب بچگان جلب نماییم که آنها صاحب استعداد و محلکه و مهارت اندوخت نمایی سمت های مختلف علمی می باشند. من اگر که نتیجه تحقیقات علمی خوانندگان اکادمی خرد علمی تاجیکستان رو اگر نظر افکنیم، پس معلوم میگردد که بیشتر آنها تالیفات های خود را در شکل مقاله های علمی چی در مجله های عمومی و چی در مجله های تقلید شونده داخل کشور روی چاپ آوردن، که این البته در هم مؤلفی با رهبران بخش علمی آنها است. سخن درباره رهبران علمی که از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی لیسه و گیمنازیه ها می رود و در برابر این رهبران علمی که به واسطه با همراهی خوانندگان طولیس یک سال تعلیمی با آنها درس میگویند، یعنی تعلیم میدهند و در نتیجه تعلیم آنها این فشرده مقاله های علمی آنها میباشد که همسالا هنگام جنبست سسیه های علمی شعبه کار و مکتب بچگان آنها آشکار میگردند.

0: خوانندگان نتیجه های کارهای علمی خود را معرفی نموده، تجربه اولین تحقیقاتی و سخنرانی در سطح علمی را به دست می آورند.
1: مثلا ماه دکبر یا اینکه ینور سال آینده در پایه اینستیتوت های علمی تحقیقاتی نزد ریاست اکادمی ملی علم تاجیکستان معروضا می گردم. در فرجام سال خونیش یعنی ماه مای نتیجه سسیه بهاری برگزار میگردد و همه خوانندگان معروضه های علمی خود را به هیئت حکمان ارائه می نمایند و بعض قسمت ها می توانند که نتیجه های علمی آنها در شکلی چگونه که در بالا ذکر کرده مقاله علمی یا اینکه معروضه علمی یا اینکه توسط گرفتن شهادت نامه یا پتنت از حساب مرکز ملی پتنت اطلاعاتی صورت گیرد. در برابر این باید قید نمود که سسیه بهاری اکادمی خرد علم تاجیکستان نه تنها در شهر دوشنبه بلکه در منطقه جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. مثلا دور منطقوی سسیه بهاری اکادمی خرد علم تاجیکستان در همه ولایت‌های جمهوری تاجیکستان از آن جمله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در شهر خروخ هم مثلا در مرکز ولایت سوق در یعنی در شهر خوجند و در منطقه بختری ولایت ختلان در شهر بختر و در منطقه کلوب ولایت ختلان یعنی در شهر کلوب هم مثلا سسیه های بهاری دوری منطقویش برگزار میگردد و نتیجه همه دوری منطقوی در پایتخت جمهوری تاجیکستان در شهر یزدمان شهر دوشنبه نتیجه دوری جمهوریوی برگزار میگردد و از و باقی مانده اشتراکچیان سسیه از 13 شهر و ناحیه تابع جمهوری تاجیکستان در پایه اینستیتوت علمی تحقیقاتی نزد ریاست اکادمی ملی علم تاجیکستان برگزار خواهند گشت.

در سیسی های زمستانه اکادمیه خوردی علم های تاجیکستان اعضای اکادمیه علم های خورد از حساب خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی اشتراک می نمایند. اکادمیه علم ها در آینده به آماده نمودن متخصصان ماهر، پردان و ایجادکار، اینچنین تکمیل دادن فعالیت علمی مؤسسه های علمی و تحقیقاتی اکادمیه ملی علم ها مساعدت نموده، امکانیت می دهد که به صف اکادمیه خوردی علم ها نیروی نو از حساب جوانان بالایوقت جلب کرده شود. رشد علم مخصوصاً علم های طبیعت شناسی و دقیق در زمان معاصر با سرعت نهایت بلند رو به ترقی نهاده است. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته سرور دولت محترم امام‌علی رحمان با مسئله رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه خواسته ظاهر نموده برای به آموزش فرا گرفتن نورسون و جوانان امکانیت مساعد فراهم آوردند. همین است که به خاطر باز هم بهتر نمودن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین توصیه تفکر تکنیکی نسل نوروز سالهای 2020-2040 بیساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف اعلان کرده شده است.

در همین زمینه سالی روان 47مین سسیای بهاری بین خوانندگان موسسه تحصیلات میانه عمومی لیسه و گیمنازیا ها در موسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90 نوحیه دنگره ولایت خطلون گذرانیده شد و از تمام شهر و نوحیه های ولایت خطلون نورسون اشتراک و برآمد نمودند. مقصد اساسی برگزار نمودن سسیای مذکور تقویت بخشیدن هویت ملی، جلب خوانندگان بالایوقت به کارهای علمی تحقیقاتی و پیدا کردن صاحب استعداد های نو از بین نسل های آینده ساز می باشد و در نهایت کار موقع علم همچون ساحه افضلیت و اولویت داشته بالا برداشته می شود. سسیای بهاری از روی

ده بخش برگزار گردیده زیاده از 300 نفر خوانندگانی بالای اوقات معروضه منظور نمودند. در سسیای مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون در منطقه کلوب و شعبه کور با مکتب بچگانی اکادمی خردی علم های تاجیکستان اشتراک نمودند.

0: سال تا سال افزایش یافتن تعداد خوانندگان با کارهای علمی و تحقیقاتی بازگویی توجه روز افزونی آنها به علم آموزی و رشد فعالیت علمی می باشد. این روان از آن شهادت می دهد که جوانان کشور برای آموزش علم پیشنهاد غایه‌های نو و سهمگذاری در پیشرفت علم و تکنیک هوسمند بوده با مسئولیت بیشتر با کارهای تحقیقاتی رو می آورند.
1: تنها در سال 2026 1231 نفر از تمام منطقه جمهوری تاجیکستان در سلسله باوری اشتراک نمودند و این در فرقیت یعنی نسبت به سال گذشته حدود 500 نفر زیاد بود. این از چه دلالت می نماید؟ از اون دلالت می نماید که یکمین معلومات ضروری را خوانندگان مؤسسه تحصیلات ملی عمومی از خود نمودند، یعنی آنها آگاهی پیدا نمودند از فعالیت اکادمی خردی علمی تاجیکستان در مادی. از جانب دیگر بعض خوانندگانی که صاحب اون دیپلم های درجه های گوناگون یعنی درجه 3 2 و 1 بودند، آنها هوسمندی گرفتن شهادت نامه عضوی وابسته و پیوسته رو پیدا نمودند و امروز خوشبختانه تجربه من ثابت کرده شده است که بیشتر خوانندگان به سمت اختراع کاری شوق و رغبت پیدا نموده استند، چون که ما در پیشبرد فعالیت اکادمی خرد علمی تاجیکستان با من دستگیری به واسطه پرزیدنت اکادمی ملی علمی تاجیکستان همین زنجیره همگیرایی فعالیت علمی اکادمی خود رو با اون اشتراکچیانی که در آزمون های جمهوریوی اشتراک می نمایند پیوست نمایند. یعنی بعضی غالبانی آزمون های جمهوریوی بعضی آنها در اکادمی خود علمای تاجیکستان نتیجه انامون اختراعات خود رو در شکل معروضه علمی جنبه های نظریوی آنها رو کشوده استوده. یعنی این از آن دلالت می نماید که اون نفران در آینده با درجه و عنوان های علمی نامزد علم، دکتر علم و عنوان های دسنتی و پروفسوری و عضوهای وابسته و پیوسته که امروز در جمهوری تاجیکستان آنها مورد عمل قرار داده شدند صاحب گردند. ما در این زمینه کوشش نموده استوده ایم که اون دانش های عملی و امپیریکی که خوانندگان هنگام اختراع کاری عملی نموده استودن آنها رو پیوسته نمایین با جنبه های نظریوی این همون بخش.

0: یکی از سمت‌های مهمی فعالیت آکادمی خردی علمی تاجیکستان برای موندنی همکاری‌های گسترده با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی داخل و خارجی کشور می‌باشد. این همکاری‌ها برای بلند برداشتن سطح کارهای علمی و تحقیقاتی خوانندگان، تکمیل ملکه‌های علمی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استعدادهای جوان اهمیت کلان دارد. آکادمی خردی علم‌ها با آکادمی ملی علمی تاجیکستان، مؤسسه‌های تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علمی، مرکزهای تحصیلات علاوه و دیگر ساختارهای صحای معارف همکاری زیش داشته برای جلب خوانندگان بالایقد به فعالیت علمی امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. در دایره این همکاری‌ها خوانندگان تحت رهبری علمان و آموزگاران صاحب تجربه کارهای علمی آماده نموده در سمینارها، کنفرانس‌ها، آزمون‌ها و سسیه‌های علمی فعالانه اشتراک می‌کنند. همزمان آکادمی رابطه‌های بین‌المللی خود را نیز گسترش داده برای تبادل تجربه با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی خارجی تلاش می‌نماید. این همکاری ها امکان می دهد که جوانان بالایقد با دستاوردهای نوین علم، اصولهای معاصر تحقیقات و تجربه پیشقدمی کشورهای دیگر نیز شناس شوند.
1: در سمت تبادل اکادمی یا همکاری های اکادمی خرد با دیگر دولت ها، ما در اساس قراردادها و سازشنامه هایی که بین اکادمی ملی علم های تاجیکستان و دیگر اکادمی علم های قبل از همه دولت های آسیای مرکزی و دولت های تو دولت های مستقل صورت گرفته استودن، ما فعالیت خود رو پیش برده استودیم. ما در فعالیت خود قبل از همه با اون اکادمی های خردی که در همسایه کشورها پیش از همه در جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان صورت گرفته استودن، ما فعالیت خود رو پیش برده استودیم و در برابر این بیشتر خوانندگان ما که در منطقه های جمهوری در پایه مرکز های جمهوریوی تحصیلات علاوگی فعالیت کرده استودن، آنها در موافقه با رئیسیت اکادمی ملی علمی تاجیکستان همکاری رو به راه مانده استودن. همکاری ها چگونه صورت میگیرند؟ همکاری ها قبل از همه در دایره برگزاری سسیه های علمی یا سمینار های علمی صورت میگیرند. در اینجا علاوه کردن ممکن است محفل های علمی رو که برای خوانندگان بیرون از حدود همان کشور باید صورت گیرد. مثلا تجربه امسال نشان داد که در فدراسیای روسیه در یوکوتستان برگزاری سمینار علمی بین المللی با نشان دادن یارمارکه علمی، یعنی نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی خوانندگان صورت گرفته بود و خوشبختانه سه نفر خواننده ما از شهر بوختر ولایت خاتلون در آنجا اشتراک نمودن و سمت تخصصی یعنی علمی آنها این با علم های گومانیتری راب داشت. دو نفر اونها از حساب بخش های فیلولوژی یعنی با زبان روسی و یک نفرشون از سمت اختراع‌کاری بود که نتیجه کارهای علمی اونها ثمره داد و اونها صاحب سپاسنامه و افتخارنامه همون اکادمی خردی یوکوتستان گردیدند.

0: عضویت در اکادمیای خردی علم‌های تاجیکستان برای خوانندگان بالای قد امکانیت‌های نورو در سمت رشد علمی و کسبی فراهم می‌آورد. اشتراک در فعالیت اکادمیا برای آنها راه دسترسی به یک قطار امکانیت‌ها و برتری‌ها را باز می‌کند که در رشد منبعی فعالیت علمی و تحصیلی آنها نقش مهم دارند.
1: البته که امتیازها زیادند. امتیازها قبل از همه برای خودی همون خواننده مایه افتخار است که صاحب دیپلمی درجه یعنی درجه 3 2 و 1 گردد وابسته از اون که چگونه نتیجه علمی میدهد و نتیجه نهایی تحقیقات علمی او که این شهادتنامه عضوی وابسته و پیوسته است همون نقطه نهاییش رو اگر گیریم شهادتنامه عضوی پیوسته یعنی اکادمی خرد علمی تاجیکستان این در جمهوری تاجیکستان بسیار قدر میگردد یعنی هنگام داخل شدن به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خلهای هوسمندی در نظر داشته شدن در برابر این باید قید نماییم که در پایه بعضی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی که آنها خصوصی هستند بیشتری رهبران همون نهادها همون نفرانی که عضوی پیوسته هستند از حساب پرداخت شرطنامه تحصیل سالانه امتیاز خود داده میشوند یعنی بیشترشون از همین گونه پرداخت ها آزاد کرده میشوند در برابر این باید در نظر داشت که بعضی از خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که به دانشگاه های خارج کشور داخل میشوند مخصوصا در به فدراسیون روسیه به جمهوری بلاروس و دیگر دولت های که ما رابطه های خوبی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی دارن و شریکان استراتژی جمهوری تاجیکستان هستند خوانندگان ما هنگام داخل شدن به آن دانشگاه ها به امتیاز ها هوسمند کرده می شوند یعنی این گونه هوسمندی ها هنگام داخل شدن به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی داده می شوند.

0: بوتاکیا به دستاوردهای سالهای گذشته اکادمی خود علمهای تاجیکستان تصمیم دارد در سالهای آینده فعالیت خود را باز هم گسترش دهد، از جمله جلب بیشتری خوانندگان بالایقد به کارهای علمی تحقیقاتی، تاسیس محفلهای نوی علمی، تحکیم همکاریها با موسسههای علمی و تعلیمی داخلی و خارجی، استفاده تکنولوژیهای معاصر در روند تحقیقات و فراهم آوردن امکانیتهای بیشتر برای اشتراک جوانان در آزمون و کنفرانسهای جمهوریوی و بین‌المللی از جمله نقشه‌های مهمی اکادمی میباشد. هدف اساسی تربیت نسل صاحب خرد، ایجادکار و نوآور بوده، اکادمی خرد علمهای تاجیکستان منبعی نیز برای رشد و تکامل نیروی ذهنی جوانان و آماده نمودن کادرهای علمی آینده کشور سهمی ارزنده خود را خواهد گذاشت.
1: نقشه پیشبرد فعالیت علمی اکادمی خرد علمهای تاجیکستان در اساس نقشه چهارمینی ریاست اکادمی ملی علمهای تاجیکستان عملی کرده می شود. ما در نقشه داریم که سالهای آینده اشتراکچیان سسیه های بهاری اکادمی خرد علمها از حساب چی علمانی ورزیده دیگر کشورها باشد، از یک طرف، از طرف دیگر خوانندگانی که در دیگر دولت ها هستند و نتیجه های نظرسی علمی در پایه اکادمی های خود علم های خود دولت ها دارند، ما آنها رو جلب نمویم به سسیه بهاری اکادمی خود علم های تاجیکستان. این یک هدفی که در نزد ما از جانب ریاست، یعنی ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان گذاشته شده است. در برابر این باید قید نمویم که یک قسمت مهمی فعالیت اکادمی خرد علمهای تاجیکستان این تهیه لایحه های علمی تحقیقاتی است. من تجربه ثابت می سازد که بیشتر معروضه های علمی خوانندگان ما آنها تا اندازه آماده گردیدن که آنها را می توانیم در آینده همچون لایحه علمی طریق موضوع های فرمایشی نشان دهیم. یعنی در اینجا باید قید نماییم که اون معروضه های علمی که صاحب شهادت نامه و پتنت در بخش علم های دقیق طبیعی و ریاضی میگردند، آنها در آینده میتوانند که همچون لایحه علمی تحقیقاتی نوشته شوند، البته با همراهی رهبران علمی آنها، و در آینده آنها از حساب سرچشمه های گوناگون، قبل از همه سرچشمه های مبلغ های بودجتی و دیگر سرچشمه ها، یعنی ما در نظر داریم سرچشمه های جلب شونده رو در شکل سرمایه گذاری ها، یعنی اینویستیسی ها، آنها برای خودی همون محقق، یعنی عضوی وابسته، عضوی پیوسته اکادمی خرد علمها منفعت های اقتصادی رو دارد.

با تکیه به تجربه بیش از 50 ساله خود، اکادمی خردی علمهای تاجیکستان امروز همچون یکی از نهادهای پیشبر دریافت و رشد صاحب استعدادهای جوان شناخته می شود. فعالیت گسترده علمی، برگزاری سسیه ها، همکاری های داخلی و بین المللی و دستگیری خوانندگان بالایقت از آن شهادت می دهد که اکادمی خردی علمهای تاجیکستان در آماده سازی نسل نوی علمان و محققان کشور نقش مؤثر دارد. شنوندگان گرامی، خیر خوش نامی کنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: وکالتدار اوید به حقوق انسان از دولتی قطر و هیئت همراهان او که با سفر کاری در تاجیکستان قرار دارد، در آثارخانه ملی تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک شناس شدند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. ضمن سیر آثارخانوی مهمانان از تالارهای نمایش آثارخانه دیدن نموده، نگارهای نادر، بازیافتهای ارزشمند باستان شناسی، نمونههای مهمی میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن چندین هزار ساله تاجیک را تماشا کردند. همچنین با مهمانان اوید به مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلوماتی مفصل پیشنهاد گردید. چنانه که معاون دایرکتوری آثارخانه ملی تاجیکستان علیشر ظریفی میگوید:
2: یکی از وظیفه های اساسی آثارخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی وکالتدار اوید به حقوق انسان که از دولت قطر تشریف آوردند، ما آنها را در سطح بلند قبول نمودیم و با زبان عربی، با زبان دولتی آنها به مهمان سیر آثارخانه‌ای برگزار کرده شد که این مهمان از آثارخانه ملی بازدید نموده، از تاریخ و فرهنگ، از نگاره‌های تاریخی از نزدیک آشنا شده، با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک بسیار هم یک بهای بلند دادند.
1: سفری هیئت‌های رسمی و مهمانان عالی قدر از دولت قطر به آثارخانه ملی تاجیکستان همچون مرکز مهم فرهنگی دائم زیر توجه است. چنین بازدید برای شناسایی با تاریخ باستانی، تمدن غنی ملت تاجیک و گسترش همکاری‌های دوجانبه نقش مهم می‌بازند. علاوه بر این، در سطح دولتی میان آثارخانه ملی تاجیکستان و اداره آثارخانه‌های دولتی قطر جهت تقویت مبادله تجربه و همکاری‌های مشترک سند و سازشنامه‌های دخلدار به امضا رسیدند. برای قبول مهمانان خارجی در آثارخانه ملی تاجیکستان شعبه زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند که به واسطه مهمانان را با زبان‌های خارجی می توانند دور به تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک آشنا سازند. در این خصوص معاون دایرکتوری آثارخانه ملی تاجیکستان علیشر ظریفی میگوید:
2: واقعا هم یکی از سمت های مهم فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگ خلق تاجیک میباشد و همزمان بازدید نمودن قشرهای گوناگون جامعه از جمله سیاحان و مهمانان سطح رسمی و دولتی میباشد و آثارخانه ملی تاجیکستان امروز در خود را با کلی تماشابینان باز نمود است و در دایره سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت محترم آل رحمان امروز تشریف مهمانان سطح دولتی به جمهوری تاجیکستان خیلی هم افزوده است و وقتی که یک مهمان سطح رسمی و دولتی به تاجیکستان تشریف میاره و به واسطه با رهبر دولت واخری میکند با دیگر نمایندگان واخری پیش از همه آنها میخواهند با تاریخ با فرهنگ خلق تاجیک از نزدیک آشنا شوند و در این راستا نقش آثارخانه ملی تاجیکستان همچون معرفگر این تاریخ و فرهنگ خیلی هم بارز است و مهمانان تشریف میارند به آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی تاجیکستان برای در سطح شایسته قبول نمودن مهمانان شعبه مخصوص دارد که با نام شعبه اکسکورسیونی و آمایی فعالیت میکند و در این شعبه جوانان و یا خود راهبلدان زباندان به کار جلب گردیدند که آنها در برابر زبان دولتی همزمان با 8 زبان خارجی از جمله با زبان های روسی، انگلیسی، عربی، چینی، هندویی، فرانسوی و آلمانی و مهمانان خدمت رسانی میکنند.
1: آثارخانه ها همچون مرکز های علمی و فرهنگی نه تنها اشیاهای تاریخی را نگاه میدارند، بلکه کارهای تحقیقاتی، نمایشگاه ها و چورابینی های معرفتی را نیز برگزار می نمایند. در زمان معاصر ضرور است که فعالیت آثارخانه ها باز هم گسترش یافته، جلب جوانان به آموزش تاریخ، تشکیل نمایشگاه های موضوعی، رقمی کنانی فوند آثارخانه ها و رشد همکاری های بین المللی می توانند در پیشرفت من بعد این ساحه سهمی نظر از گزارند. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: ده ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده را برای سال های 2026 2027 2036 قبول کرد. این قدنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند.
2: در اتفاق نویسندگان تاجیکستان همایش با شکوه اهل ادب و نمایندگان علم و فرهنگ بخشیده به قبول یکدلانه قدنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027 2036 برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی، قدنامه مذکور با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد گردیده از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد با پشتیبانی وسیع قبول شد. اشتراک دوران همایش این رویداد را دستاورد مهمی سیاست خارجی تاجیکستان و دلیل اعتراف نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهانی ارزیابی نمودند. در همایش رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اعضای اتحادیه، شاعران و نویسندگان، عالمان زیایان و نمایندگان مؤسسه‌های فرهنگی اشتراک کردند. رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که قبول این قدنامه ادامه منطقی تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان میباشد که سال‌های آخر در سمت‌های هم دیگر فهمی، آب، اقلیم و رشد استوار از جانب جامعه جهانی پیوسته جانبداری میوبند.
1: این تشبث 16 همی پیشوای ملت ما است. تشبث 16 همی بین المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوع های گوناگون شما یاد دارید، در موضوع های آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پیریخ ها چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوع های دیگری که تمام جامعه جهان و تشویش می آورد. با تشبث پیشوای ملت ماست، مجمعه عمومی سازمان ملل متحد روز 25 ایون اعلامیه قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل های آینده را برای سال های 2027 2036 قبول کرد. این قطنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا من در کجا خواندم بودم که در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند. در 60 نقطه دنیا این اگر حساب کنی قریب که تمام دنیا است، قریب تمام دنیا رو فرا میگیرد. دو کشور، سه کشور، مثلا در یک کشور بعضن دو قوم و دو گروه. برای همین هم این گمان میکنم که این قطنامه بسیار مهم است و باز از آن جهت مهمتر است که این قطنامه هم یک به خاطر پیشنهاد، به خاطر تشبث نیست. این قطنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، ایجاد کرده است.
2: کارشناس مسائل سیاسی عبدالله رهنما ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که تشبث جمهوری تاجیکستان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027 2036 تنها یک اقدام سیاسی نیست، بلکه پیام بزرگ بشر دوستانه است که از عمق فرهنگ، تمدن و انعنه های صلح پرورانه ملت تاجیک سرچشمه میگیرد. و گفته او کسی که خود را وارث این پیام میداند باید درک کند که این اندیشه از عمق فرهنگ و تمدن هزار ساله ما برخواسته است. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد چنین تشبث فرهنگ صلح تاجیکان را به سطح جهانی برآورده، آن را همچون ارزش عمومی بشری معرفی نمود.
3: در حقیقت این یک جشن است برای هر کسی که خود را عضوی ملت، عضوی فرهنگ، عضوی تمدن بشمارد و کسی که خود را عضوی این روند دولت سازی و احیای ملی بشمارد، برای اونها در حقیقت عید است. پیام صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادن از عمق فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ صلح محور و وحدت محور تاجیکی را برده در سطح جهانی ثبت کرده و در سخنرانی‌های پیشوای ملت یک اصطلاحی است که میگن که خرد ازلی ملت تاجیک غلبه کرد. حتی در باره صلح چند بار گفتن که صلح برای آن حاصل شد که خرد ازلی خلق تاجیک غلبه کرد. یک خلقی که از ابتدا خیلی نیک منظر، نیک باور، انسان محور که شعار اساسیش گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک و خلقی که با جهان با شعار صلح و وحدت و دوستی آمده است و از این رو همین که در سازمان ملل متحد این سخن رسمی و قطعنامه رسمی حقوقی شد، این تنتنه و در سطح جهانی پذیرفته شدنی همین اندیشه تاجیکی.
2: سیاست صلح پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از روزهای اول دولتداری نوین کشور آغاز گردیده، امروز به یک مکتب اعتراف شده دیپلماتیای بین المللی تبدیل یافته است. اکادمیک کرامت الله عالموف ضمن سخنرانی خود تاکید نمود که بعد برقرار شدن صلح و ثبات در داخل کشور، تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت تجربه صلح آفرینی خود را به سطح بین المللی برآورد و امروز با پیشنهاد تشبث‌های سازنده نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جامعه جهانی سهمی ارزشمند میگذارد.
4: در باره مرحله های سلجویانه پیشوای ملت وقتی سخن میرانیم، از همون اجلاسه 16 شورای عالی که من به سنها سلح می آرام افته بودن، باز پیشوای ملت ما محترم امام رحمان و تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جهان نیست، موضوع سلح را همچون موضوع مهمی حیاتی در نظر گرفته پیشنهاد های خیلی هم سازنده کردن. و اگر در یاد داشته باشید وقتی پرزیدنت هم سه کشوری آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، بعد از اون اختلاف هایی که در بین تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و قرغیزستان شد، با تشبث سرور گرامی ما حجت امضا شد که یک جای در سرحد سه کشور، این هم یکی از نشانه های درس صلح آفرینی پیشوای ملت ما بود. و در روز وحدت ملی عرفه آن باسم پیشنهاد سرور دولت ما از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیدن این پیشنهاد درباره 10 ساله صلح، نشانه آن است که سرور دولت ما تنها همی کشور ما را بلکه همی سیاره را میخواهد.
2: در انجام همایش اهلی ادب از قبول قطعنامه مذکور استقبال نموده، اظهار داشتند که مین بعد نیز با ایجاد اثرهای پرمحتوا در ترغیب فرهنگ صلح، دوستی خلقها، وحدت ملی و وطن دوستی سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. اشتراکداران همایش اینچنین تاکید کردند که این دستاورد نوبتی دیپلماتیک تاجیکستان باعث افتخار هر یک شهروند کشور بوده، صحیفه نو در تاریخ تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. ماهره ابراهیم، آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر ز وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز است.

0: درستشنا من دعوانی گرامی. امروز ما یکی از مسائل های مهمی جامعه ما سیر حقوق مهاجران رو بررسی میکنیم. مهاجرت پدیده است که به حیات میلیون ها نفر تاثیر میرساند. حفظ حقوق مهاجران نه تنها مسئولیت دولت ها بلکه یک مسئله مهمی بین المللی نیز میباشد. در این مورد امروز ما با برکت الله بابایف حقوق شناس صحبت میکنیم. شما رو به استودیای رادیو برونمرزی اوز تاجیک خوش آمدید میگم.
1: تشکر زیاد برای دعوت. باعث افتخار است که در یکی از موضوع های مهم بخشیده به حقوق انسان یعنی موضوع مهاجران مهنتی با شما در این برنامه اشتراک دارم و صحبت میکنیم.
0: خوب در آغاز صحبت میگفتید که مهاجر کیست و کدام نوع های مهاجرت وجود دارد؟
1: موافق قانونگذاری های سطح ملی و بین المللی از جمله کنوانسیون درباره حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای آیله آنها مفهوم مهاجرت را چنین شرح دادند. اگر به طور ساده کرده گویم مهاجر یعنی شخصی میباشد که برای کار، تحصیل یا دیگر خل مثال کارهای ضروری به خارج کشور از یک جا به جای دیگر همچون سفر میکند به مهلت دائمی و موقتی و دیگر مهلت ها.
0: کدام نوعی مهاجرت وجود دارد؟
1: مهاجرت را در سطح قانونگذاری ما به مهاجرت دائمی، موقتی، مهاجرت موسمی و رقاصکی جدا میکنند. حاضر یک تا به یک تا شرح میدهیم کدامشان چگونه خصوصیت دارند. مهاجرت دائمی چگونه مهاجرت را مینامند که شخص با مهلت بیشتر یعنی زیاده از مهلت مقرر شده در یکان دولت برای کار، تحصیل یا دیگر حالات ها یعنی میرود و مهاجرت موسمی باشد وابسته به مثال وضعیت حالات مقرری وضعیت مهاجرت موسمی باشد وابسته به مهلت یعنی به مهلت دو ماه سه ماه هر خل گوناگون میباشد وابسته به موسم مثال شهروندان با سیر و گشت تماشا یعنی با جهان بینی دیگر کشورها از رابطه های فرهنگی و دیگر خیلی مناسبت های بین الملل دیدن کردن میروند که این را مهاجرت موسمی نامند و مهاجرت رقاصکی باشد چون مهاجرت را مینامند که مثال در اینجا باشد شهروندان به خاطر تبابت به خاطر تحصیل و برای دیگر کارهای ضروری میروند یعنی سفربر میشوند. فرض کردیم که برای تبابت شهروند را ضرور میآید که به یک دولت خارجی رفته در نزد دیگر طبیبان مثال تبابت گیرد. در این حال باشد این مهاجرت رقاصکی می نامند برای تحصیل 3 ماه 6 ماه و دیگر نمو تحصیل هایی که این حال مثال در اساس شرنامه بین المللی میان جمهوری تاجیکستان و دولت های خارجی عمل میکنند میرود این مهاجرت را مهاجرت رقاصکی می نامند.
0: در حقیقت امروز مهاجرت به یک پدیده جهانی تبدیل یافته است. به نظر شما اهمیت مهاجرت در جهان معاصر در چه زاویه می‌گردد و آن بر رشد جامعه ها چه تاثیر می‌رساند؟
1: اگر ما دقت دهیم به این مسئله این یکی از دیدن کردن از مناسبت های بین المللی فرهنگ دیگر دولت ها عرف و عادت و دیگر مناسبت ها می باشد جهت های مثبت و منفی دارد. البته جهت های مثبتش زیاد هستند. مثال وقتی که مثال شهروند خارجی به مهاجرت به جمهوری تاجیکستان میاد از عرف و عادت مهمان نوازی و دیگر خل مثال خصوصیت هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند با خبر می شود و در همین میان باشد. فرض کردیم شهروند جمهوری تاجیکستان به دولت خارجی می رود از عرف و عادت های دولت های خارجی زبان ملت فرهنگ آنها دیدن میکند و این باشد و اندیشه شخصی من جهت مثبت مسئله هست و میتواند که با رشد مثال با سرعت دوستی بین دولت ها افزاید

0: بعض مشکلاتها نسبت به آنها باوره.
1: خب حقوق اساسی مهاجران کدام هستند؟
0: مهاجران قبل از همه اگر ما از پرینسپ انسان دوستی استفاده بریم، در حقوق انسان یک مفهوم بسیار خوب آمده است که انسان هر کجای باشد نباشد، هر قدر تغییر مکان کند، هم او صاحب حقوق آزادی اساسی می باشد. یعنی ما قبل از همه باید به هر یک شخص همچون انسان نگریم. یعنی مهاجران در برابر دیگر شهروندان می توانند از حقوقی که دولت مقرر کرده است واسه استفاده برند. البته بعضی محدودیت ها در حقوق آنها هستند. فرض کردیم مثال از حقوق سیاسی بعضی وقت برخوردار نیستند. مثلا می توانند در آوازی و انتخاب و دیگر دولت های اشتراک کنند، یعنی که شهروندان خارجی در ما نمیتوانند که در مثال انتخابات اشتراک کنند، آواز یعنی انتخاب شوند. البته از حقوق اساسی مثال فرض کردیم حقوق به حیات، حقوق به آزادانه عوض کردن جای استقامت، حقوق به امنیت و دیگر حقوقی که برابر شهروندان کفالت میدهند واسه استفاده میبرند. مثال شهروندان خارجی در ما میتوانند آزادانه به فعالیت صاحب کاری مشغول شوند، یگان مانعی نیست، تنها به شرطی که در ردیف دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق آزادی کنسیونی یعنی عهده‌داری کنسیونیشان را که پرداخت کردن اندوس هم میباشد استفاده نماند و آن را یعنی اجرا نماید، یعنی در برابر دیگر شهروندان با فعالیت صاحب کاری مشغول میشوند باید اندوزی که دولت مقرر کرده است پرداخت نماید و در همین لحاظ باشد شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز در دولت خارجه به همین ترتیب یعنی حقوق داده طرفین دارند.
1: با اندیشه شما مشکلات بیشتر در روح مهاجران کدام ها پیش میاد؟
0: مشکلات ها زیاد هستند. اگر وابسته اکنون از خصوصیت هر یک انسان، از مثال مسئولیت شخصی هر یک انسان وابسته است، مثال برای اینکه مهاجر باید به دولت خارجه سفر کند، نوابسته از اینکه برای کار می رود یا اینکه برای تحصیل می رود، خودش را مطابق با قانون گذاری همون دولت موافق کند، تمام حجت گذاری یا اینکه حجت هایی که درست پیشنهاد میکنند به خاطر اینکه یگان مشکلی های جدید نسبت به رخ ندهد، باید حجت گذاری را پر را انجام دهد. زبان از همه مهم، این زبان می باشد خیلی که مثال پیوسته اساس گذار سلو وحدت ملی پیشوای ملت قید میکنند و به تمام مهاجران شهروندان تاکید میکنند که زبان دانیتان را خوب کنید. یعنی شما اگر زبان خارجی را دانید، یعنی یک قوای دیگر دارید، میتوانید از عرف و عادت های دولت های خارجی وسیع تر استفاده برید، فرهنگ آنها را آموزید، بسیار امکانات های خوب دارید. یعنی مشکلی اساسی بسیارتر در میان این مهاجران نادرست بودن حجت ها بعضی وقت و ندانستن زبان میباشد که من فکر میکنم یک مشکلی جدی میباشد بسیارتر از حساب همین تنقیس میکشند.
1: بانشش مو حقوق
0: مهنتی
1: مهاجران چگونه
0: حفظ
1: کرده میشه؟
0: حقوق مهنتی آنها کفالت داده شده است. مثال خیلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان اعضای پیوسته سازمان ملل متحد میباشد و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های دیگر دولت های خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان هستند و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های ما در دولت خارجی عمل میکنند هستند. و اگر فرض کردیم که حقوق مهاجران در دولت خارجی پایمال کرده شود، در این حالت میتوانند که با مقامات داخل دارن موسسه کنسولی، نمایندگی دیپلماتی ها موسسه کنسولی که در حدود خارجی هستند مراجعه نمایند. فرض کردیم حالات ها زیاد هستند. مثال بعضن حالاتی می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هستند، می خواهند که عقد نکاح بندند، برای عقد نکاح قانونگذاری به آنها امتیاز و کفالت ها داده است. یعنی لازم نمیاد که آنها از خود دولت خارجه یعنی خسته آمده در جمهوری تاجیکستان عقد نکاحشان را بندند و برای این ضرور است که تنها با عموم مؤسسه کنسولی و نمایندگی دیپلماتیک حاضر شوند، مثال عقد نکاحشان را به رسمیت دارند، یگان مانعی محدودیت نسبت به آنها دیده نمیشود. یعنی در صورت روبرو شدن به یگان مشکلات ها یا اینکه در صورت ویران شدن پایمال شدن حقوق آزادیشان، می توانند که با مؤسسه کنسولی که نمایندگی های دولت های خودشان هستند مراجعه نمایند تا حقوق آنها را حفظ نمایند. حقوق مهنتیشان از همین چیزی که در بالا قید کردیم وابسته به طرز حجت گذاری و زباندانیشان هست و سطح سوادناکیشان. فرض کردیم که اگر مهاجر برای تحصیل رود در دولت خارجی تحصیل میکند، سویه دانشی بلند داشته باشد، او را همچون یک کادر بلند اختصاص قبول میکنند و حقوق مهنتی او پایمال کرده نمیشود. وقتی که اگر از ندانستن زبان و دیگر خیلی مشکلات های حجتی در رسمیت حجتی مشکلی ها داشته باشد، در این حالت باشد ممکن است که بعضا وقت از مثال نسبت آنها کمی محدودیت ها جاری کرده شود. اما حقوق مهنتی یعنی مهاجران در اساس پیمان بین الخلقی و اومان کنوانسیه که سازمان ملل متحد قبول کرده است و حجت بین الملل میباشد همه طرفه کفالت داده میشود.
1: نقش سازمان های بین المللی را در حفظ حقوق مهاجران چگونه ارزیابی میکنید؟
0: وقتی که موضوع مهاجرت میاد، پس در اینجا

0: او کاری یک دولت نیست میتواند که نقش سازمان های بین المللی به میان آید و خیلی که ما میدونیم سازمان ملل متحد از سال 1945 است که تاسیس یافته است و در خصوص حقوق های انسان در همه سمت ها یعنی راه ها و تدبیر های ضرور اندیشته است، مخصوصا در برای مهاجران مهنتی یک کمیسی علایده قبول کرده شده است که برای تمام دولت ها حتمی باشد آن را رعایت میکنند. این کمیسی در برای حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای اویلای اونها میباشد و در اینجا نقش سازمان ملل متحد بسیار کلان میباشد، بخاطر که پیوسته اگر ما دقت کنیم همچون سازمان بین المللی در هر یک مادهش نابس از اینکه آن شهروند کدام دولت هست حقوق مهاجران مهنتی را کفالت داده است، با آنها امتیازات داده است. مثال اگر توجه به یک از ماده های کنوانسیه کنیم، نوشته شده است که نابس به هر یک انسان یعنی به هر یک شهروند نابس از وضعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی منسوبیت به دین و مذهب نوع مشغولیت کسب و کار حقوق زودی ها و سه کفالت داده شود و تمام دولت ها عهده‌دار هستند که همین معیارهای پیش بینی شده را مثال اجرا کنند، اجرایش آنها را حتمی می شمارند. و اگر که مثال پیوسته دستور سپارش ها درست اجرا شدن گیرند، می توانند که رابطه های فرهنگی میان دولت ها وسیع تر و با سرعت خوبتر باز هم انکشاف یابد.
1: به نظر شما چگونه می توان از استثمار مهاجران پیشگیری کرد؟
0: پیش از همه مثال فرض کردیم که بسیار مشکلات ها در خارج کشور می شود، یا فرض کردیم شهروندان خارجی یا یک شهروند دولت به یک دولت دیگر سفر می کند، با بعضی محدودیت های مشکلات ها دچار می آید. پیشگیری کردن این استثمار ها تنها با راهی بلند کردن معرفت حقوقی یا سویه دانشی همون مهاجران مهنتی می باشد. یعنی خیلی که قید کردیم گفتیم باید هر یک مهاجری که با مقصد سفر، کار یا تحصیل به خارج کشور می رود باید داننده خوبی زبان های خارجی باشد، به خاطر که دانستن زبان به او امکانات می دهد که مثل شهروندان همان دولت از دیگر کفالت امتیاز ها و سه استفاده برد و مثال به یکان خیلی محدودیت ها یا مشکلات ها روبرو نشود. و پیشگیری کردن حالت ها زیاد هستند، مثال باز حالت های دیگر هستند که می توان همین استثمار مهاجران را پیشگیری کرد، اما از همه حالت مهم یا اینکه نکته مهم در خود همون مهاجران است که ما باید با آنها طرز درست حجت جابجا کردن و اینکه دانستن خوبی زبان ها را تامین کنیم تا که آنها در دولت خارجی رفته همچون دوستی ملت فرهنگ ها وسیع استفاده نمایند و حقوق خودشان را مثال وسیع تر استفاده برند، از فرهنگ و دیگر تمدن دولت ها با خبر باشند و یک سطح جهانبینی وسیع تر را کسب کنند. در صورتی که اگر مهاجر هر یک مهاجر که به خارج کشور سفر میکند بنابر رعایت نکردن همین معیارها و مثال چاره اندیشی نکردن میتواند که به مشکلات ها دچار شود.
1: خب شما میگفتید که قانونگذاری کشورها تا چه اندازه مهاجران را حمایت میکند؟
0: از کشور عزیز ما جمهوری تاجیکستان آغاز کرده در دلخواه کشورها پرینسپ انسان دوستی بشر دوستی جاری کرده شده است. آنها وسیع حقوق مهاجران را کفالت میدهند و مثال خیلی که ما گفتیم سازمان ملل متحد تمام پیمان، کنوانسیه و دیگر حجت هایی که قبول می شوند برای تمام دولت ها آنها را حتمی می شمارد و تمام دولت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آن را قبول می کنند که پیوسته در هر یک ماده آن حقوق مهاجران و سه کفالت داشته است. مثال مهاجران مهنتی می توانند آزادانه در حدود همان دولت گشت و گذار کنند، با فعالیت مهنتی مشغول شوند و مثال از دیگر خل تعویضات مثال دیگر نمود تعویض هایی هستند که می توانند حقوق آنها را محدود کنند. مثال کفالت ها داده شده است که حقوق مهاجران مهنتی حفظ کرده می شوند و عموماً تمام دولت ها وابسته به همون سطح اجرایش کنوانسیه و پیمان های بین المللی که سازمان ملل متحد حتمی شمرده است حقوق مهاجران مهنتی را حفظ می کنند. و فرض کردیم که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میاد، در کشور ما بسیار کفالت های خوب به مهاجران مهنتی داشته است مثل دیگر دولت ها. مثال در با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون میتوانند به شخصانی که گرفتار ویران کنی حقوق انسان گشتند پناهگاه سیاسی میجویند نسبت آنها پناهگاه سیاسی میدهد که این یکی از مشکلات های اساسی یعنی یکی از پرینسیپ انسان دوستی بشر دوستانه است که در مثلا در کشور ما عمل میکند و حقوق مهاجران مهنتی را در همه سمت و در همه ساحه ها و سه کفالت می دهند و یگان خل محدودیت در آنها نمی گذارند. محدودیت تنها در بعضی حقوق سیاسی است که ما در بالا قید کرده گذاشتیم.
1: آینده مهاجرت را چگونه می بینید؟
0: آینده مهاجرت میتوانند با بسیار گردیدن و خوب گردیدن رابطه مستحکم گردیدن مثال دوستی بین دولت ها آورده رساند. و اگر مثال مهاجران گوناگون میشوند برای تحصیل میروند، فرض کردیم وقتی که مثال شهروندان خارجی آمده در جمهوری تاجیکستان تحصیل میکنند و شهروندان ما مثال دانشجویان خوانندگان ما برای آزمون المپیاد ها یا اینکه برای تحصیل کردن همچون مهاجرت به دولت خارجی میروند، این در حقیقت برای انکشاف یافتن رابطه های فرهنگی اقتصادی آنها بسیار میافزاید، برای دوستی دولت ها نیز یک رابطه مستحکم را به بار میآورد. چون که وقتی که مثال شهروندی خارجی به جمهوری تاجیکستان میآید، از عرف و عادت ها و رسم و رسوم هایی که در جمهوری تاجیکستان هست دیدن میکند، مثال سطح معارف فرهنگ و دیگر خیلی خصوصیت های نوی را که مثال در کشور خود فرق کننده هستند یا نوگانی هستند مشاهده میکند و این سبب میشود که برگشته به مثال فرض کردن به کشور خود برمیگردد، از حقوق هایی که یا از عرف و عادت هایی که در مثال کشور ما هستند استفاده مینماید، مثال به دیگران میگوید و این باشد به مستحکم گردن رابطه دوستی بین ملت ها و خلقیت ها آورده می رساند. آینده مهاجرت باز مثال بسیارتر وقتی که شهروندان با مهاجرت می روند از سبب مثال قانع کردن نتانستن طلبات های اجتماعی شان یا اینکه نگاه و بین کردن نتانستن اعضای ایله شان مجبور می شوند که با مهاجرت مهنتی روند و به همین خاطر یعنی مهاجرت رو یگان دولت من نکرده است، با همین خاطر یعنی تمام دولت ها شرطنامه بین المللی دارن مهاجران مهنتی را همه طرفه یعنی دستگیری میکنن، امکانات ها فراهم میارن تا که شرط و شرایط و زندگی آنها قدر هم باشد خوبتر گردد. یعنی شخصانی که با مهاجرت مهنتی میروند بسیار کفالت های خوب از جانب دولت های خارجی به آنها داده شده است.

0: واقعاً هم مهاجرت یک جزء جدانا شونده جهان امروز است و حفظ حقوق مهاجران برای عدالت و ثبات جامعه بسیار مهم می باشد. شنوندگان گرامی، امیدواریم که برنامه امروز برای شما جالب و مفید بود. با ما بمانید و برنامه های نوبتی صحبت روز را پیگیر باشید.
1: ما امروز برای فردا می گوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و درخور امروز.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و خوری هیئتی رهبریتی وزارت با نمایندگان شرکت آل فیصل هولدینگ دولتی قطر برگزار گردید. در محور ملاقات مسئله گسترش همکاری، جلب سرمایه و تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش‌های گوناگون صنعت قرار داشت. امروز رشد صنایع صنعت یکی از سمت‌های افسریتناک سیاست اقتصادی تاجیکستان به حساب می‌رود. با استفاده از ذخیره‌های بوی طبیعی نیروی ارزانی برق از جهت اکولوژی توزه و موقع مساعدی جغرافی تاجیکستان تلاش دارد استحصالات رقابت پذیر را رشد داده سهم صنعت را در اقتصاد ملی بیشتر نماید. در این روند جلب سرمایه خارجی و همکاری با شرکت های با نفوذ بین المللی اهمیت خاص دارد. محض با همین مقصد ملاقات نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با هیئت شرکت آل فیصل هولدینگ دولتی قطر برگزار گردید. این شرکت یکی از ساختورهای معروف صاحب کاری در قطر بوده، در بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، ساختمان، صنعت، انرژیتیکا، مالیه و اموال غیرمعقول فعالیت می‌کند. در جریان واخوری جانب‌ها مسئله‌های تحکیم همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده، امیدگی خود را برای رشد مناسبت‌های متقابلاً سودمند ابراز نمودند. توجه اساسی به سمت رونق گردید که امروز برای اقتصاد تاجیکستان اهمیت استراتژی دارند، از جمله رشد صنعت کوهی که با در نظر داشت ذخیره های فراوان معدن های کشور میتواند زمینه تاسیس استحصالات نوی صنعتی را فراهم آورد. همچنین مسئله رشد صنعت آلومینی که تاجیکستان در این سمت تجربه چندین ساله استحصالی دارد مورد توجه جنوب قرار گرفت. صحه دیگری مهمی بررسی شده استحصال محصول ساختمان میباشد. با افزایش سرعت ساختمان در داخل کشور و رشد انفراساختور بود به محصولات وطنی می افزاید. جلب سرمایه می تواند برای تاسیس کارخانه های نوی استحصالی، استفاده تکنولوژی های موثر و بلند برداشتن صفت محصولات مساعدت نماید. همچنین در ملاقات مسئله رشد صنعت خوراکواری بررسی گردید. تاجیکستان دارای امکانات فراوان برای کارکرد محصولات کشاورزی می باشد. با جاری نمودن تکنولوژی های نو و سرمایه‌گذاری خارجی امکان افزایش استحصالات، تامین بازار داخلی و گسترش صادرات محصولات تیار بیشتر میگردد. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر ضمن ملاقات اقتدار صنعتی و امکانات های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی نمود. او تاکید کرد که امروز در تاجیکستان برای فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری شرایط مساعد فراهم آورده شده است، از جمله اصلاحات اقتصادی، تکمیل زمینه های حقوقی، تاسیس منطقه های آزاد اقتصادی و دستگیری دولت صاحبکاران از جمله عوامل هایی میباشند که می توانند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر نمایند.

باید گفت که سالهای اخیر همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان با دولت قطر تدریجاً گسترش می‌یابند. مناسبت‌های دوستانه و سیاست درهای باز برای رشد همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری امکانیت‌های نو فراهم آورده است. و خوری مذکور نیز ادامه همین روند ارزیابی می‌شود. اشتراک شرکت‌های بزرگ خارجی در تطبیق لایحه‌های صنعتی می‌تواند با تأسیس جای‌های نوی کاری، ورود نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته، بالان برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی و افزایش اقتدار صادراتی کشور مساعدت نماید. در برابر این تطبیق چنین لایحه‌ها می‌تواند به رشد منطقه‌های صنعتی، بهتر شدن سطح زندگی اهالی و تحکیم زمینه‌های رشد اصول اقتصادی ملی نیز تأثیر مثبت رساند. در انجام ملاقات جنیپا آمادگی خود را برای ادامه مکالمه سازنده و گسترش همکاری‌ها در سمت‌های آینده‌دار اظهار نمودند. این نشانه آن است که هم تاجیکستان و هم قطر برای استفاده از امکانات‌های نوی اقتصادی و تطبیق لایحه‌های مشترک سودمند منفعت دارند. تاجیکستان امروز در سمت صنعت کنونی با سرعت و جلب سرمایه خارجی قدم‌های استوار می‌گذارد. تقویت همکاری با شریکان بین‌المللی از جمله دولت قطر می‌تواند برای رشد صنعت ملی و تحکیم اقتصاد کشور زمینه مساعد فراهم آورد.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: با عرض سلام و وقت بخیر، هدیت اللهی امرتین هستم و شما رو به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفر کره رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران. در شهر دوشنبه 4 کنفرانس بین المللی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد. میزکر در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده در واشنگتن دی سی. انتقاد مجدد ترامپ از بیعملی ناتو، بدون هیچ فایده‌ای برای این ائتلاف هزینه می کنم گفته. العربیه گزارش می دهد که آمریکا و ایران برای خرید محصولات کشاورزی با دارایی‌های مسدود شده توافق کرده اند. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدیدکاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون نخست دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی بدرقه کردند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان و در مسائل روابط خارجی و دیگر اشخاص رسمی همراهی می کنند. ادامه نشر خبری. در شهر دوشنبه به ابتکار اکادمی ملی علوم تاجیکستان 4 کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر با حضور طیف وسیعی از دانشمندان و کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، مؤسسات علمی پژوهشی و مؤسسات آموزشی عالی شریک توسعه برگزار شد. عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اظهار داشت که بر اساس سیاست عاقلانه و دوراندیشانه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، توسعه بخش انرژی به ویژه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از اولویت های سیاست دولت است. عثمان علی عثمان زاده افزوده که امروز تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید برق دوستدار محیط زیست در منطقه شناخته می شود. اجرای پروژه های بزرگ انرژی و توسعه فناوری های مدرن در این زمینه زمینه های مساعدی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می کند. میز گرد در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده. در این کنفرانس رهبران 17 شرکت تاثیرگذار آمریکایی که در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، آموزش، دفاع و خدمات دیگر فعالیت می کنند و همچنین اعضای هیئت نمایندگی جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در این رویداد زوقی‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین فاروق یوسف زاده معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان، معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، انرژی، کشاورزی، ساخت و گردشگری ارائه کردند. تاکید شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار خود در 6 نوامبر 2025 در واشنگتن دی سی گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و فناوری را از جمله زمینه‌های اولویت دار روابط بین دو کشور دانسته بودند. در نشست بین قابلجان خوشبخت‌زاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دکتر هرمان الکس الپولرز معاون رئیس دپارتمان پشتیبانی از اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و دکتر ماریانا اولینچی مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی را مورد بحث قرار دادند. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت ظرفیت علمی و منابع انسانی و همچنین گسترش همکاری در چارچوب اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی بحث و تبادل نظر کردند. در این حال توصیه توجه ویژه‌ای به امکان برگزاری جلسات آموزشی، کارآموزی‌های کوتاه‌مدت متخصصان در آزمایشگاه‌های پیشرفته خارج، اجرای ابتکارات علمی و آموزشی مشترک، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها در زمینه تشخیص آزمایشگاهی، نظارت اپیدمیولوژیک و بهبود سیستم تضمین ایمنی بیولوژیکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی شده است. اخیراً سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری به مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کویت مورد استقبال شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت قرار گرفته. در این دیدار سفیر تاجیکستان رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کویت تقدیم کرده. در این دیدار طرفین در مورد راه‌های تقویت و گسترش همکاری بین دو کشور گفتگو کردند و بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در نوامبر 2024 تاکید کردند. سفیر تاجیکستان خسرو ناظری سلام ها و پیام های رهبری جمهوری تاجیکستان را به رهبری کشور کویت ابلاغ کرده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین دو کشور ابراز داشت. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از بی‌عملی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو انتقاد کرده. ترامپ دیروز در پیامی در پلتفرم اختصاصی خود تروث سوشال نوشته که آمریکا با اختلاف بسیار بیشتر از هر کشور عضو دیگری برای حفاظت از ناتو هزینه می کند بدون آنکه هیچ سودی از آن ببرد. ترامپ همچنین گفته که آمریکا 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده، در حالی که بریتانیا 90.5 میلیارد، فرانسه 66.5، ایتالیا 48.8 و لهستان 44.3 میلیارد دلار پرداخت کردند و سایر کشورها از جمله آلمان مبالغ به مراتب کمتر هزینه کردند. و این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده از سازمان نظامی ناتو انتقاد میکند. او از زمان آغاز دومین دوره رئیس جمهوری خود بارها این ائتلاف نظامی را به باد انتقاد گرفته و خواستار افزایش هزینه های دفاعی اعضای آن شده است. یک منبع ارشد آگاه به العربیه اطلاع داده که آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدود شده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیدند. این منبع به العربیه گفته که هیچ پولی به صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد. و غلام رضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود که اگر محصولات کشاورزی آمریکا با قیمت مناسب عرضه شود، ایران ممکن است آنها را خریداری کند. نوری همچنین تاکید کرد که استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای خرید کالاهای اساسی به نفع این کشور است و نیاز اقتصادی آنها را تأمین میکند. منابع العربیه پیشتر گفته بودند که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران که روزهای گذشته در دوحه برگزار شد، بیشتر بر تنگی هرمز و ثبات منطقه تمرکز کرد و به گفته این منابع ایران تا پایان هفته حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در سفر به بیروت در روز پنجشنبه گفته که دمشق در صورت اقتضای منافع آماده است تا با حزب الله دیدار کند. آقای شیبانی با رهبران لبنان از جمله جوزف آون رئیس جمهور، نواف سلام نخست وزیر و نبی بری رئیس مجلس دیدار کرده است. این اولین سفر او به لبنان از زمان مطرح شدن احتمال مقابل نیروهای سوری با حزب الله در لبنان از طرف رئیس جمهوری آمریکا بود است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی لبنان، آقای شیبانی گفته است که موضوع حزب الله در دیدار او مطرح نشده است، اما افزود که سوریه آماده دیدار با این گروه است. دونالد ترامپ ماه گذشته گفته بود که با رئیس جمهوری سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگو کرده است. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

سلام و درود و روز و روزگارتون بخیر و شادی باشد. امیدوار هستم که امروزتون پر از عشق و امید باشه همراه با کل اتفاقای عالی. همچنین امیدوارم که زندگیتون از سلامت خوشبختی سرنوشتتون و عشق مهمان همیشه که خونتون باشه.

و در این روز زیبای فصل تابستان براتون روزگاری آباد و تن سالم آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که هر کجای هستید کامگار و شادکام باشید و گوش بسنید برنامه‌های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید. خوشحال از آن هستیم که باز هم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود میهمان کاشانه شما باشیم. با امید همراهی شما تا آخرین لحظات برنامه ها و امروز هم برنامه های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد. در لابلای آن آهنگ های جذاب و مرغوب نیز با انتخاب کارگردان تقدیم شما می شود.

مسئول امروزی برنامه بخش فارسی من هدیه الله امیردین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروزمون آقای علی شر هستند.

و قبل از اون که به برنامه هم بپردازیم یه آهنگ مرغوب رو با انتخاب کارگردان با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه همون.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: جامعه فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با درودی مجدد و خسته نباشید شنونده های عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد و در این قسمت تازه های پزشکی هفته تقدیم شما می شود.

و موضوع اولیمون در این بخش امروز این است که افرادی که عضلات سینه و پشت قوی تری دارند کمتر در معرض سکته قلبی یا مرگ زودرس قرار می گیرند. پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل تصاویر پزشکی سعی کردند تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا افرادی که عضلات سینه و پشت قوی تری دارند کمتر در معرض سکته قلبی یا مرگ زودرس قرار می گیرند. این مطالعه که توسط پژوهشگران دانشگاهی ادینبرو هدایت شد با استفاده از هوش مصنوعی اسکن‌های بیمارستانی 1722 بیمار را که عمدتاً در دهه 50 زندگی خود بودند و به دلیل درد قفسه سینه تحت بررسی قرار گرفته بودند تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که افرادی که عضلات متراکم تر و با کیفیت تری در ناحیه سینه و پشت داشتند در طول 10 سال پس از

انجام میسکن کمتر دچار سکته قلبی شدن و احتمال مرگ زودرس در آنها نیز پایین تر بوده. پژوهشگران معتقدند که افرادی که از چنین عضلات اسکلتی با کیفیتی برخوردارند احتمالاً فعالیت بدنی بیشتری دارند و از قدرت عضلانی بالاتری در ناحیه تنه برخوردار هستند. نتایج این پژوهش که در نشریه علمی رادیولوژی منتشر شده است نشان می‌دهد بهبود کیفیت عضلات می‌تواند به کاهش خطر سکته قلبی و مرگ زودهنگام کمک کند. و میشل ویلیامز، استاد دانشگاه و نویسنده ارشد این مطالعه، گفته است که یافته‌های پژوهش آنقدر قانع کننده بودند که او را به تغییر سبک زندگی خود ترغیب کرده است. عضلاتی که در اسکن یعنی سیتی آنژیوگرافی عروق کرونر دیده شدن عمدتا شامل عضلات پشت، بخش از عضلات سینه و عضلات بین دندگی هستند. و او گفته که اینکه عضلات اسکلتی افراد می تواند با خطر سکته قلبی آنها مرتبط باشد واقعا شگفت انگیز است. عضلاتی که در اسکن های مورد استفاده یا یعنی سیتی آنژیوگرافی عروق کرونر دیده می شود عمدتا شامل عضلات پشت، بخشی از عضلات سینه و عضلات بین دندی هستند. و میشل ویلیامز افزوده که به همین دلیل اکنون شخصا به انجام ورزش های مانند دوچرخه سواری، پلانک و پلاتس علاقه من شده است و ورزش هایی که از آنها لذت میبرد و احتمالا بر این عضلات تأثیر میگذارد. و پژوهشگران با کمک هوش مصنوعی عضلات اندام ها، استخوان ها و بافت چربی بخش فوقانی بدن شرکت کنندگان را بررسی کردند. یکی از شاخص های مورد ارزیابی تضعیف یا چگالی عضلات اسکلتی بوده که به میزان روشن یا تیره بودن عضله در تصاویر سیتی اسکن اشاره دارد و در تصاویر سیتی عضلات متراکم تر روشن تر دیده می شود، زیرا پارتوهای بیشتری از اشعه ایکس را بازتاب می کند. بنابراین روشن تر بودن تصویر نشان دهنده عضلات با کیفیت بالاتر، تراکم بیشتر و میزان چربی کمتر است. و بر اساس نتایج این مطالعه به ازای هر 10 واحد افزایش در روشنی روشنایی تصویر عضله که نشان دهنده کیفیت بالاتر و چربی کمتر عضله است، احتمال بروز سکته قلبی 31% کاهش می‌یابد. همچنین احتمال مرگ افراد تا 10 سال پس از انجام اسکن نیز 39% کمتر برآورد شده است. پژوهشگران دریافتند که اندازه عضلات افراد ارتباطی با خطر سکته قلبی یا مرگ زودرس ندارد. به گفته آنها آنچه اهمیت دارد ترکیب و کیفیت عضله است، نه حجم یا اندازه آن. و پژوهشگران همچنین معتقدند که در آینده می توان از اسکن های معمول قلب برای شناسایی افراد استفاده کرد که عضلات با کیفیت کمتری دارند و در نتیجه بیشتر در معرض سکته قلبی هستند.

و راز نامی را بودن سلول های سرطان پوست کشف شده است. دانشمندان به مکانیسم جاویدانگی ملانوما رسیدند. دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی پیتسبورگ با شناسایی یک عامل ژنتیکی کلیدی معمای دیرینه ای را حل کردند که توضیح می دهد چگونه سلول های ملانوما می توانند عملا نامیرا شوند. این کشف می تواند مسیرهای تازه برای درمان های هدفمند سرطان و مهار یکی از مهمترین سازگارهای بقای تومورهای سرطانی ایجاد کند. دانشمندان در دانشگاه علوم پزشکی پیتسبورگ پنسیلوانیا یک قطعه مهم و گم شده از معمای طولانی مدت چگونگی فرار تومورهای ملانوما از مرگ سلولی و ادامه رشد آنها را شناسایی کردند. در مقاله‌ای که این هفته در مجله ساینس منتشر شده است، جاناتان آلدر و همکارانش مجموعی از تغییرات ژنتیکی را توصیف کردند که به سلول‌های ملانوما از انواع سرطان پوست اجازه می‌دهد طول عمر خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد و همزمان رشد سریع تومور را توقف و تقویت کند. به گفته پژوهشگران، این یافته می‌تواند درک علمی از ملانوما را دگرگون کرده و به توسعه راهبردی درمانی جدید منجر شود. و تلومورها ساختارهای محافظتی هستند که در انتهای کروموزوم‌ها قرار دارند و از تخریب دی ان آی جلوگیری می‌کند. هر بار یک سلول سالم تقسیم می‌شود، طول تلومورها را کمی کوتاه‌تر می‌کند و در نهایت این تلومورها به حدی کوتاه می‌شوند که سلول‌های دیگر قادر به تقسیم نخواهند بود. حفظ طول مناسبات تلومورها برای سلامت بدن حیاتی است و کوتاه شدن بیش از حد آنها به اختلالات مرتبط با پیری، زودرس و مرگ زودهنگام در ارتباط است. در مقابل، تلومورهای غیر عادی و بلند معمولا با بروز سرطان مرتبط هستند و دانشمندان مدت هاست می دانند که تومورهای ملانوما دارای تلومورهای به طور غیر معمول بلند به ویژه در مقایسه با بسیاری از انواع دیگر سرطان هستند. و آلدر در این باره گفته که بین ملانوما و سازوکار حفظ تلومورها یک ارتباط خاص وجود دارد. برای اینکه یک ملانوسیت به سلول سرطانی تبدیل شود، یکی از بزرگترین موانع این است که باید نامیرا شود. وقتی این توانایی را به دست آورد، عملا در مسیر سرطان زایی قرار گرفته است. و همچنین انزیم تلومراز مسئول افزایش طول تلومرهاست و از تخریب کروموزوم ها و مرگ سلولی جلوگیری می کند. در بیشتر سلول های سالم این انزیم غیر فعال است، اما در بسیار از سرطان ها تلومراز از طریق جهش در ژنی به نام TERT فعال می شود و به سلول های سرطانی اجازه می دهد به تقسیم خود ادامه دهند. و ملانوما به طور ویژه به این سازوکار وابسته است. حدود 75% از تومورهای ملانوما دارای جهش TERT هستند که باعث افزایش تولید و فعالیت تومورهاست، البته می شود.

شنوندگان عزیز، شما تازه های پزشکی هفته را از نتایج تحقیقات دانشمندان در این ساحه از بخش فارسی رو دیوازی تاجیک شنیدید. از اینکه همراه ما بودید در این بخش سپاسگزاریم و باز هم برنامه های بخش فارسی ادامه خواهند یافت.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

باز هم درود و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را این در این قسمت با برنامه تکنو ادامه میدیم.

و خبر اولی من در برنامه امروز تکنو این که فیسلیفت جدید لوکونو L8 با طراحی متفاوت در حال تست دیده شده است. گروه خودروسازی چری در حال تست فیسلیفت جدید لوکونو L8 یا جیگو G8 با طراحی عجیب و متفاوت است. پس از خودروهای داخلی که عمده آنها توسط ایران خودرو و سایپا تولید می شدند و پرتیراژ ترین محصولات بازار مربوط به کراس اوورهای چینی است، در سالهای اخیر تنوع خودروها در داخل افزایش یافته و شرکت های بسیاری با هدف کسب سود بیشتر به این شغل همراه شدند و هم اکنون شرکت ماکس موتور که محصولات متنوعی در سبد خود دارد در حال عرضه دو مدل کراس اوور چینی به نام های لوکونو L7 و L8 است که در هفته جاری شرایط فروش آنها به قیمت جدید اعلان می شود. حالا آنچه در بازار خودرو تحت عنوان لوکونو L8 البته برآمده، در موردش خبرهای زیادی هم هست و کمپانی چری به عنوان یکی از خودروسازان بزرگ و موفق چین زبان طراحی جدیدی برای خودروهای فعلی‌اش تدارک دیده که باعث تعجب علاقه‌مندان به خودرو شده است. اگر نگاهی به نسخه جدید جیگو G8 بیندازید متوجه منظورمان خواهید شد. در واقع به نظر می‌رسد که چشم بادامی های چینی با عجله نماد بیرونی را طراحی کردند. وقتی به بدن یه فیسلیفت این کراس اوور نگاه میکنید، شباهت های قابل توجه میانی بدنه و اتاق آن با چری تیگو 9 دیده می شود. و عجیب اینجاست که چری در کمتر از نیم دهه 4 مرتبه این خودرو را با اعمال تغییرات ظاهری جدید به بازار روانه کرده و اسامی مختلفی روی آن گذاشته است. به هر حال جیگو G8 یا لوکونو L8 به ظاهر جدید در حال گذراندن تست های فنی بوده و به زودی رونمایی خواهند شد. کره جنوبی 1 تریلیون دلار برای تولید تراشه‌های حافظه و ربات‌های انسان نما هزینه می‌کند. دولت و شرکت‌های فناوری کره جنوبی قصد دارند با سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری تولید تراشه‌های حافظه و توسعه ربات‌های انسان نما را به شدت افزایش دهند. کره جنوبی به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فناوری در حال برنامه‌ریزی برای تقویت جایگاه خود در عصر هوش مصنوعی است. این کشور با هدف تبدیل شدن به قطب اصلی هوش مصنوعی فیزیکی سرمایه گذاری عظیمی را در پروژه های کلان، تراشه های حافظه و توسعه ربات ها آغاز کرده است. این حرکت در پاسخ به تقاضای فزاینده صنعت هوش مصنوعی در نیاز به فناوری های پیشرفته صورت می گیرد و شرکت های سامسونگ و اسکی هاینیکس 585 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه تولید تراشه جدید در استانهای جنوب غربی و منطقه پایتخت سئول اختصاص دادند. هدف دولت کره جنوبی 2 برابر کردن تولید درام در عرض 5 سال است و همچنین کنسرسیوم متشکل از اسکی گروپ، جی اس گروپ و نیور سرمایه گذاری 357 میلیارد دلاری برای احداث مراکز داده بزرگ هوش مصنوعی در استانهای دور افتاده تر از جمله جونگی جونگ جنوبی و کانگووین در نظر دارند و برای بهره برداری از این کارخانه های تولید تراشه و مراکز داده هوش مصنوعی تامین برق و آب حیاتی است. البته و وزارت آب و هوای کره جنوبی در حال تلاش برای تضمین 6.3 گیگاوات برق و 650 هزار تن آب برای کارخانه جنوب غربی و 8 گیگاوات برق اضافی برای مراکز داده جدید هوش مصنوعی است.

تویوتا تولید تاکسی های پرنده را کلید زد. قول خودروسازی تویوتا با ورود به صنعت هوانوردی و تشکیل یک شرکت مشترک با جابی اویشن افق جدیدی در تولید تاکسی های پرنده گشوده که آینده حمل و نقل شهری را دستخوش تغییر خواهد کرد. و تویوتا پس از سرمایه‌گذاری در جابی اویشن اکنون یک همکاری استراتژیک برای تولید انبوه هواپیماهای برقی عمود پرواز آغاز کرده است و این مشارکت گام مهم برای عرضه تاکسی های هوایی به بازار و پاسخگویی به تقاضای فزاینده حمل و نقل هوایی است. و شرکت GTAMP زیر مجموعه تویوتا در کالیفرنیا تأسیس شده و تویوتا مالکیت 51% آن را دارد. این جوینت ونچر با ادغام تخصص تولید تویوتا با فناوری هوانوردی برقی جوی بر افزایش ظرفیت تولید تاکسی های پرنده متمرکز است. هواپیمای برقی عمود پرواز جوی دارای 6 روتور است و 4 مسافر و خلبان را با حداکثر سرعت 323 کیلومتر بر ساعت حمل می کند.

BMW X5 مدل 2007 با پیشرانه قوی تر و امکانات لوکس تر معرفی شد. BMW X5 مدل 2027 البته با طراحی کاملا جدید، پیشرانه متنوع و امکانات لوکس در آسانه ورود به بازار جهانی قرار گرفته و استاندارد جدیدی را در سیگمنت شاسی بلندهای لوکس تعریف میکند. و خودروی BMW X5 یکی از محبوب ترین شاسی بلندهای لوکس جهان پس از 27 سال دستخوش انقلاب بزرگ شده است. نسل پنجم این خودرو با الهام از زبان طراحی نیو کلاس و تغییرات بنیادین و در بخش‌های مختلف تجربه رانندگی و مالکیت متفاوتی را نوید می‌دهد. این X5 جدید با 5 گزینه پیشرانه متفاوت‌تر از همیشه ظاهر شده است و BMW X5 مدل 2027 از ظاهر کاملا دگرگون شده بهره می‌برد. در نمای جلو چراغ‌های دوگانه X شکل جدید دیده می‌شود که با قابلیت تبدیل به رنگ زرد، یادآور خودروهای کلاسیک BMW M هستند و دستگیری های درپای سنتی نیز هست شده و با دستگیری های بال مانند تگمه های جایگزین شدند که به طراحی آیرودینامیک تر خود رو کمک میکند. و بحث برانگیزترین تغییر در قسمت عقب خود رو رخ داده است، چرا که حذف درب صندوق عقب دو تکه که یکی از ویژگی های نمادین X5 بود. BMW دلیل این تصمیم را بازخورد مشتریان و تمایل به ایجاد شکل آیرودینامیک تر اعلام کرده است.

خبری آخر در برنامه امروزی تکنو این است که سونی تولید دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن را از سال 2028 متوقف می‌کند. سونی اعلام کرده که سال 2028 تولید بازی‌های فیزیکی برای پلی‌استیشن متوقف می‌شود. با این تصمیم تمام عناوین جدید صرفاً به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد و دنیای کنسول هایی که بازی در آستانه تغییر بزرگ قرار دارد. سونی در تصمیم بحث برانگیز اعلام کرده است که از ژانویه 2028 خط تولید دیسک های فیزیکی برای تمامی بازی های جدید پلی استیشن را متوقف می کند. این تصمیم که پس از انتشار اخبار مشابه درباره بازی GTA 6 اتخاذ شده به معنی بنای پایان دوران خرید فیزیکی برای عناوین آینده این پلتفرم است. بر اساس اطلاعیه رسمی سونی از تاریخ اعلام شده تمامی بازی های جدید پلی استیشن تنها از طریق فروشگاه آنلاین یا کدهای دیجیتالی در دسترس خواهند بود. البته این سیاست شامل عناوین فعلی یا بازی هایی که پیش از سال 2028 منتشر می شوند نخواهد بود و صرفا بازی های جدید پس از این تاریخ را تحت تاثیر قرار می دهد. سونی دلیل این تصمیم را تغییر عادات مصرف کنندگان و تمایل آنها به خریدارهای آنلاین می داند و در حالی که دیسک‌های فیزیکی از آغاز حیات کنسول‌ها راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و امکان انتقال یا فروش مجدد بازی‌ها بودند، برای ناشران همواره به عنوان یک چالش مطرح می‌شود. از دیدگاه شرکت‌های صاحب پلتفرم، مالکیت فیزیکی به معنای کنترل کمتر در بازار ژانویه و توانایی محدودتر برای کنترل قیمت‌گذاری بازی‌ها است.

رادیو اوز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. اوز توجیک.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: این اکاس به مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: حدیت اللهی امرتین هستم و شما را به نشر خبری از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک آشنا می سازم. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. سفر کاری رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری اسلامی ایران. در شهر دوشنبه چهارمین کنفرانس بین المللی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد. میزگر در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده در واشنگتن دی سی. انتقاد مجدد ترامپ از بیعملی ناتو، بدون هیچ فایده برای این ائتلاف هزینه می کنم گفته. العربیه گزارش می‌دهد که آمریکا و ایران برای خرید محصولات کشاورزی با دارایی‌های مسدود شده توافق کرده‌اند. مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون نخست دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی بدرقه کردند. در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان و در مسائل روابط خارجی و دیگر اشخاص رسمی همراهی می کنند. ادامه نشر خبری. در شهر دوشنبه به پیکار اکادمی ملی علوم تاجیکستان چهارمین کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه انرژی های تجدیدپذیر با حضور طیف وسیع از دانشمندان و کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، مؤسسات علمی پژوهشی و مؤسسات آموزشی عالی شریک توسعه برگزار شد. عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اظهار داشت که بر اساس سیاست عاقلانه و دوراندیشانه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، توسعه بخش انرژی به ویژه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از اولویت های سیاست دولت است. عثمان علی عثمان زاده افزوده که امروز تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید برق دوستدار محیط زیست در منطقه شناخته می شود. اجرای پروژه های بزرگ انرژی و توسعه فناوری های مدرن در این زمینه زمینه های مساعدی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می کند. میزگرد در چارچوب رایزنی های سیاسی دو جانبه با حضور بازرگانان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شده. در این کنفرانس رهبران 17 شرکت تاثیرگذار آمریکایی که در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، آموزش، دفاع و خدمات دیگر فعالیت می کنند و همچنین اعضای هیئت نمایندگی جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در این رویداد در زوقی زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا و همچنین فاروق یوسف زاده معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز داده، انرژی، کشاورزی، ساخت و گردشگری ارائه کردند. تاکید شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار خود در 6 نوامبر 2025 در واشنگتن دی سی گسترش همکاری در زمینه های اقتصادی، صنعتی، سرمایه گذاری و فناوری را از جمله زمینه های اولویت دار روابط بین دو کشور دانسته بودند. در نشست بین قابلجان خوشبختزاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان و دکتر هرمان الکس الپولرز معاون رئیس دپارتمان پشتیبانی از اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و دکتر ماریانا اولینچی مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی را مورد بحث قرار دادند. در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به تقویت ظرفیت علمی و منابع انسانی و همچنین گسترش همکاری در چارچوب اجرای مفاد کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی بحث و تبادل نظر کردند. در این حال توصیه توجه ویژه‌ای به امکان برگزاری جلسات آموزشی کارآموزی های کوتاه مدت متخصصان در آزمایشگاه های پیشرفته خارجی، اجرای ابتکارات علمی و آموزشی مشترک، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها در زمینه تشخیص آزمایشگاهی، نظارت اپیدمیولوژیک و بهبود سیستم تضمین ایمنی بیولوژیکی مطابق با استانداردهای بین المللی شده است. اخیراً سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو ناظری به مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کویت مورد استقبال شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت قرار گرفته. در این دیدار سفیر تاجیکستان رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه کویت تقدیم کرده. در این دیدار طرفین در مورد راه‌های تقویت و گسترش همکاری بین دو کشور گفتگو کردند و بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت در نوامبر 2024 تاکید کردند. سفیر تاجیکستان خسرو ناظری سلام ها و پیام های رهبری جمهوری تاجیکستان را به رهبری کشور کویت ابلاغ کرده و آمادگی خود را برای کمک به تقویت بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین دو کشور ابراز داشت. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از بی‌عملی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو انتقاد کرده. ترامپ دیروز در پیامی در پلتفرم اختصاصی خود در سوشال نوشته که آمریکا با اختلاف بسیار بیشتر از هر کشور عضو دیگری برای حفاظت از ناتو هزینه میکند بدون آنکه هیچ سودی از آن ببرد. ترامپ همچنین گفته که آمریکا 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده، در حالی که بریتانیا 90.5 میلیارد، فرانسه 66.5، ایتالیا 48.8 و لهستان 44.3 میلیارد دلار پرداخت کردند و سایر کشورها از جمله آلمان مبالغ به مراتب کمتر هزینه کردند. و این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده از سازمان نظامی ناتو انتقاد میکند. او از زمان آغاز دومین دوره رئیس جمهوری خود بارها این ائتلاف نظامی را به باد انتقاد گرفته و خواستار افزایش هزینه های دفاعی اعضای آن شده است. یک منبع ارشد آگاه به العربیه اطلاع داده که آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدود شده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیدند. این منبع به العربیه گفته که هیچ پولی به صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز روز چهارشنبه گفته بود که اگر محصولات کشاورزی آمریکا با قیمت مناسب گذاشته شود، ایران ممکن است آنها را خریداری کند. نوری همچنین تاکید کرد که استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران برای خرید کالاهای اساسی به نفع این کشور است و نیاز اقتصادی آنها را تامین می‌کند. منابع العربیه پیشتر گفته بودند که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران که روزهای گذشته در دوحه برگزار شد، بیشتر بر تنگی هرمز و ثبات منطقه تمرکز کرد و به گفته این منابع ایران تا پایان هفته حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در سفر به بیروت در روز پنجشنبه گفته که دمشق در صورت اقتضای منافع آماده است تا با حزب الله دیدار کند. آقای شیبانی با رهبران لبنان از جمله جوزف آون، رئیس جمهور، نواف سلام، نخست وزیر و نبی بری، رئیس مجلس دیدار کرده است. این اولین سفر او به لبنان از زمان مطرح شدن احتمال مقابل نیروهای سوری با حزب الله در لبنان از طرف رئیس جمهوری آمریکا بود است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی لبنان، آقای شیبانی گفته است که موضوع حزب الله در دیداری او مطرح نشده است، اما افزود که سوریه آماده دیدار با این گروه است. دونالد ترامپ ماه گذشته گفته بود که با رئیس جمهوری سوریه درباره مقابله با حزب الله گفتگو کرده است. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
3: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
0: فرهزاد به لحظات خوبی شما می افزاید.

با درود و خسته نباشید شنوندگان عزیز و با امید لحظات خوش شما و افزودن به فرح و شادی شما برنامه فرح‌زا را تقدیم شما میکنیم.

و شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید برنامه فرازو هر روز جمعه تقدیم شما میشود و از بخش های متنوع عبارت است و البته در بخش های اون ما سعی میکنیم که مطالب تهیه و جمع آوری کنیم که برای پسند خاطر شما بیفتد و به لحظات خوش شما افزوده باشد. پس شروع میکنیم از بخش اول برنامه فرازو، بخش کتاب جدید.

و نخستین کتابی که براتون معرفی خواهیم کرد عنوان گرفته زیایی و مؤلف این کتاب احسان سفرزاده است. کتاب زیایی اثر محقق جوان احسان سفرزاده مجموعه از مقالات نویسنده است و تمرکز نوشته ها بر فعالیت های پیشوای ملت به عنوان نمونه عالی از هوش و خودآگاهی و افتخار به میهن پرستی رسالت هوش در دوران مدرن، عشق به سرزمین مادری و به کل به طور کلی آموزش جامعه است. محقق با دیدگاهی عمیق علمی و تحلیل واقع بینانه این مسائل را بررسی کرده و پیشنهادها و ایده های مفیدی نیز ارائه داده است. و همانطور که در مقدمه کوتاهی آن آمده است، مطالعه این کتاب برای اهالی علم، اهل علم البته، و آموزش محققان، معلمان و مربیان، خوانندگان و دانش آموزان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش مفید است. آکادمیسیان محمد یوسف امامزاده در به این کتاب مقدمه نوشته و از جمله دیگر موارد گفته که کتاب جدید احسان سفرزاده، محقق جوان و آینده دار، نامزد علوم زبانشناسی، به یکی از مهمترین و مبرمترین مباحث دوران مدرن اختصاص دارد. نویسنده سالهاست که به مطالعه، تحقیق و بررسی مسائل خودآگاهی و خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های ملی، تقویت هویت ملی و رسالت روشنفکران در جامعه مدرن مشغول بوده و توانسته است این مسائل را با تحلیل و بررسی عمیق توضیح و تشریح کند. و البته مقالات کتاب با زبان روشن و ساده، با تحلیل های عمیق و جامع و ارائه ایده های مفید نوشته شدند و مسلم است که دقیقاً با افزایش آگاهی جامعه می تواند به دستاوردهای بزرگ دست یابد. و کتاب زیایی فریده احسان سفرزاده اکنون در کتابخانه ملی برای مطالعه قابل دسترس است.

با کتاب دیگری که راجش براتون خواهیم گفت، این ترسیل دیگری بر پیام پیشوای ملت به مجلس عالی است. با تلاش وزارت امور داخلی تاجیکستان، کتاب جدیدی با عنوان تفسیر مختصر بر پیام رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به مجلس عالی در باری جهتگیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری مورخ 16 دسامبر 2025 منتشر شده است. همونطور که از نام آن پیداست، این کتاب جنبه های مختلفی از پیام رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به مجلس عالی را پوشش می دهد و این تفسیر جهت اصلی توسعه اقتصادی کشور، دستاوردها و مشکلات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، اجرای قانون و سیاست خارجی را که در پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چشم‌انداز آنها مشخص شده است، مورد بحث قرار می دهد. مطالب تهیه شده برای مطالعه و استفاده کارگران علمی، داوطلبان دکترا، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شنوندگان و دانشجویان دانشگاه های افسری، دانشجویان و همچنین طیف وسیع از خوانندگان ارائه شده است و رئیس آکادمی وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان بر این کتاب البته مقدمه نوشته و از جمله گفته که پیام رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالانه از طریق پخش زنده تلویزیونی به مجلس عالی ارائه می شود و یک سند برنامه است که و از اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و این پیام سندی است که سیاست داخلی و خارجی دولت را تعیین می کند. این پیام به روشنی نتایج به دست آمده توسط دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در یک دوره زمانی مشخص، روند اجرای برنامه ها و استراتژی های دولتی، اهداف و مقاصد تعیین شده توسط دولت را ارائه می دهد و همچنین اهداف و مقاصد استراتژیک مشخص

و شنوندای عزیز، بخش کتاب جدید بود. در آن راجع به دو کتابی که از احسان سفرزاده با نام زیایی و دیگری از کتابی که از جانب وزارت آکادمی وزارت امور داخلی تاجیکستان با نام تفسیر دیگری بر پیام پیشوای ملت منتشر شده براتون اطلاع دادیم. امیدوار هستیم که باعث مطالعه ذوق‌مندانه شما باشد.

این هفته نیز ما جستجوی داشتیم در پلتفرم موسیقی توجیکی در شبکه یوتیوب البته، و آهنگ زیادی هم نبود از آوازخوان‌های تاجیک و تونستیم که چندی از آهنگ‌هایی که خیلی موافق هستن البته براتون در لیستمون جای داده باشیم، و البته بخش مخالی نیست از آهنگ جدید و یک آهنگ هست که این هفته منتشر شد از فرزانه خورشید در همراهی با یولدوز توردیوا از آوازخوان همسایه کشورمون ازبکستان با نام میگند بهار آمده، و این آهنگ 5 روز پیش منتشر شده و در دوام 5 روز 43,000 بیننده داشته که در 1 روز 8.6 هزار بیننده این آهنگ را تماشا کردند.

بله آهنگ میگن بهار آمده از یولدوز توردیووا و فرزانه خورشید بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و در لیست ما یه آهنگ از رستم عظیمی نیز هست با نام بگذرد و این آهنگ دیروز منتشر شد و در یک روز 6.4 هزار بیننده دارد.

بله، آهنگ بگذرد از رستم عظیمی بود، یه آهنگ خیلی مرغوب و زیبا هم هست و در لیستمون یه آهنگ دیگر داریم از عزیزخان ریزا تحت عنوان از تو دلگیرم. این آهنگ چهار روز پیش منتشر شده و در 4 روز 14,000 بیننده داشته که 3.5 میلیون بیننده در یک روز این آهنگ را در شبکه یوتیوب تماشا کردند.

بله شنوانده عزیز، آهنگ از تو دلگیرم از عزیز خانه رضا بود که یک بخشش رو با هم شنیدیم و از اون جایی که شما هم پی بردید بیننده زیاد البته آهنگ میگن بهار اومده رو تماشا کردم و آهنگ هفته منم این آهنگ است که از جانب فرزانه خورشید و یلدوز توردیووا تهیه شده.

و شنوندگان عزیز میرسیم به بخش ستاره ورزش و امروز میخواییم راجع به یک وزن بردار سطح جهانی که از گرجستان است با نام لاشا تالاخاتزه براتون اطلاع بدیم.

لاشا تانا خاطسه در 2 اکتبر سال 1993 در شهر زیبای ساچره در جورجیو متولد شده است. پدر او کوباتالاخ زاده در پسرش عشق به بلند کردن وزنه ها را القا کرده است و زیرا پدرش نیز وزنه بردار و عضو تیم جورجیو در سال 1980 و 90 بوده است. پدر لاشا تانا خاطسه هم اکنون در زادگاه خود مربی است و مادر لاشا تانا خاطسه جان تالاخادسه وکیل است و در مدیریت دولتی فعالیت میکند. او همچنین یک برادر جورجی و یک خواهر به اسم تامارا دارد.

در سال 2008 تصمیم گرفته که وزنه‌برداری را به عنوان یک سرگرمی امتحان کند و این تصمیم کل زندگی او را تغییر داده است. در سال 2010 او از دبیرستان در ساچره فارغ التحصیل شد و تصمیم گرفت به پایتخت گرجستان تفلیس نقل مکان کند، تا آنجا که زیر نظر استانیل بزرگ برگزار شود و به آنجا البته آموزش بپردازد. این مهاجرت به تفلیس بود که با شروع وزنه‌برداری حرفه‌ای شروع ماجراجویی لاشه اطلاق حادثه شد. بعد از مدت کوتاهی در تفلیس مکانی را در تیم جورجیا برای مسابقات قهرمانی زیر 17 سال اروپا که در اسپانیا برگزار شد شرکت کرده است و گفته که من موفق شدم با نتیجه 158 کیلوگرم در رنگ کینگ و 187 در تمیز و تیزهوش مدال طلا کسب کند.

لاشات علاقات ازدواج کرده است و متأهل می باشد و مراسم ازدواج خود را و عکس های مراسم ازدواجش را نیز در صفحات اجتماعی منتشر کرده است. همسر لاشات علاقات آنا دامورینا نام دارد و این دو به مدت 2 سال با هم رابطه داشتند و برای اولین بار یک دیگر را در 27 اوت در هتل هیلتون ملاقات کرده اند. در سال های بعد به عنوان یک جوان لاشات علاقات در مسابقات قهرمانی اروپا در 20 سال در رومانی شرکت کرده و 185 کیلوگرم 217 کیلوگرم یک مدال طلا در مسابقات قهرمانی اروپا زیر 20 سال در اسرائیل 190 کیلو تا 222 کیلوگرم برداشته و مدال طلا به مدال طلای خود ضم کرده. البته جام جهانی زیر 20 سال در پرو نیز البته 190 تا 122 کیلوگرم را برداشته است.

لاشوت لاخات چند سالی است که البته در رشته وزن برداری فعالیت دارد و دارنده مدال های طلای المپیک 2016 است. وی در دوره فعلی مسابقات 2018 تا کنون در یک ضرب با 217 و دو ضرب با 257 کیلوگرم رکورددار جهان است. و لئونید تارانانکو وزن بردار سابق اتحاد جماهیر شوروی دارنده فعلی رکورد ادوار مسابقات در دو ضرب با 266 کیلوگرم میباشد. و وقتی حسین رضازاده در المپیک 2004 آتن وزن 263 کیلوگرمی را در حرکت دو ضرب بالای سر برد، شاید تصور برخی این بود که تا چند دهه کسی نتواند این رکورد خارق العاده را جابجا کند. و این رکورد 15 ستل در دست رضازاده پهلوان ایرانی بوده است و حال که 15 سال از آن زمان می‌گذرد، با وجود شکست شدن رکوردهای یک ضرب و مجموعه حسین رضازاده، هنوز رکورد دو ضرب در دسته فوق سنگین وزن برداری جهان دست نخورده باقی مانده است. البته در چند سال اخیر لاشوت تالاخادسه پدیده وزن بردار جهان لقب گرفته و طلای المپیک 2016 و مسابقات جهانی 2017 را مال خود کرده است. و لاشوت در مسابقات کشور گرجستان که حکم انتخابی برای مسابقات جهانی را هم داشت، وزن 264 کیلوگرمی را بالای سر برد. این رکورد که 1 کیلوگرم بیشتر از رکورد حسین رضازاده است به صورت رسمی ثبت نمی شود، اگرچه در صورت تکرار آن در مسابقات جهانی 2018 به میزبانی ترکمنستان سومین رکورد دست فوق سنگین نیز به نام تالاخادس ثبت می شود. و او قبل از این با بالا بردن وزن 220 کیلوگرم رکورد خارق العاده در حرکت یک ضرب هم ثبت کرده بود. البته در این رقابت های کشوری تالاخادسه 214 کیلوگرم در یک ضرب زده است. با اینکه سهراب مرادی و کیانوش رستمی در دسته های 85 و 95 کیلوگرم رکورددار محسوب می شوند، رکورد های دسته فوق سنگین از اهمیت ویژه در دنیای وزن برداری برخوردار است.

لاشا طلاقات فوق سنگین قدرتمند و عنوان داری وزن برداری جهان با ثبت مجموع 484 کیلوگرم ضمن کسب 3 مدال طلا و 1 ضرب 2 ضرب و مجموع هر 3 رکورد جهان را بار دیگر شکست و به نام خود ثبت کرد. در روز آخر رقابت های وزن برداری قهرمانی جهان در کشور تایلند، لاشا طلاقات گرجستانی ضمن رسیدن به مدال طلا موفق به ثبت رکورد جدید و تاریخی در رشته خودش شد. طلاقات با انتخاب وزن 264 کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق به شکستن رکورد جهانی در یک ضرب دو ضرب و البته مجموع شد و رکورد حرکت دو ضرب پیش از این با 263.5 کیلوگرم در اختیار حسین رضی‌زاده از ایران بود که در روز آخر مسابقات جهانی توسط غول گرجستانی بالاخره شکسته شد.

و لاشاتالا خود سه دارای افتخارات زیادی است، از جمله یک ضرب 220 کیلوگرم با سال 2019 مسابقات جهانی بوده و دو ضرب 264 کیلوگرم سال 2019 مجموع 484 کیلوگرم سال 2019. همچنین آمار مدال های لاشاتالا خود نیز خیلی زیاد است، مدال طلای 2016 ریو دی ژانیرو مسابقات قهرمانی وزن بردار جهان، مدال طلای 2015 هیوستون و مدال طلای 2017 آناهایم مسابقات قهرمانی و وزن برداری اروپا نیز همچنین سال 2016 مدال طلا گرفته. سال 2017 نیز مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرده است.

و شنوندههای عزیز، این بخش ستارهای ورزش برنامه فرهسته بود که در آن راجع به وزنه بردار گرجستانی لاشا تالاخادزه براتون اطلاع دادیم.

و شنوانده های عزیز، این برنامه فرح‌زا بود که با بخش های جالب خود تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که از گوش دادن به این برنامه لذت برده باشید و به لحظات خوشی خودتون البته افزوده باشید.

با دوستای عزیز با انجام برنامه فرحزا میرسیم به انجام برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی. تا آخرین لحظات برنامه که همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدواریم که به اطلاعات خودتون به لحظات خوش خودتون افزوده باشید. از همراهیتون باز هم سپاسگزاری میکنیم و برنامه های بخش فارسی بودن که به مدت دو ساعت تقدیم شما شدن. مسئول امروزی برنامه ها همراه شما بودم، من هدیت الله امردین، با اتفاقی همکارانم از بخش فارسی و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدند و آهنگ‌های مرغوب و جذاب نیز برای خوشحالی ما و شما تقدیم کردن آقای علی شیر بودند.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر به 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ 3 ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 12 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از همایش بزرگ از چهره های ادبی و نمایندگان علم و فرهنگ به افتخار قبول اتفاق آرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده 2027 الی 2036 می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می شود. و دلو برای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کنند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها، سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور ایران. شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا در میز گرد در واشنگتن. بررسی گسترش همکاری بین المللی در بخش ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در شهر دوشنبه. ضرب العجل پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان. بیم از بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا. مشروع اخبار. امروز تاریخ 3 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور روابط خارجی، وزیر انرژی و ذخایر آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشنها و سایر اشخاص رسمی همراهی نمودند. ادامه اخبار. در چارچوب مشوره‌های سیاسی دو جانبه با شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا، میزگرد در واشنگتن برگزار شد. در کنفرانس راهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش‌های صنعت، هوش مصنوعی، مراکز معلوماتی، سرمایه‌گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، معارف، دفاع و خدمات فعالیت دارند و همچنان اعضای هیئت جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در جریان این برنامه، زوقی زوقی‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، فاروق یوسف‌زاده، معاون اول کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان و عزیز نظرزاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های جدید جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را ارائه نموده، سکتورهای صنعت، هوش مصنوعی، مراکز معلومات، انرژی، زراعت، ساختمان و سیاحی را معرفی نمودند. مسائل گسترش همکاری بین المللی در بخش ایمنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در ملاقات قابلجان خوشبختزاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و معاون دپارتمنت حمایت از تطبیق کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر ملل متحد برای اختلال اسلحه مورد بررسی قرار گرفت. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل تقویت ظرفیت علمی و منابع بشری و همچنان گسترش همکاری در چارچوب تطبیق مواد کنوانسیون منع سلاح بیولوژیکی بررسی و تبادل نظر نمودند. در این زمان توجه ویژه به امکانات تدویر جلسات آموزشی، کارآموزی کوتاه مدت متخصصین در لابراتوارهای پیشرفته خارجی، تطبیق ابتکارات مشترک علمی و آموزشی و اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها در بخش تشخیص لابراتوار، نظارت اپیدمیولوژیکی و بهبود سیستم برای تأمین امنی بیولوژیکی مطابق با معیارهای بین المللی صورت گرفت. شاهنامه پیام صلح، اتحاد و انسانگرایی برای نسل‌های آینده تحت این عنوان در موزیم ملی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی برگزار شد. این تدابیر فرهنگی با اعلان 10 ساله بین المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 اختصاص داده شده بود و با هدف ترویج ارزش‌های صلح و وحدت، احیای میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی، تقویت خودآگاهی ملی و بهبود فرهنگ، سخنرانی کارمندان موزیم ملی تاجیکستان برگزار شد. قابل ذکر است که ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی تاجیکستان مبنی به اهمیت ابتکار نوبتی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور مبنی به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و نقش میراث ادبی نیاگان در تقویت فرهنگ صلح ابراز نظر نمود. شرکت کنندگان پارچه‌هایی از داستان‌های شاهنامه را قرائت نموده و مطالب اخلاقی، آموزشی و انسانی آنها را توضیح دادند. اخیراً همایش علمی و معرفتی تحت عنوان دستنویس‌ها میراث فرهنگی ملت در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید. همایش با هدف ارائه، حفظ و مطالعه میراث ارزشمند مکتوب تاجیکان برگزار شده است. مسائل مطالعه، حفظ، توصیف و ارائه نسخه‌های خطی تاریخی را به عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی ملت مورد بررسی قرار داد. ابراز گردید که سهم نسخه‌های خطی در توسعه رشته‌های مختلف علم به شمول ادبیات، کلتور، ریاضیات، نجوم، طبابت، فلسفه، دین و دولتداری قابل توجه است. از طریق این میراث مکتوب است که آثار ارزشمند دانشمندان، علما و نویسندگان گذشته تا امروز حفظ شده و در دسترس پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایتلوی رسانه‌های خبری در حالی که روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به سطح کم سابقه از تنش رسیده و پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را تسریع کرده است، برخی تاجران افغان در این کشور میگویند که به ارزش میلیاردها دلار دارایی و تجارت در پاکستان دارند و حالا مجبور به ترک دارایی‌های خود یا فروش آنها به نصف قیمت هستند. آنها نگران هستند که ده‌ها زحمت و کار آنها در پاکستان به هیچ تبدیل شود. بایتلوی بی بی سی احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا نگرانی افغانهای مقیمی آن کشور را برانگیخته است. وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا در صفحه اکس خود نوشته که دوره کاریش در اول ماه جولای به پایان رسیده و احتمال دارد سفارت افغانستان نیز بسته شود. ویسی آخرین ملاقات رسمی خود را با یکی از مقامهای حکومتی استرالیا انجام داده و با نشر عکسهای این ملاقات نوشته است که ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاریهای خود با افغان ها ادامه دهد. بی بی سی میگوید چند روز از برخورد یک هواپیمای سبک با بلندترین آسمانخراش پکن میگذرد. در این ثانیه خلبان که تنها سرنشین هواپیما بود کشته شد و 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا و چگونه این حادثه رخ داده است. تنها اطلاع رسانی رسمی چین درباره این ثانیه گزارش 60 کلمه در روزنامه دولتی بیجینگ دیلی بود که صرفاً به اطلاعات اولیه حادثه محدود میشد. این حادثه تنها چند کیلومتر با مقر حزب کمونیست چین فاصله داشت. برخورد باعث جاده شکاف‌های در نمای برج 109 منزل سیتیک شد که از آن زمان پوشانده شده‌اند. همچنین تصاویر و ویدیوهای این حادثه به سرعت از اینترنت حذف شدند. و این هم یک خبر دیگر. سقوط اخیر یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا در جنوب کالیفرنیا باعث شد این بمب افکن مشهور تاریخ معاصر بار دیگر در کانون توجیهات قرار گیرد. هواپیمایی که اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادوارد سقوط کرد، صرفاً یک هواپیمای نظامی در ماموریت آموزشی یا آزمایشی نبود، بلکه بمب افکن راهبردی بود که نامش با جنگ سرد، بازدارندگی هسته‌ای و جنگ‌های بزرگ آمریکا از ویتنام تا عراق و افغانستان گره خورده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

قطره آب وطن، وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن، وطن شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن، وطن.

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سردبار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان همایش بزرگی از چهره‌های ادبی و نمایندگان علم و فرهنگ با افتخار قبول اتفاق آرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم سال برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 برگزار شد. قطعنامه مذکور با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح شد و از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد با حمایت گسترده قبول گردید. کنندگان کنفرانس این رویداد را یک دستاورد مهم سیاست خارجی تاجیکستان و گواهی بر رسمیت شناختن نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهان دانستند. همچنان در کنفرانس هیئت رهبری اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، اعضای این اتحادیه، ادیبان و نویسندگان، دانشمندان، روشنفکران و نمایندگان نهادهای فرهنگی حضور داشتند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در سخنرانی خود تاکید نمود که قبول این قطعنامه ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان است که در سال‌های اخیر پیوسته از جانب جامعه بین‌المللی در بخش‌های صلح، تفاهم متقابل، آب، اقلیم، توسعه پایدار حمایت شده است. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در ادامه چنین گفت:
1: این تشبثی 16 پیشوای ملت ما است. تشبثی 16 بین‌المللی جهانی پیشوای ملت ما است. در موضوعهای گوناگون شما یاد دارید، در موضوعهای آب چندین تشبث کرده بودند، در موضوع حفظ پیریخ‌ها چندین تشبث بود، در موضوع محیط زیست، در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و موضوعهای دیگری که تمام جامعه جهان را تشویش می‌آورد. با تشبثی پیشوای ملت ما مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 ایون اعلامیه قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده را برای سال های 2027 2036 قبول کرد. این قطعنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی آید. امروز همه شما می دانید تقریبا من در کجا خوانده بودم که در 60 نقطه دنیا امروز درگیری های مسلحانه دوام دارند. در 60 نقطه دنیا این اگر حساب کنی قریب که تمام دنیا است، قریب تمام دنیا رو فرا میگیرد. دو کشور، سه کشور، مثلا در یک کشور بعضن دو قوم و دو گروه. برای همین هم این گمان میکنم که این قطعنامه بسیار مهم است و باز از آن جهت مهمتر است که این قطعنامه هم یک به خاطر پیشنهاد، به خاطر تشبث نیست. این قطعنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، ایجاد کرده است.
0: عبدالله رهنما کارشناس سیاسی در سخنرانی خود تاکید نمود که ابتکار جمهوری تاجیکستان برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تنها یک حرکت سیاسی نیست، بلکه یک پیام بزرگ بشردوستانه است که از عمق فرهنگ، تمدن و سنت صلح دوست تاجیکان سرچشمه می‌گیرد. با گفته ایشان هر کسی که خود را وارث این پیام می‌داند باید بفهمد که این اندیشه از عمق فرهنگ و تمدن هزاره‌های ما برخاسته است. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد چنین ابتکار فرهنگ صلح تاجیکستان را به سطح جهانی رسانده و آن را به عنوان یک ارزش انسانی جهانی معرفی نموده است. عبدالله رهنما کارشناس سیاسی می گوید:
2: در حقیقت این یک جشن است برای هر کسی که خود را عضو ملت، عضو فرهنگ، عضو تمدن بشمارد و کسی که خود را عضو این روند دولت سازی و احیای ملی بشمارد، برای اونها در حقیقت عید است. پیام صلح، مفهوم سول، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیامی سول که پیشوای ملت و جهانیان دادن از اون که فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ سول و محور و وحدت محور تاجیکی رو برده در سطح جهانی سخت کرده و در سخنرانی های پیشوای ملت یک اصطلاحی هست که میگن که خرد ازلی ملت تاجیک غلبه کرد. حتی در باره صلح چند بار گفتن که صلح برای آن حاصل شد که خرد ازلی خلق تاجیک غلبه کرد. یک خلقی که از ابتدا خیلی نیک منظر، نیک باور، انسان محور که شعار اساسیش گفتار نیک، پندار نیک و تشکر نید و خلقی که به جهان با شعار صلح و وحدت و دوستی آمده است و از این رو همین که در سازمان ملل متحد این سخن سخن رسمی و قطعنامه رسمی حقوقی شد، این تنتنه و در سطح جهانی پذیرفته شدنی همین اندیشه تاجیک

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها. بانوان موفق تاجیکستان.
3: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
2: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
3: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
2: تشکیل خانواده خوشبخت،
3: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
2: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
3: مهر و صداقت،
2: سخاوت و اصالت
3: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

هستی من وطن بی جام و باده مستی من وطن خونم حیاتم روزگارم وطن با زندگی دلبسته من.

ما انسان ها در طول روز از مواد غذایی مختلف تغذیه می کنیم. مواد غذایی از گروه های غذایی متنوع مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه ها، گوشت ها و سایر با تنوع بالایی دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها را نیز کمک کند. داشتن برای غذای سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است.

لازم به یاد آوری است که برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خون غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرسا کنید. تغذیه سالم یعنی داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن و تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذای سالم اصولاً کار سخت و دشوار نیست و به راحتی می توانید برنامه اصولی صحیحی برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارند. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیم آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنید.

قابل ذکر است که در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات توصیب برنامه جلوگیری از چاقی یا و توصیه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 و 2024 و چندین برنامه های دیگر برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. هدف از این برنامه ها بهتر نمودن سلامتی اهالی کشور و کم نمودن امراض واسط به غذا می باشد.

برخی از رژیم‌های غذایی به صورت غیر اصولی شما را از خوردن مواد غذایی مختلف منع می‌کنند. در صورتی که بدن به تمام منابع نیاز دارد و باید به صورت متداول از همه آنها استفاده کنید. پروتئین، چربی، ویتامینی‌ها، کربن‌هیدرات و مواد معدنی همگی برای سلامت بدن ضروری هستند و باید با انتخاب بهترین مواد از هر دسته به سلامت بدن خود کمک کنید و در برابر این غذاهای سریع ساده است که ما باید از خوردن آن جلوگیری کنیم چون که ما را مریض می کند.

قابل ذکر است که کلسیم برای داشتن استخوان‌های سالم بسیار ضروری است و بدون آن فرد دچار پوکی استخوان می‌شود. علاوه بر آن، کمبود کلسیم در بدن باعث مشکلات مانند استراب، افسردگی و کمخوابی می‌شود. تمام افراد در هر سنی باید میزان کافی کلسیم را از طریق برنامه غذایی خود دریافت کنند. ویتامین‌های مانند K و D نیز به جذب کلسیم بیشتر در بدن کمک می‌کنند. همچنین باید مواد غذایی که کلسیم بدن را تخریب کنند از برنامه غذایی خود حذف کنید. لازم به یاد آورید که برای داشتن تغذیه سالم باید موارد مختلف را در نظر داشته باشید. یک تغذیه سالم مشخصات گوناگونی دارد و در برابر این باز تغذیه ناسالم نیز همانند تغذیه سالم دارای ویژگی های مختلفی است. با آشنایی با این موارد می توانید رژیم غذایی سالم تری نیز داشته باشید. همچنان اهمیت تغذیه سالم در رسیدن به سلامتی است. افرادی که از مواد غذایی مفید و مغذی به اندازه کافی استفاده کرده و از مواد غذایی ناسالم پرهیز می کنند، همواره بدن سالمتری داشته و به دور از هر گونه بیماری و مشکلی هستند. با توجه به موارد گفته شده در رژیم غذایی سالم و ناسالم، حتما در رژیم غذایی خود تجدید نظر کرده یا تا زندگی سالمتری داشته باشید. شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه سالم به معنای حذف تمام غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید با مرور شروع شود تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری نیز دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود خلق خوی و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی سالم متناسب با نیازهای بدن خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

چاقی و لاغری گاهی می توانند نشان دهنده بیماری زمینه ای باشند. زمانی که شخص بدون هیچ توضیح چاق یا لاغر می شوند، پزشک باید آزمایش هایی را انجام دهد تا مطمئن شود بیماری زمینه ای باعث بروز این مشکل شده است یا نه. بیماری های چاقی می تواند شامل سندر پارادوم ویلی، تریویدیل کمکار، سندرم کوشینگ و دیگر بیماری ها شود. برخی از بیماری های مانند آرتریت نیز به دلیل کاهش فعالیت منجر به افزایش وزن می شوند. اگر از طریق رژیم غذایی یا ورزش به وزن دلخواه خود نمی رسید، باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی نیز اضافه وزن از عوارض برخی دواهاست. دواهای ضد افسردگی، ضد تشنج، دواهای دیابت، ضد روان پرشی، استرویدها و مسدود کننده های بتا از این دست هستند. کاهش وزن نیز مانند چاقی گاهی به علت وجود بیماری زمینه ای ایجاد می شود. بیماری های لاغری شامل تروبیکار پرکار، آرتریت، روماتیوت، دیابت، افسردگی، بیماری التهاب روده، بیماری استناد مزمن ریه و سل است. پزشک با توجه به دیگر علائم بیماری برای تشخیص دقیق آزمایش هایی را توضیح می کند.

خب شنونده های گرامی، اگر به دنبال تغییرات اساسی در برنامه غذایی خود هستید یا به دلیل وجود بیماری زمینه‌ای باید رژیم خاصی را رعایت کنید، بهتر است به دکتر متخصص تغذیه مراجعه کنید. متخصص با توجه به نوع بیماری و نیازهای بدن یک رژیم غذایی خاص ارائه می دهد. شما باید زمان مراجعه به پزشک در مورد علاقه غذایی و بودجه خود اطلاعات در اختیار پزشک قرار دهید تا برنامه غذایی کامل مشخص شخصی سازی شود. شنوندای عزیز، در همین جا مطلب ما که راجع به تغذیه سالم بود به پایان می رسد. امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: صدای ماندگار
1: صدای ماندگار
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها، سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور ایران. شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا در میز گرد در واشنگتن. بررسی گسترش همکاری بین المللی در بخش امنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در شهر دوشنبه. ضرب العضل پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان. بیم از بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا. مشروع اخبار. امروز تاریخ 3 ماه جولای محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر نمودند. در این سفر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را وزیر امور خارجه، دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور روابط خارجی، وزیر انرژی و ذخایر آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشنها و سایر اشخاص رسمی همراهی نمودند. ادامه اخبار. در چارچوب مشوره های سیاسی دو جانبه با شرکت تاجران تاجیکستان و آمریکا، میز گرد در واشنگتن برگزار شد. در کانفرانس راهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش های صناعت، هوش مصنوعی، مراکز معلوماتی، سرمایه گذاری، هوانوردی، بانکداری، تجارت، معارف، دفاع و خدمات فعالیت دارند و همچنان اعضای هیئت جمهوری تاجیکستان حضور داشتند. در جریان این برنامه، ذوقی زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، فاروق یوسف زاده، معاون اول کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت املاک دولتی جمهوری تاجیکستان و عزیز نظرزاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های جدید جمهوری تاجیکستان فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را ارائه نموده، سکتورهای صناعت، هوش مصنوعی، مراکز معلومات، انرژی، زراعت، ساختمان و سیاحی را معرفی نمودند. مسائل گسترش همکاری بین المللی در بخش امنی بیولوژیکی و حفاظت بیولوژیکی در ملاقات قابلجان خوشبختزاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان و معاون دپارتمنت حمایت از تطبیق کنونسیون سلاح‌های بیولوژیکی دفتر ملل متحد برای اختلال اسلحه مورد بررسی قرار گرفت. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل تقویت ظرفیت علمی و منابع بشری و همچنان گسترش همکاری در چارچوب تطبیق مواد کنونسیون منع سلاح بیولوژیکی بررسی و تبادل نظر نمودند. در این زمان توجه ویژه به امکانات تدویر جلسات آموزشی، کارآموزی کوتاه مدت متخصصین در لابراتوارهای پیشرفته خارجی، تطبیق ابتکارات مشترک علمی و آموزشی و اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها در بخش تشخیص لابراتوار، نظارت اپیدمیولوژیکی و بهبود سیستم برای تأمین امنی بیولوژیکی مطابق با معیارهای بین المللی صورت گرفت. شاهنامه پیام صلح، اتحاد و انسانگرایی برای نسل‌های آینده تحت این عنوان در موزیم ملی تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی برگزار گردید. این تدابیر فرهنگی با اعلان 10 ساله بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 اختصاص داده شده بود و با هدف ترویج ارزش‌های صلح و وحدت، احیای میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی، تقویت خودآگاهی ملی و بهبود فرهنگ، سخنرانی کارمندان موزیم ملی تاجیکستان برگزار شد. قابل ذکر است که ظفرشاه ابراهیم زاده رئیس موزیم ملی تاجیکستان مبنی به اهمیت ابتکار نوبتی بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور مبنی به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و نقش میراث ادبی نیاگان در تقویت فرهنگ صلح ابراز نظر نمود. شرکت کنندگان پارچه‌هایی از داستان‌های شاهنامه را قرائت نموده و مطالب اخلاقی، آموزشی و انسانی آنها را توضیح دادند. اخیراً همایش علمی و معرفتی تحت عنوان دستنویس‌ها میراث فرهنگی ملت در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید. همایش با هدف ارائه، حفظ و مطالعه میراث ارزشمند مکتوب تاجیکان برگزار شده است. مسائل مطالعه، حفظ، توصیف و ارائه نسخه‌های خطی تاریخی را با عنوان بخشی مهم از میراث فرهنگی ملت مورد بررسی قرار داد. ابراز گردید که سهم نسخه‌های خطی در توسعه رشته‌های مختلف علم به شمول ادبیات، کلتور، ریاضیات، نجوم، طبابت، فلسفه، دین و دولتداری قابل توجه است. از طریق این میراث مکتوب است که آثار ارزشمند دانشمندان، علما و نویسندگان گذشته تا امروز حفظ شده و در دسترس پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایتلوی رسانه‌های خبری در حالی که روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به سطح کم سابقه از تنش رسیده و پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را تسریع کرده است، برخی تاجران افغان در این کشور میگویند که به ارزش میلیاردها دلار دارایی و تجارت در پاکستان دارند و حالا مجبور به ترک دارایی‌های خود یا فروش آنها به نصف قیمت هستند. آنها نگران هستند که ده‌ها زحمت و کار آنها در پاکستان به هیچ تبدیل شود. بایتلوی بی بی سی احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا نگرانی افغانهای مقیمی آن کشور را برانگیخته است. وحیدلا ویسی سفیر افغانستان در استرالیا در صفحه اکس خود نوشته که دوره کاریش در اول ماه جولای به پایان رسیده و احتمال دارد سفارت افغانستان نیز بسته شود. ویسی آخرین ملاقات رسمی خود را با یکی از مقامهای حکومتی استرالیا انجام داده و با نشر عکسهای این ملاقات نوشته است که ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاریهای خود با افغانها ادامه دهد. بی بی سی میگوید چند روز از برخورد یک هواپیمای سبک با بلندترین آسمانخراش پکن میگذرد. در این ثانیه خلبان که تنها سرنشین هواپیما بود کشته شد و 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا و چگونه این حادثه رخ داده است. تنها اطلاع رسانی رسمی چین درباره این ثانیه گزارش 60 کلمه در روزنامه دولتی بیجینگ دیلی بود که صرفاً به اطلاعات اولیه حادثه محدود میشد. این حادثه تنها چند کیلومتر با مقر حزب کمونیست چین فاصله داشت. برخورد باعث شکاف‌های در نمای برج 109 منزل سیتیک شد که از آن زمان پوشانده شدند. همچنین تصاویر و ویدیوهای این حادثه به سرعت از اینترنت حذف شدند. و این هم یک خبر دیگر. سقوط اخیر یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا در جنوب کالیفرنیا باعث شد این بمب افکن مشهور تاریخ معاصر بار دیگر در کانون توجیهات قرار گیرد. هواپیمایی که اندک پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادوارد سقوط کرد، صرفاً یک هواپیمای نظامی در ماموریت آموزشی یا آزمایشی نبود، بلکه بمب افکن راهبردی بود که نامش با جنگ سرد، بازدارندگی هسته‌ای و جنگ‌های بزرگ آمریکا از ویتنام تا عراق و افغانستان گره خورده است. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روز،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد، زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: با ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. دیروز در تالار منزل اول مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با ابتکار ریاست خدمات برای اشخاص دارای معلولیت محفل فرهنگی و ادبی تحت عنوان گنج سخن برگزار گردید. محفل با سخنرانی افتتاحیه محمد اقبال عطازاده معاون نهاد دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان آغاز شد. در جریان سخنرانی خود ایشان نقش کتاب را در انکشاف معنویت، اهمیت برگزاری چنین جلسات و نیاز به حمایت از اشخاص برای معلولیت یادآوری نمود و باید گفت که محفل گنج سخن یکی از محفل‌های خوب کتابخانه ملی است. در این خصوص محمد اقبال عطازاده معاون نهاد دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
2: طوری که همه شما میدانید محفل گنج سخن یکی از محفل‌های بسیار هم خوب و شایسته کتابخانه ملی است که هر ماه در شعبه خدمت رسانی مخصوص برگزار کرده می‌شود و ما و شما با مهمانان در این محفل ملاقات میکنیم، با شاعران، با نویسنده ها، با ادیبان، با روزنامه نگاران، با سراینده ها، در مجموع با هر یک اهل فرهنگ و اهل فضل که برای ما و شما یک سخنی نیک، سخنی شایسته، سخنی ارجمند گفته میتواند. طوری که شما شاهد هستید در محفل های قبلی ما با شاعرای خلقی تاجیکستان صحبت داشتیم، ما و شما با شاعران جوان صحبت داشتیم، ما و شما با ادیبان بسیار هم چیره دست صحبت داشتیم.
1: بخش اصلی ادیب محفل مذکور سخنرانی کهزاد فتح‌الله، ادیب، نویسنده و مجری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با استعداد در تلویزیون تاجیکستان بود. او شعرهایی را از کتاب‌هایش از علم تا قلم و از دامن کوه بلند می‌خواند و با مهارت سخنرانی‌اش روح مخاطبان را بالیده گرداند. لازم به یادآوری است که اشعارش را در وصف مادر و وطن بیان نمود. کهزاد فتح‌الله می‌گوید:
3: گنج سخن و در آن انسان‌های بسیار خردمند اشتراک هستند. من واقعا افتخار کردم که در این منبر نشستم. انسان‌ها کلام اولین را از مادر می‌آموزند و مادر شخصیتی است که فرزند او نابسته در کدام سمت و جاده و در کدام آبرو و اعتبار است و یا مثلا بگذار که مریض هم باشد، اما برای مادر او فرزند است و بگذار فرزند او یک انسانی از همه یعنی که بی‌قدرتر باشد، اما از نگاه مادر او شاه عالم است. به همه خاطر اگر شام و روز و صبح و شام و ساعت‌های طولانی برای مادر اگر من سخن گویم کم است و شاید که باز هم بیشتر سخنها پیدا شوند، اما من شکر از آن میکنم که در همین تاجیکستان بهشت آسا، تاجیکستانی که با داستانی یعنی که گلدست پیشوای معظم ملت اینقدر آباد شد، در همین شهر دوشنبه نازنین که امروز ببینید که این گونه شهر در کره زمین به اندیشه من نیست و البته این نیز با شرافت جناب عالی محترم امام علی رحمان است و من شکر از آن میکنم در همین شهر بسیار هم ارزشمند و والا مقام قلب تاجیکستان و در اینجا بسر بردیم.
1: باید ذکر نمود که 30 محصل از دپارتمنت خدمات برای اشخاص دارای معلولیت در این برنامه شرکت نموده بودند. آهنگ ها و موسیقی محصلان این دپارتمنت فضای تازه ای را به جلسه بخشید. قابل ذکر است که محفل گنج سخن در فضای دوستی و درک متقابل برگزار شد و لحظات به یاد ماندنی و برداشت های خوبی را برای شرکت کنندگان به جا گذاشت.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده، مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی، دلبسته من، دلبسته.

0: صدای ماندگار
1: صدای ماندگار
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با عرض سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برون مرزی آواز تاجک آغاز می کنیم و برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی عبدالله سلطان، هنرمند فقید تاجک، اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شما می گردد.

هنر و هنرمندی خود ثروتی است که از طرف خداوند نه به هر فرد عطا می کند. مردان هنر اشخاصی می باشند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در خاطرات باقی می مانند و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. هنرمندی که ماحال برای شما شنونده عزیز از فعالیت هنری ایشان قصه می کنیم، طول سالیان دراز برای ارتقای فرهنگ و هنر ملی ما زحمات زیاد کشیده. او هنرمندی بود دلاغاه و روشن زمیر. مرحوم عبدالله سلطان یکی از آوازخوانان مشهور کشور بوده و عمر مبارک خیش را بهر رشد و معرفی هنر تاجیک سپری نموده.

0: عبدالله سلطان، آوازخوان معروف تاجیک، به تاریخ 15 آوریل سال 1955 در دهه مهناتاد آباد ناحیه رودکی متولد شده است. آوازخوان مردمی تاجیکستان، هنرمند زنده یاد و بلبل صدا عبدالله سلطان از زمره آن افرادی بود که از خردی به هنر آوازخوانی مهر و محبتی به اندازه داشت. اسمت الله سیدوف، کارمند کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان، در رابطه با دوستی و همکاریشان و اولین آشنایشان با عبدالله سلطان چنین یادآوری نمودند:
1: با هنرپیشه خلق تاجیکستان شادروان عبدالله سلطانوف هنوز از سالهای مکتب خانه همکاری رفیقی برادری را آغاز کرده بودم و به خاطر میاد که بار اول من که در هیئت انسمبل مشعل خانه پیانیران شهر دوشنبه برای آموختن هنر موسیقی، علم موسیقی آنجا داخل شده بودم و در هیئت آن شامل بودم، در هیئت این انسمبل، و دیر نگذشته که در این انسمبل ما دسته های گوناگون هنری موجود، هم دسته رباب نوازان، دسته دوتار نوازان، خب گروه خوریگرافی، دسته دایره نوازان و مثل همه، حتی یک ارکستر سیمفونی گویم که بچگانه نیست موجود بود. در همین محیط که ما هنری موسیقی را میاموختیم، در همین لحظه، در همین پاره حیات، ما با شادروان عبدالله سلطانوف من شناس شدم و از همه وقت رشته دوستی و برادری گیم که ما پیوند شد و این بعدا معلوم شد که اینقدر ده ساله ها با این شخصیت من در حقیقت همچنین یک شخصی دوست نزدیک، یک مناسبتی خوبی رفیقانه و برادرانه داشتم و من گمون میکنم که عبدالله سلطانوف از روزهای اول همچون یک شخصی بگیم که هنوز نوره است یا که دوره علاقه، خود را همچون یک شخصی با استعداد و بسیار هم جوینده همین سر و اسرار صنعت موسیقی، یعنی که از همین خصلت ها خود را نشان داد. این دوستی برادری ما باز در مرحله های من بعده هم در اینستیتوت صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و عموماً هم در منبع در اداره گفتارهای موسیقی رادیو تاجیکستان که

سر اسرار موسیقی با هم یعنی که ما را پیوند کرد. من خوشبختم که در حیات خیش با چنین یک شخصی خوب برادری دوستی داشتم.

سر مالکی دارم در بیساتم، فیدای یار 18 ساله ای من، فیدای یار

ای ماهی 18 ساله بر حسن تو پریزاد گشتم اسیر و والا بر حسن تو پریزاد گشتم

0: هستی که باید میکنم گل، اگه سر یاری دیگر داشته باشم، اگه سر یاری دیگر داشته باشم، فیدای تاری باید میکنم گل، فیدای تاری باید میکنم گل. الالا
1: عبدالله سلطان سال 1977 از دانشکده دولتی فرهنگ و هنر تاجیکستان به نام مرزا ترسونزاده فارغ شده، فعالیت کاریش را از اداره برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان آغاز نموده. بعد یک چند سال فعالیت در رادیو، فعالیت خیش را در گروه دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوی، کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه می دهد. بعد از یک چند مدت فعالیت در گروه شش مقام به گروه دولتی دریای کمیته مذکور می گذرد و تا آخری عمر آوازخوان این گروه بود. در رابطه با کار و فعالیت هنرمند زنده یاد عبدالله سلطان، عصمت الله سیدوف کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان چنین ابراز عقیده کرد:
2: شادروان عبدالله سلطانوف فعالیت خیش را بیم که در وظیفه محرری گفتارهای موسیقی رادیو تاجیکستان آغاز نموده است و بعداً مشاهده نمودم که در برابر تبلیغ صنعت موسیقی توسط برنامه های رادیو و هیچگاه صنعت موسیقی را یک طرف نگذاشته است. همیشه موسیقی سرود همیشه زندگی او بود. در همون لحظه ها هم کوشش میکرد که سرود و ترانه های خوب را اجرا نماید، ایجاد نماید. همین خیلی یک خصلت خوبی مهنت دوست داشت. نگفته نماند که شادروان عبدالله سلطانوف جوینده هنر بود، جوینده زیباگی و مثلا ایجاد صنعت موسیقی بود و همیشه با ژانرهای گوناگون، نمودهای گوناگون صنعت موسیقی رو می آورد، گوش می کرد و از آن گوییم که در کار ایجادی خود البته استفاده می برد. حالا اگر ما با برنامه هنری

شادروان عبدالسلطانوف نظر نماییم، میبینیم که در اون سرودهای گوناگون ژانر و گوناگون موضوع، گوناگون رنگ موقع دارن و این سرودها بیشتر در موضوعهای وطن عزیز ما تاجیکستان، در موضوع صلح، دوستی، در موضوع والدین، پدر، مادر، در موضوع عشق و محبت پاک، یعنی که در برنامه هنری او موجود هستند و اکثر همین سرودهایش روی فیته آواز ثبت شدند و امروز در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظ هستند. شادروان عبدالسلطانوف بسیار ذوق بلند استتیکی دارای، بسیار صدای فارم، صدای شیرین، لحن گوارا، چون وقتی سرودهای او را شنونده گوش می نماید حتی هر یک حرف سخن را احساس می کند، چون او همون هر یک سخن معنی را از دل خود برآورده می خواهد که به گوش شنونده برده رساند. شاید همین خصلت ها عامل زود پیدا نمودن خیلی زیاد شماره شنوندگانش شد.

عشرت خنده شود. جای غم و درد و غصه و ناله و آه، شوخی و نشاط و عشرت و

مردم های کار زندگی و عملم اندر همه جا اوج و برار از خوش است مردم های کار زندگی و عملم اندر همه جا اوج و برار

0: شادروان عبدالله سلطان توانیست در بحر بیکنار هنر موسیقی همچون یک غواص ماهر غوطه زده و از قهرش دور و گوهر فراوان به کف آورد و به مردم برساند. این آوازخوان خوش صدا در ژانرهای مختلف آهنگ ایجاد کرده و خوانده که مقبول علاقه‌مندان هنرش گردیده. گفتنیست به موضوعهای مادر، وطن و شهر عزیز خود آهنگهای زیادی بخشیده. مرحوم عبدالله سلطان با آهنگ سازان و استادان هنر همکاری و ارتباط خوب ایجادی داشتند. در ارتباط به این موضوع آقای اسمت الله سعیدوف می گوید:
1: پس از آن که از اداره اوتوره موسیقی رادیو با انسامبل دریا به حیث هنر پیشه علاقه گذرانده شد و در آنجا او اساساً برای رشد و تکامل هنرش بسیار کوشش به خرج داده است. او همیشه برای سرودهایش با هم آهنگسازان، کمپوزیتوران، هم استادان صنعتی که همراهش در دسته هنری دریا عرض فعالیت داشتند همکاری نموده، در نتیجه میبینیم که بسیار سرودهای گوناگون رنگ، گوناگون شکل روی ثبت آمده است. علل خصوص رابطه او، همکاری او با کمپوزیتور فتح آدینایف، با استاد صنعتی تاجیک سراینده محبوب آهنگساز استاد سید خلبیلولوف، استادان صنعتی موسیقی مبارکشاد جمعایف، گلبیک سعادتوف، نورعلی شیرماتوف، این شخصیت ها یعنی که با همکاری همین شخص ها او توانست که ده ها سرودهای خود را ثبت نماید و برای مخلصان صنعت موسیقی پیشکش سازد.

0: قابل ذکر است که عبدالله سلطان بنیانگذار آهنگ‌های سغدی و خصوص آهنگ‌های یغنابی در تاجیکستان می باشد. هرچند موصوف به یغناب و مردم آن هیچ ارتباط نداشت، در دلش به ایجادیات شفاهی این منطقه سغدزاد کشور مهر و محبت جوش زد و نواها و آهنگ‌های یغنابی را ورد زبان‌ها گرداند. یغناب شمال واوا دختر سغدی، یغناب بمرم چی سر باران اویس، یغناب گلی ریحانه اید مبارک باد، یغناب دوره سغدی مینیم آسنیم، یغناب آب شیرین ما سغدیانیم و سایر از زمره آهنگ های یغنابی ایشانند. راجع به شخصیت و آهنگ های سغدی عبدالله سلطان، عصمت الله سیدوف دوست ایشان چنین ابراز اندیشه کرد:
1: در حیات عبدالله سلطانوف یک شخص خاکسار، مهربان، غمخوار و در زندگیش هم بسیار زیبا پرست بود. میخواست که هم سرود و ترانه هایش حتی در محیط خانه مثلا یک زیبایی باشد، یک آبادی باشد، یک چیز باشد، همیشه کوشش میکرد که آبادکاری را پیش راه گیرد. این یکی از خصلت های خوبی عبدالله سلطانوف بود. شادروان عبدالله سلطانوف هنرمند جوینده بود. در برابر خواندن یا که ایجاد نمودن سرود و ترانه های گوناگون بیشتر یک دقت مخصوص میداد با آن که همین شکل و مضمون سرودهایش دلچسب باشد و تاثیر بخش باشد. ببینید که هم سرود و ترانه هایی که در موضوع های گوناگون ایجاد کرده و روی فیته ثبت کرده شده است، در برابر این باز سرود های پند و نصیحتی هم داشت که اون را اجرا می نمود و باز یک پاره حیات ایجادی عبدالله سلطانوف را در آن دیدن ممکن است که او دایر به یکی از گوشه های زیبای دیاری خوشمنظر ما تاجیکستان عزیز ما با دیاری یغناب بسیار توجه ظاهر نموده است و با همکاری و همصحبتی استاد سیف الدین مرزازاده و استاد سید مرادی سغدمهر تمانست است که چند سرودی خود را در وصف طبیعت زیبای همین گوشه دیارمون ایجاد نمود که مقبول مخلصان صنعت موسیقیش گردیده است.

مورد یادآوری است که هنرمند مشهور کشور شادروان عبدالله سلطان توانیست آهنگ‌های زیادی هم در موضوع‌های گوناگون خوانده، از جمله ترانه‌های تاجیکستان، رودی سیر، زلف مشکین، محبت، نوروزی، کاروان، با چشم نکو، وصف چوپان، دلارام، سیر بوستان، زود برفتی، پیغام، رو از تو نگرداندم، باغ فردوس، چابک سوارا، ای شمس و قمر و سایرین که در دل مردم تا همیشه باقی ماندند.

عبدالله سلطان آوازخانی بود با استعداد بلند هنری که مهمترین عنوان و جوایز افتخاری را به دست آورده بود و اما بالاترین نشان همانا نشانه مهر و محبت و صفا و صمیمیت است که این مرد گرامی را از علاقمندانش رسیدم. عبدالله سلطان سال 1997 با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2008 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان مفتخر گردید.

رحلت عبدالله سلطان برای تمامی علاقمندان و دوستداران موسیقی والا تلفات بزرگی بود. اما عبدالله سلطان با هنر والا و صدای ماندگارش در قلبها، در خاطرات و در ترانه‌هاش زندگی می‌کند. عبدالله سلطان برای همیش در دل ما همچو آوازخانی که استعداد خداداد داشت باقی می‌ماند. و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز عبدالله سلطان اجرا کرده. و عزیزانی دوست داشتنی، اینجا با پخش یک ترانه مقبول دیگه از عبدالله سلطان، هنرمند فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام می بریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد و هم از توجه و همراهیتان عرض سپاس. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زلیخا رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگ آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

چال رایا آبسون ری ریدیو اوزی تو جگ پریشی تو یه هست سمچار که دوس را بهاگه دوشنبه می جیوی گا سورک شاکی که ترمنت راشا سایو که وی ستار پر چارچاکی گا یه تاجکستان که راشا ویگان اکادمی که آدیا شورسانیل راشتر نیرستری کارن کاریالا که پراتینی دی که بیچ ہوئی بیتاگ می زیو سورک شا اورسان راکشن سے جوری مدو پر ویچار وی مشکیا گیا بیتاگ می ویگانی گورمان آسان سدهان کشم تاکو مضبوط کرنی پراشیکشن کرا کرامو که آیو جن ویدیشی پریوک شالاون می آلپا کالی که پراشیکشن سانیوگ دو ویگانی گا پریوشنو اور پریوک شالا نو سندهان ایوان مهماری نگرانی که کشتر می سایوگ برهانی پر زور دیا گیا سانگوار زیلوم تاجیکستان که پاهال پرسنیوگ راشتر دوارانی والی پریوک یلی شانتیکو مضبوط کرنی که انترشت دشاک 2007-2004 کو اپنای جانی که آفسار پر ایک باوی راجنی تیگه ایوان سانسکت کراکرام ایو جیت کیا گیا کراکرامی که آگیا که یه نیرنای تاجیکستان که ویدیشنی تیگه باری و پالابدهی او را راشبتی مولی رحمون که ویشواد شانتی او را ستار تاکو مضبوط کرنی می بومی که که انترشتی منای تاکو درشتا ہے وقتا اونی زور دیگا که تاجکستان سواتن تا که باتسی هیشانتی آبسی سماج اور سایو که نیتی پر چل را ہے اور آج انتراشتی منچ پر ایک شانتی پریا اور پحال کرنے والے دیش کے روب میں اپنی پہچان بن چکا ہے تاجکستان که راشتر سنگرهال میشو نوما آنی والی پرهیوکی لیشانتی اکتا اورما نواتا که سندیش ویشای پرشو نوما پات کرا کرام یوجید که یا گیا یه سانس کرتی کرا کرام سنیوگ راشتر دوارا گوشید آنی والی پرهیوکی لیشانتی کو مضبوط کرنی که انترشت دشاک 2007-2004 که اپلیک پوپلاکشی همی یوجید که یا گیا کرکرامی شو نوما کوشانتی دیش باکیت نیایم منواتا او راش اکتا کامولی سهیت یک دهروهار بتا یا گیا پرتی باگیونی شو نوما که وی بهنن انشو کپات کیا او ریز که نیتی که شیخ شیگتا تا مناوی سندیشو پر پرا کشتلا ساتی که آگای که ایسی سانس کتی کرکرامی وون می پتان نا پتان که روچی برانی او راشانتی و مناوی مولیو که مضبوط کرنی می مزیفور بومی که نیپاتی ه یک دو جولای کو ترکیه که استانبول شهر می ویش سواسیا سنگتان که سدس دیشو که سواسیا منتریو کو سامیلان ایوجید ہوا سامیلان می بو کامب جیسیا پتکالین ستاتیو می سواسیا اور مهماری سرکشا کو مضبوط کرنی پر چرچا کی گئی تاجکستان که سواسیا ایوان سمجیک سرکشا منتری جمول دین عبدالوزودانی که ای که دیش که سواسیا پرانالی که مضبوطی پرارم بیهی که چیتاونی پرانالی که ویکاس جنتا اور ویشش که پرشکشن تا بچو میلاو بزرگو اور دیویانگ ویاکتیو جیسی کمزور ورگو که سرکشا سروچاچ پراتمکتاومی شامل ہے انہونی اپ دوسی پراباوی دانسی نیپادنی کیلی بنیادی دنچے که ویکاس دیجیتلی کارن اور ویبینن کشترو که بیچ سایو کو بیهی آواشیاک بتایا پیرنس نیوالوی تا سایی سمچر ہمارے دوسری پرسارن جارہی ہمارے ریڈیو که سات رایی